0: ngeen topp ma.
1: buñ ci la leen di jeex rek.
0: bu ma jiitoo.
1: dama leen di jeex rek.
0: di leen geesu rek.
1: bu ma leen seetlu taxaw nag leen.
0: bu ma leen seetlu di taxaw nag leen rek.
1: bu ma seen seen gisuma leen ma dëpp rek ak yéen.
0: bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp dëgg dëgg ak yéen.
1: yaay ma dama leen di jël topp leen. man kon bu ma rey ba jot leen damay dëpp. bu ngeen dëppee damay topp ci yéen.
0: waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko wàññi ko topp ci yéen rek.
1: waaye duñ tàggoo.
0: waaye duñ tàggoo mukk.
1: daal mu yàq waaye damay mu ma jiitoo. daal lay yàq diine maa mu yàq tey maa mu yàq diine. bu ma ko def.
0: waaye man de bu ngeen ma jiitalee. dara lu yàq diine maa mu yàq taalibe maa mu yàq addi du ma ko def mukk.
1: waaye may doxit nag. dama leen di geesu.
0: waaye bu may doxit di leen geesu rek. bu ma leen gisut it nag leen rek. bu ma seet seenoo seen gisuma leen ma wàññi ko wut si leen.
1: bu fekkee ngeen dem ma jiital leen topp ci yéen.
0: bu ngeen bu fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye duñ tàggoo mukk.
1: ñëpp tàbbeen ci
0: loolu. lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbeen ci biir loolu. nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko.
1: yàq lu wax ne yàq ak diine maa mu yàq diine.
0: nee na dara lu yàq ak diine wala diine du ko def.
2: teglu ti leen ci mbir mi am gën leen a teewlu ak dikkam.
3: Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiengaram 88.6 ci Dakar.
4: leer gi FM 94.6.
2: jàmm la xam da jokkale kasaku ndam nga teg ko koon ci sa kanam te di ko déglu ci waxam yëkkati baatu jàmmati lépp lu waay di dox di yéem te ku mën a jëf dee ko jéem tey def lu baax te bul ko yéem tey sargalan tej ci li nu moom ndax muy la gën fa sun boroom tey bàyyi xel ci sa moroom li kan di way di juum nga ñante xeebante moom fekku fi baax na fay ba giim kon yàlla yàlla mi boroom naatal nu ten wéeru ci moom booleeg liggéey réew mi nu moom muy Sénégal bam

0: illa ma tansihuhu min mislika lu do xere ko jeli sa morom jox la wayit samba mom serigne bay wax diko denk lum jox sa morom itam non wala tati misluka illa bima tansihuhu minka non rek lay def sa morom lum ko jox ki moromum la ko jele jox ko yow mit bu la ko joxe sa morom la ko jele jox la ko te lolou yom na xam bu ñu xolé sun guide yi fi nekkon yi leen tuddi ay bour ay president de la republique jaar ko ci bi senegal jotté indépendance jaar ko ci léopold ci la seconde jaar ki abdou diouf jaar ci ablaye wad jaar ci mbeuk sall gis lako te ku ne ci tollu nga guddi yo xamné ah fo jëm li lay dar lo joxagn ñu dag rek waye da ngay dem bu mucc rek nit ñi sax li gëna doy war moy bu la dina baye rek nit ñi dañ lay ba ndax nit ñi ñoy adina nit ñi adina mo moy nit ñi rek waaw rawati na réew mu melni Sénégal nga xamne mom man nañu fa lool waye dal mën la xasse won gannaaw mom dañ war serigne bi na samba lawbe kon nak da nga bayyi xel lolou adina serigne wax nako mom adina nak fa yawman takunu mahinan laka wala lolou mune ko gis nga adina samba lelek dalay dimbali adina lelek dalay dimbali fa yawman takunu mahinatan laka ala khayrika wa yawman takunu muhaynatan li khayrika halika mawlay khadim rasul radiyallahu ta'ala anhu ne sambalawé lol nak boko xamé bo ci yewo leg leg dalay dimbali leg leg mun leg leg nak mom adina mu nonu la leg leg mu reelo la leg leg mu joy lola waw وتارةً تضحكك وتارةً تبكيك كنك فلا تختارر بدهكها نعلم فإنها قدار مكار ممكن أكغراو ممكن gis nga ni mi
1: lay deglu tenier fm
0: wala ko na bari mu bulo mum sol bu ëllëgé mu sol mo xamné mu gëna graw mom solo tere di lol mané no né it mom adil kon Seigne Touba né na sambalaw bé lélé mu nonu la lélé mu ré lo la lélé mu joy lo la kon bu la réélo bul waru mukk da moy bëgg dëgg bi nga nekk ci donkaasé gi Seigne Touba néna ko kon nak fala taqrarka bi dahkiha fa innaha qadara makarat waaw loolu moy mbiram té wax ji jàngalé la mo xamné ko la mën nga ci xam sa bokk kum doon ci ñun rek man nga ci gis sa bopp jàngee ci lu bare man nga ci tiir ay enseignement yoo xam ne dëgg dana la mën a doon ab yóbbal ci lépp nga xam ne na nga bàyyi xel ni ak poir bu mu la fekk na nga bàyyi xel ne am na lu mu jàkkaaroote mooy day wëlbatiku dafay inversé wu moom addina jëm ci beneen côté kon nag jamono bi mu la reeloo na nga bàyyi xel bul ree ba kekku waye jamono bum lay joylo bum lay joylo ba sey beddi newi ndax bis tane ñoom reelo la kon defal ndank rek xamne adina bari mbub motax Seigne Touba ni sambalo be wataratan tathikuka wataratan tabkika fala taqrarka bidakha ndax lan fa innaha qadaratul makaratu makabari fexe jamana war te adina dafa melne bo ci ne yaangi melni ko tokki ker ker gu sedd gu nga jaxal ker gi buy dem do ko yek do xam ñaata centimètre lay daw par heure do ko xam yow dal da ngay tok ci ker bi yag rek ñu ne la wayu señ bi do ral ci ker gi yaangi na ju te yow di wax deug ci digg ker gi nga togal lolu yattina yaangi ni ci biram di dem mom mi ngi lay warte do ko yek mom mi ngi lay naxte do ko yek na la mel motax señ bi misal ko bari me ci sel ko jawahir señ tuwa neena bo yowmal khiyamé neena magat lay doon mo xamni ay ñaabu ba debu la mom adina neena bëñ tara mom adina neena ñeeki kayé kenn mënu ko gis rek ndax ak doy war rek mom adina bu jubé nit ñi nit ñeppay musulé waaw ki moy kan yalla leen ah ki ngeen ni lacc ki day moy adina mu ngeen topal ki la moy adina mu ngeen topal way bu ñëwé lamuy wax yalla moy ana samay soppé ki ma soppal ñoña la soxla tay yalla ne ko ñi ngi nonu andal ak ñom dem sawara kon serigne bi neena adina mom la war mukk yow sambalaw ak ndomba go meuna am mbolo mi top la da ngay gis ko xamne buy dox suuf sax du ko jégué ñi jappo ay loxo kenn du ko jégué fenn boko bëggé ñu ñu bëmax la té fa mujj rek moy mi ngi ci spax té ñoñu ñepp tay don ko korkorala ka da nguñ di ko wumbu wumba na nguñ dara jégué ko tay du ko ñaanal sax bop ndax ay enter rek lañ ko topé won defuñu ko ngir gëm ko ngir barké loko tabaru kan gëmuñu ko ngir dara moy lay joggé ci mom di ñew ci mom képp taxon ñu awal ko wër ko nanguñ kenn jégé ko kenn ko ne di wone gëna won sax njambar ki ma gëna mëna sik ma la gëna mëna sikrije kenn ko ne di wone ne man ma gëna mëna ma bokk na ci ñi nga xamné ñolay tax ba protéger ba nit ñu ak sa kaw té ñoña loolé lepp dara rut adina rek la fami mujj rek moy dootu gis kenn aw weñ dal ci kawam du ko mëna wupp yoot gu gelleku doom ko fompal weñ ñu ne ci kaw xefam du ko mëna du ko mëna xef yi bu joggé maam xef yi pour mu ki ko sax maam du yom ana ñi ko woro ci pouvoir bi mu neewon fam jëm ñi di ko xalal kenn du ko jégué nanguñu kenn laal alamu tay té lum gëndi dem rek di gëndi faible é nit ñi gëndi ko écarté diko won gannaaw légui ñu ko wara ñëpp légui li ñu xol moy intérêt yi ñu doon am diko défendre diko wut ci mom légui kenn ko né bo ci juggé yow noy fexé ba jall ñi mëna jaar fi jaar ci compte yi bloqué ñi jaar ci bu dé place ba ñé li ci profito di def seen bop parce que xam nañu légui yow mom sol nga saw dal ti doko summi ko koy addi non lay waré bëré ci walu ndombay tank yi niñ ko miné nga xamné mo xam ga ndomba tank la la ci président de la république mo xam jaar ko ci premier ministre président assemblée jaar ko ci gouverneur yi jaar ko ci préfet jaar ko ci préfet ba ci chef de village yi yeb ay ndomba la xal ay ndomba la yo xamné waye gum ci rek soko yoré na nga bayyi xel né ci sa morom la ko jëlé jox la ko mom adina ah kon serigne bi neena ko ndax adina day woré légui mu wëlbeutiku ki sa kaw wala ko wax ay day wëlbeutiku waw motax hamma khalilun tu'bisu wa tuqda'u wa tumkar ah kon nak li la lay denk ci moytu adina waye bima la denk ak moytu wana pit ma ngi lay denk bi nga ci nekki ayit ni nga wala waxe lola moy lan moy wa halaka bi ihanati du'afa wal fuqara wal masakin wa ankifafa 'anil jawri wa sulmi serigne bi na sambalaw bi legi nak kana bi ndomba gi mom mi ngi ak yow te gennagu ci say loxo li fi dajé té di wërseuk té yaatu lool da nga ca bayyi xel ñi dé del dimbali faqir yi ak miskin yi ndax ñooñu kat ñu mata bàyyi xel la. Te ñooñu tey boo dee xool fépp foo gis tey muy bunt boo xam ne ala la nga fay dugg te ñoom ñu war ci am cëb cër ñu war leen ci dimbali foofa lañ leen gën a tase. Te fi mu gën a doy waar mooy boo demee ci wàllu diine ñi ñi tuddee niti diine te yàlla dogal tey wërsëg ne ci ñoom wër leen te wërsëg wa ay nit rek andi ko fa te it ñoom ñoo ñu am cay cër war caa jariñu luñ ci séddali ca dëkk bañ dëkk ñoo cay gën a néew la. Du sukar skor du tabaski du dara ba du ceebo màggal du dara ak dëkk bu mën a doon ñooñu ñoo ci gën a doy waar soof sa ñi séddali soof sa it ñoo ci gën a néew la duñ ci am dara. Ndax la tax mooy la fa ne ña am doole ñoom ñoo koy akki moom waaye ñëw dee ña néew doole moom dañuy ñàkk. Sëriñ bi nag ne woon sàmbalaw bee waxalika bi anati duafa maa ngi lay dénk ngay dimbali ñi néew doole wal fuqara ñi aajo woo wal masakine ñi ñàkk. Waaye gannaaw bi li amee nag wal inkafar an jawaari wa sulm. Te loolu ku ne xam na ni
2: Cienyeer FM
0: bokk na ci habitude sénégalais ñoom laa gën a miin di ko dund ci ñoom mooy ñoom bu nekkee ci donkaase léegi dañuy jël mbubbum loola dañ koy xeexe gis nga ko yu bari da nga koy gis fii boo demee ci koor yi. Te su ma ne koor yi rek mooy ñi nga xam ne xëy na dañuy takk der ñu leen di tuddee dañuy sécuriser moo xam ñuy sécuriser population bi la ñooy sécuriser àll bi ngir comme la achafore yi ñoo xam la ñooy sécuriser économie réew mi ñu leen tuddee ay douane yooyu yëpp mooy gannaaw ba ndomba gi amee da ci ëpp ñoom la ñuy wàññi ko jëlaat nag tenu boobu nag wàññi ko di ko xeexe seen population di leen not di leen jaay doole di leen tooñ di leen te ni ñu ko xamee. Waaye ku ci gis rek del bàyyi xel fa muy mujj te ku ne ci rek mën nga cee jël aw bind mën nga cee jànge ci ñi la fi jiitu woon ca place booba yaa xam boo demee ba nekk commandant nga foofa wala commissaire nga fa wala ndomb ak tànk goo fa mën a nekk ba ngay def ba ngay nekk général na nga bàyyi xel ne am na ko ko doonoon waaw. Xam nga réew mi ci gannaaw tuuti rek xam ngeen am na nu mu doxee woon waaye ana tey ñi ko jiite woon ña yoroon doole ja lañ ca doon utilise tey ana ñooña tey ñii daw nañ ñii ñu ngi ne ci soroq nanguñ kenn xam leen sax fu ñuy dem dañuy làqatu te la ko war a mooy ñàkk jub rek ak ñàkkoon a tegu ci yoon. Waaye fekkoon ne lañ yor dañ koo yor ba pare wàññeeku di ca doxal la cay yoon te bañ caa def lu nu toon tey kenn du leen ëpp jàmm waaye ñooña tey amuñu piix gu toon fu leen neex dugg ñenn ñi daw nañ génn siinum réew bi yàgg gàddaay ñenn ñi ñu ngi ci roq kenn mënu leen a xam ndax bëgguñu ko leen gis. Lu ko waral mooy ak ñàkk a jub lu ko waral mooy jaay doole lu ko waral mooy li leen yàlla jox doole ji leen yàlla abal ñu di ko xeexe seeni popul loola leen koy teg. Sëñ Touba nag nee na ko nag kon nag na nga fexe ba bul jeng mukk waaye ak toi wa solmi fa man salama maanaam na nga fexe ba bul ko waxee léegi mooy na nga bàyyi xel ne bul jeng bul tooñ képp kuy tooñ faw mu réccu ko gis nga li ma doon wax ak ñoom kuy tooñ Sëñ Touba nee na ko koy tooñ faw nga réccu ko ñu tooñoon réew mi ñëpp kii réccu rek lañ mujj waaw. Sëñ Touba nee na fa man zalama nadima Sëñ Touba nee na ko tooñ bis dana réccu te réccu da nga ko réccu fii adduna da nga ko réccu ëllëg waaye it wa man jaara baara waaw. Kon tooñ baaxut naka noonu kuy jeng bul fàtte ne naka noonu it kuy jeng bul fàtte ne lii nga yor ci alal ak xéewal daa am ko faatu mu jógee ci moom ñëw ci yow naka noonu dana génnaa ci say loxo dem ci yeneen loxo yow Samba da nga ko bàyyi xel bu baax. Wala tansa ann la si fii yaddika wa asbaata fiihi min niami إنما سار إليك بموت البعض من قبلك وبإخراج بعضهم وسيخرجك من يدك. كون كيب كو يالا دينك نومبك تانك يا خام نانا لا نومبك لوم دون ولا داغا سول اب تيني بوي واني ني داغا تي لولو دي انستيتيون ني خام وار كو ريسبكتي خام ني انستيتيون لا داغ كو وارا ريسبكتي واي داغا وارا خام لي غا يور واي امنا لول نك بوكو يوري مانوبي دي انكارني اك بادو لا كي نيت ني كون ياو لي غا يور خاموكو كون نومبك تانك كو مانا يور ya xam police nga ya xam gendarmerie nga ya xam ko meuna don lola lay yon la nga la taxor nga wat ngir sam rew lola ba ci la dal ci president de la republique president bi day wat ak yenen corps yi nga xam ni dañuy wat lolé ñu fexé ba samonté ak mom ku ko ci difut bala nga dé da nga torox té la nga ci dajali lepp don ko dajali du dara lu dun soxmat la rek té nan soxmat day yok marway du faju mar té soxmat moy doxam xorom da lay gis nañ ne rew mi ñu lolu tujur rew mi ba dipp ba ñëta indépendance ak légui bari na ay jafé jafé mo ñi ñi tudde ay ñi tak ay tak der wala ñi waxe dañ leena jox ay responsabilité ci rew mi ci walu sécurité au lieu que ñu sécurité nit ñi way légui ñom ñoy toroxal nit ñi japp nit jappé woko ci dara lulut amana sax nak lim la jappé moy da nga da la japp nga ne ko man kat légui yow bindal mu ma fay nga xamne lamuy bind arrangé wul ndax du dem ci sa poste legui nak nga gën ko ci tek ay daan ngir rek lola ak yenen ak yenen yoyu nak ci do ko wax ci dafa sun général ci mbollem koor yi ak yenen yak yenen way comme lool dal na xamne adil lum la jox ci loxay way la ko jele lola seigne touba denk samalaw ha dal koy wax nak ne ko nak kon nak wa sayukhruju min yadika bimithli ma sara ilayka gis nga kon nak fatta fi ma yanfuhuka fi darini qabla khurujika min ni'ami li nga yor farlul ba di ci jarigne far fatta fi ma yanfuhuka farlul ki li nga xay dana la ci jarigne adina jarigne la ci al-akhirah qabla khurujika min ni'ami ñeek muy genn muy rek muy genn waye wa khabl khuruj ni'am minka kon lolou ko yalla dogal nga yor ay responsabilité wala nga ko baye kon nak del farlu ci lulay jeriñ bal nga genn ci xewali wala xewali di genn ci yow li ma wax nak boko nango yow lay jeriñ boko nangul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek xamna ngor lay dof lo way ragal na ne lim ko wax lay ku ngi ko wax boko duggé sam nop lu melni nak bu fekkone cérémonie officielle dañ koy léral
1: yene gi deggu FM 88.6
0: way legi yep dañ len di ragal seen gannaaw rek ma cérémonie nga xay danak du dar ay tapale rek du dar ay ragalante ganaw jël ben way bo xamne lum wax ni rek wax nako fas lam wax gemu ci dara ku ñew mu ne la mouride salih la diw nangam ni nan ni na ragalante ganaw dañuy wax duñ ko wax lu am njariñ yoyu moy yi xew te yoyu amul ben faida dañu waron di fexé bañ kër gum doon ci kër diiné yi borom kër ga amna lu jangalé lo xamne war nañ ci jël lu am solo lo xey dana mëna ye ñëw ñoña am lu ñub way fi ni amu ci cérémonie bo xamni lu upp ci ñëw dañ am lu fi jarigu ci seen diiné té ay julita fi dañ 2 heures de temps ñaari waxtu ñu tok di wax dara diiné du ci jarig ragalante ganaw genn kilifa sax neena du dara lulul wax lulul deug ak deug lo xamni du deug té mënu ko wéddi lool nak ben amu ci jarig motax lu bokk na ci liñ wara gëna ñëk baay genn ci ci maam événement yi muy cérémonie officielle amul ben njariñ du dara lul manam jox nit ab micro muy am ñu mi yëkëti am ñu mi daanel di ca doxale mbiram nga xamne mom affaire rek la cey doxal aw ñam ca mëna bak wax leen lum ko yuñ ko joxe dara ñam nga xamni ki mu tanki leen ca ngir bu ëllëgé ñu man ko jox dal ba bam boole liñ ci lam ni def boko deful nak dula classé ci classement bob bi muy def kon yoy amuñ ben ndariñ bu ko defé nga gis ni ci walu diiné sax da ngay gis ni ah ndax bu fekké yow da nga wo ay nit ci kër ci diiné ñu ñew yow kërub diiné ga di yëkëti kërub diiné ga naan ya ki ni upp mbolo gëna reuy dangam rak fi gën fi ci juma nangam na légui yow ku day melni yow légui yow kon ñi ci res mom luñ yor téw ya leen wo éviter leen ñu ñew kon da nga wara jël micro bi jox ko borom xam xam bo xam luy diiné nga xay dana mëna wax lo xamni ñun ñëpp lañ ci bokk yam lool la mi jur nak moy ñoña bo leggé buñu leen wo ci mel non duñ ci ñew ndax duñ leen fa jox ci deug seen wacc way waaw di leen xéeb ak di wane ni fi la yëf yi nekk ak ku bokul fi bokko ci té lool kiñ koy jox du kenn ko xey bakkanam cëpp lay waxal loolu may li xew ragalante gannaaw yoy lañ wara xexé ba génné ko fi parce que amuñ jariñ di jàngalem Seigne Touba di jàngalem Alhaji Malick di jàngalem suñu mag ñu bax ñi kenn loolu du dara tubaab yi colonisateur bi rek ko ko fi créé woon ngir fexé ba defar politique am ci biir diiné ci waaye du leneen amul benn njariñ politique cérémonie officielle amul njariñ ci diiné ci léegi bu doon nag lettre bu mel nii dañuy xaar bañ toog ñu xam leen ne sàmbalaw bi de moo leen fi jiitu woon doon boor yilifoon jolof yor yilif lu bari waaye Seigne Touba de moom lii la ko waxoon ñu xam ne kon sëriñ bi amul woon complexe ci boor te diiné wut am complexe ci boor xamal ko ne leen nag lii mooy na ngeen bàyyi xel lii loolu mooy li am solo ndax ke leen yabal ba bu ñu wax ma nga toog di déglu di seetaan di jàkkaaloog téere bi écran ba di seetaan lañ koy ragalee gannaawam kam yabal muy ministère ba mu yabal wala comme yabal rek kookee la muy wax moom nga xëy mooy dalil ja di mday mbili ga ma ngi koy déglu léegi nag bu ñu jëloon lettre bu mel nii yëkkati ko jàngale ko wax ko adressé ko ci ñoom ndax ay jëbloo ci kenn waaye danga ko wax ne adressation nation lay doon ba xam ne pour ñëpp c'est pour tout ay day am solo ay mbokk yàlla waxtu laay raxam ñoo ngi siyaare mbokk yëpp di jéggulu ñëpp bàyyi wuñ kenn nag fenn ak ñaan Serigne Talla Cissé mi ngi foofu ci Ndar Khodos ñu koy nuyu di ko siyaare ko ñaanal tawfiq waaye di siyaare mbokk yi taal bi yëpp rek fu ñu mën a nekk mu ngi siyaare soppay Mamba La Njol daari soppe Mamba La Njol di siyaare Baye Balla Dieng Kewriñ waaye di siyaare docteur Massamba Diagne coordinateur ak mboolem soppe yi ñu leen di nuyu bu baax leen siyaare di leen ñaanal tawfiq tey ci sanada tu daari ni siñiñ soxna Mame Diarra Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di siyaare Alhaji Baara Ndiaye itam fële ca Franche noonu la ñuy siyaara soxna Ñanga mi ngi foofu ci Daaru Kadim waaye duñ fàtte soxna Mareeb lay ñu ngi koy nuyu Seigne Basirou Ndiaye quartier Madinatu Munawara docteur Massamba Diagne ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Seigne Assane Sow ak mboolem soppe yeeg wëllëre yeeg am di jàmm yëpp rek waaye soxna Ndey Camara ñu ngi koy siyaara di siyaara soxna Naar Gueye soxna Bintou Sall mu ngi fële ci Tabla Baye Mbeng ñu ngi koy nuyu Cheikh Bara Guy fële ca Espagne ak mboolem mbokk yi diaspora bi ku mel ne Seigne Mamour Ndiaye waaye ku mel ne Seigne Baara Seye ci diaspora bi moom te foofu ci Italie ñu ngi koy siyaara di ko ñaanal tawfiq tey ci sanadatu daare ni di siyaare mboolem soppe yi wëllër yi xarit yi am di jàmm yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal soxna Khady Touré présidente ñu ngi koy nuyu Seigne Modou Kawe ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye duñ fàtte Seigne Mame Gor Samb mboolem ñëpp rek waaye ku mel ne Seigne Cheikh Mbacke Samb ñu ngi koy nuyu soxna Seynabou Gueye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal Seigne Pape Sylla moom itam ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara di ko ñaanal tawfiq tey ci sanadatu daara yi di nuyu mbokki taalib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn soxna Seynabou Mokhlis yi ma ngi foofu soxna Antagne Diop Mborom soxna Magan Ndiaye Jëleetu ñu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey ci sanadatu daara ñu koy ñaanal ñëpp incha allahu taala di nuyu ñëpp di siyaara ñëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara di la ñaanal tawfiq tey ci sanadatu daara yi soxna Kine Diagne ñu ngi koy nuyu soxna Khady Bey waaye soxna Kiek
2: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li me waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lébal lako li doy war muy danu la koy lébal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet CRR képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci robinet CRR di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxare ci walum telephone.

0: bankasu rew miñu denk xeyma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keuru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudé ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: Sen émission Khulafa'ul Khadim Khulafa'ul Khadim démission bu ngén dam bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang Khulafa'ul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbolém khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadim bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci Cheikh Mahamoudoul Mustapha Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacké Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salih Mbacké ba ci alhaji mohammed lamine baram bakay fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbak mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royé ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba rasoul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa'u qadim
2: vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM Tianar FM et Larki FM.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد هو الآلي وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه وكيني باي خلتي رجي جنت بي FM توبا 95.2 نيكدون تيانير FM داكارو 88.6 waye ci leer gi fim luga 94.6 di kan nañ di len wax dal len jam sen jotay bi di khulafaul qadim jotay bi am bisbu set insha allah ci waxtu wi jotay bu ñi waxtani khalifay cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in waxtane len kat moy waxtane mbollem njabotu cheikhul qadim radiyallahu anhu dana koy wax de ko ci waxtane ñom da nga nan kenn du mom waye fa ngay mujjé way nekk kenn du ñom ñom dal ay bitiw lañu ko ci top juub ndaysan tabarkalla ñu nam nak di taatan ak rot ci sen te di ngay jikko waye sen doxine ak sen doxalin wu sel ci lepp di ñari ñi kasse waye ñu yeesal di fetali sunu jaayante ci sunu serign waye sunu tiant ñeel sunu serign cheikhuna ci ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa hata wa anna di siyar di ñaanal mucc ak tawfiix mbolem suñu kilife diine ak fuñu mëna ne ñi jitu ji yalla ci borom di doli leer ki yermene ci ñoom ma jaar ko ci buntu bi ma jaar ci jeewriñ ji ma jaar ci borom pastek bi ak mbekté mi al cheikh mohammedul muntaha yalla ci borom doli ko kul shay'in yuntaha señ muntaha yalla fi yak lol tawir señ muntaha lepp lu mu yene ci liggeel qadimul muntaha yalna ca wax ta jëf ca lu kawé bepp ñort mbokk yi xarit yi way tewlu yi fofu way mëna fété am nañ yene suñu tiant suñu nuyo suñu ñaan jamm ak tawfiix fekk la fa nga né te ku ne fa nga né it ma ngi sakku dé ngeen ñaanal ma mu ci ak tawfiix te ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla and ak ñaanal ma yermane yalla ak ñeekalam ma ngui ñaanal nak te koy yene bepp julit rawatina way jitu ci ci keuru deug ga man dal dana sakoti ci yeen ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mbaamakoy jëf lenté lepp lu may yengutu mbaama nek ci mbaama wone ko mbaama mel ko lepp lu may dox mbaama koy doxal kon sama doxine sama doxaline sama yengu sama dal sama waxine sama jëfine lepp ne teggu ci deug lepp ne teggu ci mandute na teggu ci ciel kon na yalla rek tax ba taxna mbokki xaridi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki di kan ci jambar kenn ci wa kar cheikhul khadim di kan ci aji bax so tudé turum mu dello la fa dikan nañ ci kass alhaj mohammed mahmoud ñang waxoon anta yoy ma fi junjoon tambali won ko xanaat bo tu dana ko waxaat waaw delu ca nafarat du wañi dara alhaj mohammed mahmoud gëna bam nako yow mi nga xamne ya capitaine gal gi manam ya koy wamat gal go xamne dañ ko rokkas mu fess del ñu rokkos ko ci ndaxñteef mu andak nak ay lan ay jëg yo xamne la cey nek ci ngeenel bari na lol yo jambar ji ya ko jité taxna mu mel ku jakkal no mom nak ne ko anta dindu na ko bewesu de way dama ko waxon ba ci anta ju mujji ja mané ko nañu yam fi ba banen yon kon nak bala ma wax ki ñi wax kan la nañu seet ba xam ki ñu alhaj mohammed mahmoud doon wax naan ko anta moy kan alhaj mohammed mahmoud neenu ko anta khalifatu wal khabir bi sha'niha wa bi sha'ni kulli mawani'in wa sawahili anta khiyasu wa anta ni'mal murtaja fi sayrina bi salamatin wa na'ili anta mu'addu limal qadim yuhibbuhu karaman qusista bi minnatin wa fada'ili lati ansaytana aba'ana qul ih wa rabbi lam afuh bil batili lati lawlak ma zafira allazi daqa mazahibuhu bi shiddati shawaghili lati lawlak ma fata mar'un fi 'asrina bi sa'adatin wa wasa'ili alhaj mahmoud danako
1: cheñek fm
0: yow yaay khalifa bi wa kimi waxal kan la munako yamo ci way yow yaay aji xereñ ji ci mbirum khilafa jambar ci lol man nañu wax bu doonon luy ami tefes ki frontière ñu ne yow maîtrise nga ko xam nga ko ba jeexal ko ñu ne ko moy kan muné yow dal munako bayil len ma rek mo wax ak mom yow yaay aji xet li ji kep ko jaaxli kep ko ñi yaakar yow tubarkalla day dik fekk la nga don ko ñi yaakar waye nga don ka ca gën waye yow day serigne touba mo la wajal ci lim bëgg mu don nak tedd nga jo xam defal na lako jaglel la ay ngeenel xana sax xel na dem ci daara ya daara tarbiya daara alquran daara xam xam mu nu ko yow day yañu fatelo suñuy bay suñuy wajur waye munako bu doon ton ak yow ki nga xamne ay ngiram aw yonam dafa xat ci mom kon day su boba koka wala koka bu doon ton yow koko day ki nga xamne dafa mbir mi dafa xaton ci mom ba munta jaar ci yoon wi jaar nu yaatu te du ci am benn jafé jafé kon yaay cheikhou tarbiya bi nga xamne ya ko won mod yow jitu fa nga jaar liatu na lol kon ku fa and ak yow top ci ginaaw fami jaar ben xarxat du ko fam neena suñu jamono ji ndax bam ko wax bobu cheikh salihu mi ngi fi xana kon tud na ko de neena suñu jamono ji bu don ton yow kon ki nga xamne moy nit ki ci bopam nit ki ci du am ak taxé waye du am jumtukaay yu koy meuna ñoddil ci xel goko xana sa xel dem na ci xel kom kon ki moy borom xel kom tabarkalla ka togone aka neexon ma fateliku aka neexon ma fekk jamono cheikhul khadim ba nek ci tarbiyegu ñeek ga ñu ne la xel kon ñewna cheikh salou woté ko wala sax nga né wa man day wax deug yalla sama responsabilité ak nima ak itam dem na ba fima tollu dal ci kilifté fi awé ak né xon ma fekk jëmal sen Touba mom mi nga xamné mom mo nekk ci kanam war ma mëna liggéelo ci liggéel Serigne Touba ak li ci nekk ci ngeenel Serigne Sallou ne wax ñi dem kon nak lawla kama fa samrun fi asrina kon fal nashkuril mawla alayka bi kamili non la ca tek ne ko bu fekk bu doon ton yow kon suñu jamono ji kenn du am ak taxé ci lim bëgg man kenn du am la mu bëgg deug deug kon nañu sant yalla miñu ko miñu la baaxé jambar ji nak bala ma jall dana siyar bu baax ki nga xamne tay mo jori ñamuy Serigne Bassirou mom Serigne Salou ak njabootu Cheikh Salou njabootu Cheikhul Khadim Serigne Salou mom mo ne ko juroomelu khalifa Cheikhul Khadim radiyallahu anhu tabarakallah ci lolu mu nekkon ci la yar njaboot gi ci la yar itam kep ko xamne yar na la ndax kat mbolam njabootu Cheikhul Khadim gi neewana nga dem ci daari Serigne Salou ci fekko fa kenn ci ku bayiko ci eut ci atuk atti Cheikhul Khadim mu ñi nga xamne ñoy njabot gi jaay njuri lañu jëndu talibé ñom ñepp dañu jaay seen njuri jëndu talibé mbokam yi teddi ñomi jaay nañ mbokk gi jëndu talibé waye no nga fa fekke tam njabot talibé yu magi ci Serigne Salou aka mëna yar waye aka xam lu muy xétalé ak ñi mi bokalé bo fa démé ci ay daara mo xona ko fa ay jamono da fay mëna dalé andilat kër Serigne Touba ga bu ñëkke penc ma kër Serigne Touba bo diké da fa fekk mam Cheikh Ibrahima Fall tabarakallah jambar ja won nañu ñu jëriño ci mom ak di borom talibé tabarakallah mu melni dafa doono nahju qadal haaj ko doon dox ci kaw suuf ni ziar ak jabotam bu baax dalé ko ci Seigne Hamdi kon bo démé dang ko fa fekk Seigne Touba dang fa fekk Seigne Adama Gueye kër Seigne Touba dang fay fekk Seigne Massamba Diop Sam dang fa fekk Seigne Issa Dienne dang fay fekk Seigne Daru Assane Ndiaye dang fay fekk Seigne Amadou Fatima Niang dang fay fekk Seigne Afi Ahmadou Mokhtar Niang wajur Alhaj Mohamed Mahmoud Niang aw dang fa fekk munuma tok fi diko lim waye nga dem kër Seigne Salou bo demé day mel ñoña dañu del ci wat fañ na ñew kër Seigne Touba ndax Cheikh Salou dem na ba mo tok togaay Cheikhul Khadim kon moy Serigne Touba Serigne Salou bam nekkul khalifa yit naka dekk ci loolu la nekkon kon mi ngi doon liggéel Serigne Touba kon jëfi Cheikhul Khadim diliko ñor diliko yité lool ci la neewon muy jang ak jangale ak yar motax mu melni Alhaji Mohamed Mahmoud da ko yow loolu dañ la ca wajjal Serigne bi da la wajjal ci la mu bëgg
1: Cheikh FM
0: donte nak bo la njëbël Serigne Touba gi loolu moy seen wal kene ku ci nek bo demé dang ko fekk moy re dara di jangale di yar waye day non lañu jël seen njabot nak bo la ci di jébal Cheikh Salou mu len di yar kon na nang fa fekk Cheikh yi bo demé kër Serigne Salou ca daram dang fa fekk seti ñoo ñu mëna tuddal kon day melne bo fa fekke setu mam Cheikh Ibrahima Fall fekk nga fa mam Cheikh Ibrahima Fall ca du doon kenn doon nak bo fekke setu mam Adama Gueye day melne fekk nga ko fa ni ko nonu ñima tudd legi ñep Serigne Salou lolou dafa melne da ci doon xeyntu jëmmi Serigne Touba ba taxna lu laal ci mom day barkelu ci yow waye tam day bëgg loona nak doon lu ko jégué ndax kat tarbiya ak Serigne Touba gi rek la jël waye liggéey Serigne Touba bobu la jël fassiyene nak diko doxal and ak nak di jital ci nak ñinga xamne ño doon ay kilifaam ñom ñep la ko dal ci Mamadou Mustapha ba ci Cheikh Abdou Khadir Mbacké radhiyallahu anhu banim nekk nak jëmmi Serigne Touba yi fi ñep ñom ñep nak ñu doylo ko ci yar seenu njabot niki doon non nga fay fekk njabot Serigne Touba gi nak kër Serigne Salou bo fa démé dang fa fekk Serigne Mohamed Mustapha waw dang fa fekk Serigne Mohamed Mustapha dang fa fekk tamit tabarakallah kon ay setam ay dang fekk ay tourando yo xamné tabarakallah dang la ki kat Serigne Salou la borop ñu dello ko fan ci Cheikh Mohamed Mustapha Serigne Cheikh mi nga xamne moy borom daara yi jeunt be fa manke ñe rek Lergue FM ak taxaway yi mi taxaw ci Oxy aka jaxaso won ak Serigne Sallou aka fonkon Serigne Sallou wala Serigne Sallou aka ko fonkon non la sama xel di dem Serigne Mustapha mom Serigne Abdoul Karam mako nuyu bu baax mo itam ak ñepp sax bay ba mo wax ko waye dama bëgg wax na le keur yépp nga fay fekk na xam Serigne Mustapha Serigne Abdoul Karam Serigne Hafi Serigne Cheikh Anta niko non keur Serigne keur mam Cheikh Anta bu ko don tuddu fi fo ci dem le ko dal ci Mamour Diar ba ci keur Serigne Massamba man na ni fo dugg ci atta ba bo demone ci keur Serigne Sallou dang fa fek ñooñu ma tuddu moy dang fa fek ay setam wala da nga dem ci jëttu yoy fek fa ay tourno yo xamne dañ nan la Cheikh Sallou lañ ko tuddé kon loola day mel mom kat Serigne Touba defal nako loolu nangul nako ko yeur ñi nga xamne ño dajé won ci abu atta mu doon ñu doon ak défaram ñeen da fay melni dañu dajé wat ci mom kon kay dalé wone kon défar gogo moy défar ki mu taxaw ci nak taxway yu am solo ba génn ci ay meññat yo xamni résultat yi défar ni ñepp ñu ko jarño ci walu go xol nak nak ay dimension la yo xamni yu takku la bako gëna ñor nak muy tarbiyé ruh ye yar ruh lool mo tubarkal la ko génné ci mom ko Serigne Sallou nopp ci mom tubarkal da nga doon ko xamni da nga man nek cheikhou tarbiya way cheikhou tarkiya ci deddu aduna way deemal sun borom tabaraku taala jamm yalla rek mo lay ñor way tubarkal itam non ngay doon ko nité motax da ngay fonk doom adama dang koy respecter Serigne Sallou non la meloon metti ma ngay nek itam dang ko fonk way tubarkal la dañ lay gis yaakar ne yow mi de xamoo dara ci aduna fekke kako yaakar yow man nga ko lijeenti yow ndax yaakoy gëna yew xam aduna motax ñe deddu aduna xam aduna tax ñu aduna deddu ko ci xam yalla sax mom mi borom jamono kay ni Serigne Touba waxon rek radiyallahu anhu wax na ma su lako wax am lu mu doon defarlu nim ko doon organiser nim ko doon waxe ci niñu ngir lu melni am nañu ne café la won ni muy wax niñ ko wara raxaxé niñ ko wara manam xayélé dal niñ ko wara taxawo buñ noppé niñ ko wara lépp dal nga xamné dal dafa yéma lool ba da nga nan xana li mom du jamono la jappalé sil bi ak nim mel ci deddu aduna xana li sax bo do xalaat né da nga nan xana li mom duko xalaaté ni bok wala duko deflo ni néna bam santani non ba noppi bay waja bay dem ñu tedd ñoo fa nekkon soxna yu tedd daan ne di waxantu suuf dank rek naan nit ñi neen koy gis ni ni de ak xam jamono nonu serigne bi daal di depart daan dafa mel da melne da ngeen di wax sama xam jamono suñu xam jamono ka ma ko kay deena war mu ne len xawuma jamono borom jamono la xam xamaale jamono motax Serigne Sallou non la melon xamna jamono lol xam aduna lol motax façon yi fi da ñew day wuté way kenn ku ci nek ak nami jëfëlante ak yow ku am diplomatie la ku am ubiku la ku am culture la nax lola bo xasse xam yalla mo sa yalla yow li ci dess yeb lanen lu yalla rek da lay sof yow motax kum yar dem lola lay yar ci lola lay yar way tubarkal itam ci dimension bokku ci dimension itam ci ak defaram moy da ngay nango liggey ca do xeb liggey bol ko na da ngay fess del nak ak xam xam ak leer waye du teewut man nga dem daj sa table di jaay café bari na ño xamne da ngay len di fekk ñu tok ci arabiy yori sen café di jaay bo lijeenté do nga Serigne Sallou la won ci do ngay tarbiyé la bokkon waye yarba mo la koy won ak yibe ga neysan bo waxtan ak mom da ngay gis mu nek ku nité ku xam limi bëgg waye lepp ak talibi rek ci lay dox ni non nga koy fekke ci liggey yi kay ci dess mo xam tak ci man bu mo xam lanen di yepp jaaru na ci jeeruma ci jaarat kon koku dana form ño xamni ñoy développer am rew jangal la liggey tagal la wax bari waana ño xamni liggey yena man metti yi man fofu ci daara je lañ ko mané defena deg na ku melne Serigne Amsatou Seblat mom ca wa daari Serigne Sallou la bok Serigne Abdoulahab Mbake mom mo wax ne moko ko djebalon dem xey nako tay da nga am beug na nga am Serigne djebal ko Serigne Sallou waye akoko nangou nak akoko nangou Serigne Sallou fonko nako waye mun Serigne Amsatou de ak fonko Serigne Sallou te fonko ko leregi ndax serignam bobu ci ablat waw la dama koy bor Seigne Sallou mom serignam la batay serignam la ndax mok Seigne Sallou ben lañ ci Serigne Touba nak te nek rek bobu demé fekk Serigne Touba waye Serigne Sallou lako joxagn bam demé nak Seigne Sallou fekk fa la ko Seigne Ablat do joxagne tek na ci beutam mom motax deg na ko mu wax sax ne man ci dongay tarbiyey la bok motax amna fum doon waxe banan ci bisum ñaanu Serigne Cheikh Sallou dañ ci ñew banan ñun dongay tarbiyey kon gisuma ko motax bo waxe rek da ngay gis ne ko am xam xame ngi wax way ko xam jamono ngi wax way ku sobental tam li nit ñi di ñeukante cam ñako solo lol ci mirum adina ni way tubarkale tam doy la orienter te jëmele fa gën ci kaddu yu teunku yu and ak xekam Seigne Sallou non la meloon comme yar non ngay mel way tubarkale itam non la lay yare itam ci bo togon ci administration nga nek ci bureau ba yow dañuy defé na xana yow ba nga maté dal rek da nga dem tok ci ba ci classe ya di jang lolou lañu yaakar da nga mëna jité dekk da nga mëna jité sax am rew yaakanan ci matar jaxate wax na mané mom ja jamono ci ay ak ndawam danaka rek dañ ko andi dal dañ ko andi Seigne Sallou boba am munta andi bopam mu dina yor community rar Touba ak ñeneen ño xamne dañ ci liggéey ño xamne ci Seigne Sallou lañ jogé ba légui bo doon luñ ma di xol ci administration bi da nga gis ño xamne buñ waxtaan yow da nan la man ci daara ji la néwon waye tubarkal da nga ubbiko ci xam xam ba nga xam bo fa joggé la ngay am lam da nga nek intellectuel bobu tam dimension la ci walu xam xam ni lay jangale alquran ba nga wattu ko lol bindu ko ci anam yu rafet waye xam xam tam nga maîtrise jambaré ci lol di bonu xam xam bu mak non ngay ubbiko na xam xam leer la so fi joggé leneen lo bëgg xam lu nek ba ko jang dang ko man lol defena amna kum ko waxon sax ci lo bëgg jang rek bo ubbiko fi ci bonu ci xam xam leneen lo bëgg xam dang ko xam muy langue mu meuna don defena na Seigne Moustapha mom Seigne Sallou joxna ci misal anglais ko da lak bu baax yeneen langue yi waye tubarkal ñeneen ak ñeneen ño xamne ci fofu lañu jaaroon defena amna kum doon waxal sax mom Seigne Sallou ba diko wax lu mel non gine ko rew mi day sallaw luñ ci bëgg jang ci li nga xam mom la fi serigne bi andi rawatina ak lo ci mëna tek ci téré bo ci noppéré lo bëgg xam dang ko xam kon lolu misal la waye tubarkal itam mom Cheikh Sallou non la yare ak njabotam bax ku gisoon serigne cheikhum Seigne Sallou yalla ci borom di ko gën di yok rek ay leer ak yermane ak baaxon mo on Serigne Sallou la won rek ay cadeau bokay deg ni mi yaro ni mi yewé wa Serigne Sallou rek la lay jox nim deggo nim fessé del ki hikam nam lay delo ci yalla di deddulo aduna ci jitu ca nango liggéey Serigne Sallou bi mu teye ko amna fumu ci lepp rek ngir bëgg ñepp jarignu ndax amna fumu koy waxe banan Sallou de liggéey bi xamna bëgg ñëpp barké lu jëriñu ci rek ci xamna ñëpp amna ci yéene motax waye bu doon sama jëmmé bop dong la ngir manam da bëgg wax né walu intérêt ad sama intérêt képp ngir bëgg ku may liggéeyal jëm ci man lén su doon lool ba té bayina ko waw waye non la luñ ko bayé ci itam liggéeyal bo xam Serigne Sallou ñëpp la bëgg ñu jëriñu motax mu taxawal ko loolu nak bam diké mom fassiyene taxaw na ba la lu suuf ba gis nañ sax rawatina ci ad yi la ci doon manam mobilisation bi ci am ni nit ñi di mobiliser wo ak yene diñ ci am rawatina ndaw ñi amna ci ñoo xam sax dañ na la man limay fatali moy gor bu ñëk ba leer ñu naan sama ndax ni mu mel meloon nako ci jëmeene Serigne Sallou donte xumoon na lool ba amone regret lool waye Serigne Touba ay mbirum du delu ginaaw day gëna jëm kanam Cheikh Sallou Serigne Cheikh mom Serigne Sallou taxaw ci ak lim taxawal ci jakk taxol ci juma rawat amna bis bo xamna ma jaar ci juma joju nga xamne mom la mujj bokk la ci mujjou ubbi defana ne muy fofu nga xamne barbu football kay la won ap estade la won ci yoonu mbacke bi waye ndaysan ma am ko ma andal yenn kilifa ñuy dem di xol non duggu fa julli ñu la tay barab bi day fi ñu samp jaaka ji day yag nañ fay door ay bal tay na moy allahu akbar mo fay jolli Masha'Allah, lo liggéey la Allah ni la ko amé ci yeneen dëkk bo démé fofé ci Dakar dang ko fa fekk yeneen barab ay cadeau nak mom cadeau Serigne Sallou la rek Yalla nañ ko Yalla fayal inshallah yoy sa bëgg na ci ñew Serigne Cheikhum Seigne Sallou dama bëgg ci ñu tof tout rek ci ay cadeau yo xamné wax nako yo xamné yéme na amna fu ñu wax sa lo xam day fatali cadeau Seigne Sallou bimu doon wax naan buma duma dem muko bayina duma duñ taggo muko wa suma jito xaar leen di leen gessu rek su ñu ma jito ma top seen ginaaw wa non mako doon wax Seigne Cheikh mo wax na lu mel nonu

0: fanu gu nirul ne deugar na rek ak lu mu fat fat setan ngay jema xol parox ndol sum ci patron lo parox ndol fi nga xamna setan gën nako soxla wo ci andu ko fat nak moy kenn ku nek yak bopam sama ne ande mi nga xamantene mom la no xamé won non mourid moy kenn ku nek nako sallallahu alayhi wasallam digele la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi nu nak ndigal lolu don ko da doxal ci tatbiq go xamne moy mourid bu nek day def na bu dajje ak morom bi ap dajje na ko serignam dajje na ak passé so xamne bu ci gawto rek man na ca amé
1: Sin serum serigne sallu yalla ñu ko yalla fayal inshallah dess ñu gëna ñëwaat sax ci cadeau ñu am solo yoy ak taxway ñu am solo yoy serigne moussa am ci jaar ñu ko ko da degg mom ak cadeau ñu am solo ba legi tam ñom ñepp serigne basiru ñu koy siaram yalla fi yag lool te wër ba agale nali serigne sallu nari serigne cheikh mi nga xamne mo man nañ le moko fi wut nak mo wutone serigne sallu waye tabarkala ak ba ci nari bop mo non rek la mel nak waaw am serigne sallu rek waye seen khadim ni khalifa seen cheikh Allah ne ko yalla defal tawfiq yag fi tewer lol kon bo waxtu ni dab bokki watul bon du bangi no khalifa khadim ni waxta len di lu war len di lu war ñom di ñu tipo yalla yalla tan len ñu fetto yalla yalla fetti ñu fep ko len top yalla gi ko len sopp yalla sopp ko len jubli yalla jubli ko len jubli yalla rabbaka ñi jittu yalla ci borom yok leer geen min ci ñom ki fi nek tay bon pacce mi te ñaan ne fi yag lu tewer cheikh mohammed muntaha di siar bu baax seigne basirum seigne sa bi siar seigne jilim seigne sa lu seigne mitram seigne sa ngebar seigne sa lu yeb dem di dajje suba jam no ma jere jotta jambal islam ki nek juro ben khalifa cheikh khadim dara ci alhaj mohammed bin bara radiyallahu anhu mu nekkone jot bi fm seigne ablaye sambu fi ci touba la jeñere fm dakaru nakaru la alhaji ibrahim ci signalu ñalle bi fu ngi ci cheikh lu ñu andal duugale juugo jekke jekko ci ñu ko jiyene kep ko dekk ma nga dekk lu fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nango né ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nango né garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 60

0: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كجلتي كطالبي ngi len di nuyu lu bari di len sante di len balu haq di len ndokel bis bi di ñaan fi ko fi top sun borom defal la sa'adatul abadiyyah bi jahi khadimir rasul alayhi salatu wassalam fi dik lepp lo def ñu balla ko sa giru dund fi dik jele fi barke jeego bo jeegi dem ak dik sun borom def koy daraja ci aljana yamal qiyam. Kon bis bi ñu jaglel Cheikh Ahmed El Bachir gannaaw biñ ci ndokkelé sun bop ndokkel leen ci dajje bi gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam sant sunu ñaari xar gi nga xamne ben lañu moy señ salih mbacke señ muntaka xamne amu ci kenn ko xamne matna ci yow sédé tax suñu digënté yalla def ko bu yagg kenn ku ci nekk sama digënté ak mom ñepp xam nañ ko señ muntaka xam bi mu nekké doomi Cheikh Ahmed El Bachir waye jikoy bopam ak melaw bopam
1: ciñe
0: bolé na mom bu yagg muy ko xamné kuma naw la kuma sop la ko xamné kuma bëgg la itam na kon sop na ko naw na ko bëgg na ko ci ay melaw ma ki jikom ko bëggam lu baax diit nit ko xamné sun borom daf ko def ci womaté kat yi nga xamné dañuy xettali mbinde fi lolou nek ci mom bolen duluy dañ day luy sax ba faw du yok ba abadan señ salih danaka sax lolou ma di len ko wax mom tam tax dafa fess no bokko nek ci reew arabiyé di sax fam fam te bu jitu lolou it yalla bolé won nañu limu wax ci señ muntaka lepp nek ci mom xam xamam nit dulu kenn umpelew di lu bir aduna bepp mo di njit lo xamni day leral yoon wi xoti ko jaaral ci ñe xale yi nga xamni ñu gannaaw yalla mo lañu wax naan ñoo yaakaari ëlëk buñu jubé jubal seeni doom ak seeni jarbaat jubal seeni sekk l'islam di wey di dund ba faw buñu len sagane ñu jadd yoon ku seuf ci ñom jadd muy rek rek ci diine kep ko xamne nak jog nga taxaw nek kenu lo xamne da nga sukkandi diine taxawé ko am nga daraje sahaba yi andon ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam teural diine ba ku ñew man ci jaar ken dootu ko téré ken xam ngeen ciono yi nga xamne ñom lañu jankon tolon ñom ñi ñeekona sof diine ji teural ko leral ko binde fi nak nañ leen ci ndox lak nañ leen ci safara yan nañ leen ay doj yu tang yu dis ray nañu leen genn nañu leen lak nañu seeni kër tumu rankel nañu leen nangul lepp luñu amon xam ngeen nit ñi ñeekona top Serigne Touba yi jaar nañ ci jaar yo ñi yalla defaral nak ñu am xéewalu jubbanti ay nit ta dajuñu lolu seen chance la sallallahu alayhi wasallam neena la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum khilafu man khalafahum atataqumu sa'atu aduna lu mu yaqku yaqku yaqku sama xéet wi faaw mu am ci kurel bo xamne duñu dañ mukk di taxaw ci deug di woné deug di womat ay nit di len jaarale ci deug di len won yoonu deug di len xamal yalla bëgg aduna yi tukki yalla na suñu borom boole ci ñooñu waxtaan wi lañu wax ne nu fondement ko alquran diko señ sali waxe rek legi alquran ku ko waxtaane nga señ touba kon nak daan waxtaane señ touba digeentem ak alquran cheikh ahmed al bashir mi mom bis biñu tambale ko ci mom taxno dajé fi kan ku nek ubbi sa xol ngiru ciofel ak yaakar ubbi sa dënd ba mu yaak parce yene jëriñu lepp day delu ci mom kemanu yalla la won tambalé ci jëmmal baatu ngeureum bu sun borom tabaaraku ta'ala yëkëti jëme ko ci señ touba moy bu muy dem ta bayiko fi tuddé ko ahmad al bashir xam ngeen al bashir limu tekki bi mu delu sé laaj señ ngam alwaam fu mu tollu mu ne ko laqad radiyallahu 'anil mu'minina señ touba ne tekkat re ne geureum nañ ma ci tukki bi ma joggé ma ñew geureum leen jëgal leen kon bashir ahmad al bashir di mbek di ngeureumal yalla ba taxawé baatu ngeureumal yalla ci señ touba ngeureum la nga xamne mom la sun borom tabaaraku ta'ala geureum julit ñi andon ak yoonent bi te lima waxon legi lepp dal leen ngir yalla ak yoonent bi ak l'islam ngeureum li leen yalla tanal nga xamne keneen kudul ñom amuko ñu defal ko señ touba ci dem bobu ci taxawé sédé ci moy cheikh ahmed al bashir ñaar yoon mi ko yalla jaglel ci tour cheikh ahmed al bashir mu wonati ko itam ci delu sem gi ngeureum liko sun borom geureum ci tukki bobu mu tukki won nga xamne ci la doon wax ci rumna shukura lazif waj'al masiri za jawfal faradil wara misl al maharini nga xamne tukki won ngir jëmmi bopam tukki won ngir njabotam rek tukki wul won ngir ay talibem rek dafa tukki won ngir jami yalla ñep mu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala ne ko likun bikun sarmadan waj'al masiri za jawfal faradil wara misl al maharini na nga nekkal ma yow sun borom ba faw sarmadan dang may nekkal ta bañ ci juk ba faw lol la ñaan boromum mu may ko sama dox bi may dox nak tukki bi may tukki jëm ci geej gi nang ko def muy faju aajok mbindeef yi nga bind yep lil wara la wax bismillah maharini bunu de waxtane alquran waxtan wu xoot la wu yaatu wu neex wu woom wu doon xam ngeen ne aduna ak fudul aduna kenn mënu la yëkëti sa loxo tek ko ci lo xamne man nga ne li yalla bindu ko loolul alquran du jaam buñu bind loolul alquran alquran moy li ñuy gis suñuy ak suñuy bëc ci aduna te du mbindef mu yalla bind loolul aw melolo wu bok ci yalla tabaaraku ta'ala dañu ne alquran fu mu joggé ñu alquran de suñu borom tabaaraku ta'ala ne inna anzalnahu fi laylatil qadr ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin wacc nan ko ci guddigu ñu barkel mu delu fi ko ci inna anzalnahu fi laylatil qadr moy guddig laylatul qadr ci lañu wacce alquran fuñ ko fa wacce fu mu joge ak fuñ ko wacce joge ci lawhul mahfuz ñew ci asaman si gëna sinu gëna jage wala ma wi laaj te ndax ba mu ñewagul ci lawhul mahfuz fu mu neewon ñu laaj ko ben alim bu mak ci misra mu ne ken xamuko mom moko xamul waye xam nañ ko alquran bo mu ngi nek fi ummul kitab lañu tuddé beurep bi nga xamné moy beurep bu xam xamu sun borom bi tabarak wa taala nim koy faral di misale melne da ji nga xamné liñu wara bind lepp ngi ci bir waye formegul beurep bobé nga xamné li xamné sun borom xamna ko xamné dana am lepp te ñewagul bindé guñ ko dogal ko beurep bobé nga xamné ci la alquran nokon bam ci joggé dik ci lawhul mahfuz bimu joge lawhul mahfuz ñew ci asaman ci fete ak nun ci guddig laylatul qadr di nek nak ganna alquran dafa ñew ngir former julit yi former sahaba yi di ay dersi yi ñuy jang di ab yar di jubanti mbollem alquran fuk temeri sar yi fuk ñent yep ben yon la wacce ndo ci lawhul mahfuz ñew ci asaman su mu gisi waye nak jibril jele wuko ben yon indil ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam dedet numu def ganna sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ngir yar bindé fi formé len melal len melo wo xamné moy tax ñu xam seen borom xam nañ koy jaamo jégué ko man ko ñaan mu may leen mëna ram bu ëllëgé bis penc ba mëna mucc ci lepp lu di téxé di ñuy nekk waxtu wo xamé rek dara xew na lo xamné li war nañ ci jajji mbinde fi wala war nañ leen ci déllu ci ci yalla wala war nañ leen ci léral luñ xamul wala yahoodi yi bëgg jaaxal yoonte bi diko laaj lu kenn xamul aya jëndë ko ak loolu ñew ngeen xamni kon aya ju nek amna lu mu askanon xam ngeen ne aya mirage buñ ko wacce ci waxtu guerre julinn ña nek ci xare ba di xex ak yefeur yi kenn du wacce ci ñom aya mirage da xam nga ne kon buñ ko dégg du dugg seen bop buñ ko xam xam nga rek kay xar xar lay wop ba tedd ci lal bi muy faato kenn du fa acc kenn du fa atté lay luñu daganal ak luñu téré waye bëpp bërepp bo xamné bi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tollu na fa ak sahaba yi lañ fa wara xam suñu borom da naka tanné ci biir téré bu mat ba jox ko jibril mu indil ko yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu askanonté bërepp ba ak jamono ja ak circonstance ba mu dajel alquran kon wuté ak téré yi ko jitt won ñu tambali ci wuté ci liñuy wax wahyu ak ilham téré jitt won alquran yi ci gëna bari ilham la ilham xam ngeen dana dikki ci ay nelaw dana dikki ci waxtu yewuté ilham bu dikké manam ci bopam moy dugg ci sa xol nek ci sa xel nga xam ko waye boko bëggé wax ci lamiñu nga namp ya koy waxal sa bop wahyu nak lamiñ ba nga xamne wo muy dikke du soppiku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yokul ben harf ci alquran wañi mu ci dara non la ko jotté ñu set lamiñ yi nga xamne ci la ay téré wacc ñu classé len ñetti classe lañu li tubab di wax langue sacrée moy luxa langue bo xamne bi bu am ormay diine ju mat la yo xamne ji boy ñaan yalla ci la gëna gaaw nango boy waara ci lay gëna dugg xol yi mo am leer gi ëpp ci leer gu aw lamiñ mëna gaddu moy les langues sacrées seen gënaaw li ci top les langues liturgiques moy yenen luxa yi nga xamne mu ngi mel ne lamiñ yu naan ak lamiñu ma bayna nehreeni ñafa nekkon ludul abraham ak saryan manam hebreu ak syriac ñom ak arab ñoy première catégorie bi suñu borom tan ben ci lamiñ yoy waxnante ci ak doom adamay gannaaw ñaari classe yoy yi ci dess yi ci teggu yep langue profane la catholique yi sax mënuñu def mess ci lamiñu français wala lamiñu anglais wala lamiñu wolof wala lamiñu sérère ndax langue profane lañ leen tuddé langue liturgique wala langue sacrée rek ci lañ mëna julé julli go xamné rasmi la wala ñaan go xamné rasmi la suñu borom waxanté ak doom adamay julit ñëpp ci lamiñu arab alquran nan la diké ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wahyu ñetti xaj la ben bu ñëk bi sallallahu alayhi wasallam néna malaakami day amé melaw doom adama rek amé melaw xalé lu goor bu rafet bo xamné du wuté nit ñi dara ñew di wax ak man nit di wax ak moromam ma xam limu wax lepp mu melne dañ ko gravé ci sama xol duma ko fatte mukk ñaarelu forme wahyu bi malaayika mi day ñew nek mbindef mu wuté ak nit ñi amé ay la wuté ak nit ñi ay bëtt wuté ak nit ñi loxo wuté ak nit ñi tank wuté ak nit ñi lepp gëna rafet nit ñi ci lepp rafet rafetay bo xamné boko né jakk bo gëmmo nit day melne yaangi jallo mom bo gesso fo xol da ngay jallo mom mu amé melo wo xamné kenn musu la gis melo wo bu ñu wé wax ak mom limuy wax tabbi ci xolam mu wax ba agalé mu melne dañ ko bind ci xolam dutu ko fatte mukk ñettelu xéetu wahyu bi moy bi gëna doy waar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena moy bi ci gëna metti ci mom buy ñew day nekk ci melo wo xamné dootu dégg li nit ñi wax du xam li xew day melne joololi bobu di soné ci nopi yëngal yaram ak ñepp bobu xéetu wahyu moy bi ci gëna diis nga xamné bu fekkenté né tek na pojam ci poju keneen bu wahyu bi wacce diisa yu wahyu bi dana tax bu ko ko xëccul tankam rek pojam dam bu ma saan war ci gëlem gogu naq faswa la ko tudi won gëlemam gi mu daan war bu ayé di wacc ci melo woowu gëlem gi dootu ko attan da ngay gis tank yi di lox bu yexé yes rek tank yi day daldi dam moy forme wahyu bi gëna dis moy liñu tuddé asrul masul moy forme wahyu bi gëna kawé ci wahyu de ngeen señ touba ni akhfal yasrul masul la wasum borom feñalal dama wonnama wala dencal dama pour ëlëk ndax min al afdadi asrul masul asrul masul sék xamné boko xassé gis la xewon ba yalla bindegul dara ak li nga tim ñoy yam kep ci yow boko xasse gis sa xol dootu meuna xalat len lulul lu neex yalla lulul and ak ngeureumal yalla xet wahyu bobu nga xamne moy dik melne jëlolii bobu tegg ci nopi yëngal xol bi yëngal ci yep ba nga xamne bu metti ba nga xamne ndox mo denc day way yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day ñak ba ñak bi di sit moy ñettel wahyu xam ngeen ne wahyu day ñew fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben mu fekk ko ci xare wala mu fekk ko muy lek wala fek ko muy waxtan ak sahaba yi wala mu nek ci negam wala mu teud wala muy julli ludul wenn melo xam ngeen bi mu ñeekey gis sayyidina jibril alayhi salam ta jaxle xamul jinna la xamul rab la xamul lu mu doon mu tit di ko wax ko sayyidatuna aisha bi mu koy nattu ba xam ndax malaaka la wala shaytané la daf ko ne ñewal tok ci sama ndey jor bi mu toge ci ndey joram ne ko ndax yang koy gis mu ne ko waaw muniko ñewal sama yottu chamoy mu ñew ci chamoyam ne ko yaang koy gis muniko waaw ñewal ci sama kanam yaronte bi ñew ci kanam khadija muniko ndax yaang koy gis batay muniko waaw ñewal ci sama gannaaw bu ñew ci gannaaw muniko ndax yaang koy gis muniko waaw mu dal di koy fap roof ko tek pojam ci pojam ne ko ndax yaang koy gis muné dedet xamne kon melo wo amna melo yo xamne sallallahu alayhi wasallam bu ca tollo wahyu bi du ñew waye lul melo yoyu rek wahyu man nako ca fek malaika mi dana ca ñew ak melo nga xamne yalla tan na aye yi mu joxe ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni wahyu daf daan ñew ci jamono gi nek mané bu xasse ñew nak sallallahu alayhi wasallam waru gar bi ñëk war ci mom moy nako xamlé ko publier bu dé luñu wara jëfé ñu daldi fi saasi la daldi waré bindef yépp ñu jëfë ñu jëfé ko bu dé lu muy santane ñëpp dañ ko daldi wara def fi saasi bu dé luñuy téré dañ ko daldi wara bayyi fi saasi bu dé lenen lu muy xamlé ñepp dañ ko wara dal di xamlé ci sasé mu amone nak ay secrétaire manam ay script yo xamné ñokoy bindal bu wax yu ñëwé xamni kon alquran dañ ci waralon ñaar dañ ci waralon bind yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daawul bindlo kenn rek ñaara ko daan bind wala ñepp ba nopi mokal boole bind ak mokal ngir alquran ji ñu wattu ko ba dara du ci reer dara du ci jaxaso dara du ci manki dara du ci yok itam lu ci bokul xam ngeen ne bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam joge na fi gannaaw dañ daan bind aya yi ci yaxu geleem wala ci bant bu ñu yett wala ci doj wu weex ci lañ ko daan bind muy materiel bu dis ken dajali wu ko def ko mushaf ba sallallahu alayhi wasallam joge fi xam ngeen ne bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge dafa am ci arab yi ño xamne dañu wote ak yaronte ne ñom yaronte lañu muslimatul kadhab bok kan la ci al aswadul ansi muslima nak mo nekkon fu wax yamama bi nga xamne sidina abubakar neena julit ñi dajaleen ngeen waaj ñu ray wa joju nga xamne yeefar bu bon bi wote ne yalla ko yoni te yalla yoni wu ko xex ba di xex bu metti metti ndax musulima dajale na way amama yeb ak ngeen weur gem lo len ne len yalla ko yoni ba safan alquranam muy alquran ju relu bañu joge ci xare bobu ñu daldi netti sidina umar ne ko qurra'u moy ñi nga xamne ño mokalon alquran ci jamono yonent bi te ken dajali wu ko ñi nga xamne aya ji wacc rek mokal nañ ko ñu ci bari ñu ray len ci xare bobu sidna umar dal dina sidna abubakar lima gis dal modi borom alquran yi dañu jeex ci xare yi ndax li xew ci yamama benen xare bu ñew ta metti lu melni dana ci am tawah yu ñewatul kon nak dajale kamil bi bind ko moy li ñeuk war mu ne ko man nan lay defé lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defu ko won sidna umar ne ko ah man de li moy sama xalaat mu ne ko wol ma zaid ibn sabit bok na ci fukk yi nga xamne bi ñu xare badar ñi amul won lu ñu joté seen bop muy ñi ñu jappon ci xare ba manon leena ray manon leena laaj ak njot ci xalaatu sayidina abou bakkar ak yonent bi te sayidina omar andu ca ñu bañ leen ray bañ leen def jaam yobule lulul laaj leen ak ñop ñi amul won ñop yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kenn ku ci amul ñop te mëna bind na jangal fukki xalel ci doomi julit ñi mudi ak ñetam xam ngeen ni boba mbind nga ci soga danaka dugg ci arabie saoudite boba tudul arabie saoudite yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko mak tuti ñu demé ni abu sufyan bayyi muawiyah ibn abi sufyan fekke ne jamono yi nga xamne mbind nga soga tambale dugg makka xam ngeen ni mbind bi mu duggé makka arab li linguisti di wax possibilité manam haraf li ñuy tudd liñ ci mëna bind fukki haraf rek la ak juroom té lamiñu arab amna ci possibilité ñaar fukk ak juroom ñett fukk ak ñett yi ci dess yépp ñi wara xalaat nan lañ ko wara bindé bañu mën ko jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam diglé signe yoyu nga xamné moy tomb yi nga xamné digënté ta amul tomb mën nañ ko jangé ba mën nañ ko jangé nun mën nañ ko jangé ya yoy yépp di ay possibilité yo xamné lamuñu arab amon nako waye mënuñu ko bind sallallahu alayhi wasallam joxé won ndigalu ñu sos tomb yoyu nga xamné moy tekkalé digënté ya ak ta ak ba ak nun ak fa qaf ba muy jeex ba fukk ak ñett yoyu ñew arab yi niki sahaba yi def ci ay effort gor gorlu ba nga xamné bind nañu alquran gannaaw bind mi arab yi momuñu ko won waye fexé nañu ba bindé alquran bind bi mo xamné ci arab ben langue mënuñu ko ci bind bañ mën ko jàngé niñ koy jàngé ci arab muy na alquran waccé won bi nga xamé ni nak wonañu zayd ibn sabit mu ñew sina abubakar ne ko omar mi daf may sant ne na dajalé alquran ji taman lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deful won nan la koy defé dama la wowo nak ngir bo andé ak mom ci xalaat ma fekk ci len bo andé ak man ma bayil mbir mom bañ ko def Zaid ibn Sabit neena ma daw ne ko man ñemewuma lolu ñu tok sidna Omar ne dund bam yag mu ne ko waw dama lay laaj yow sidna Abu Bakar ndax bo defé lolu boko bindé xett li nit ñi alcorane baña reer ndax ben ay dana la ci fekk mu xalaat ne ko dede dara duma ci fekk nak jox mu ne ko kon def ko sidna Abu Bakar nak xolam dal li dal ci dajale kamil bi muy dajale kamil bi commission la wut Zaid ibn Sabit mom nga xamne bokkon na ci ñi daan bindal yonent bi ñett ñu daan bindal yonent bi la boole ak ñeneen juroom ben ñu dajé mu charte leen ne leen bu leen jël mukk ko xamne ki dafa soté ci kenn ko xamne ki yonent bi ci bopam moko def imla moko dicté mu bind na ngeen soté ci koku ta bu leen fekk luñu bind rek ngeen soti ko ta mokaluñ ko na ay ju ci nek ñaari cede bind ñaari bind ñu bokké wol ñoo xamne bokku ñu ku leen bind ta kenn ku nek jël ci yonent bi akuk mokal ñu top ko nonu ba ay téré bi mat ñu dajalé ko top ko mo ñëk nek mushaf sidna abou bakkar bimu fi joggé jax ko sidna omar bimu fi joggé bayé ko famiyam domam jo xamné soxna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la won mudi sayyidatuna hafsa mo mujjé kamil bobu waye aduna di dem ba biñi xex arménie biñi xex arménie muy xex bo xamné goxi arab yépp ak réwi arab yépp dajé nañ fa di xex ñu gis ni ñuy jàngé alquran wuté bo xamné titel na ñu bari ci sahaba yi ñu gis na li itam bu wéyé dañu dem ba alquran dañu nek lu melni tolu pel fu way jot jaar Huzaifah ibn al-Yaman bu mu joggé ci xaraba jubalul kërëm dafa jubal kër Sayyidina Usman mu doon khalifa bi mu aggé ko Usman xet wi mu ne ko lu xew mu ne ko xare bi ma demon dal lu ci xew ngir mu reele ci julit ni modi gaddi arab yi seen wutek wahin seen wutek jangin seen wutek jogalinu bat seen wutal arab wute gogu duggal nañ ko ci alquran kenn ku ne na ngay jange wute nak sa morom wute gu bari sidna Uthman wa Zaid ibn Sabit momale jite won commission bu ñeuk ba boole ko ak ñeneen ñaar ño xamne ne Sayyidina Abu Bakar defoon ñoom itam bokkon nañ ca ña doon bind mu jëk ma ne leen nak bu leen séti Kamil bi Hafsa ané joxati ko ay charte yu melne ya nga xamne mom lañ joxon ñe bi nga xamé né agal na ñoomit seen liggéey ñu indi nak abou sayyidatuna hafsa bi nga xamé né nangu ko wona jox sidna usman lu mu giñal ko ci yalla né ko bu noppé na la ko dello ñu dendalé ñaari kamil yi amul benn wuté ludul né orthographe manam graphique bindin bi gëna rak orthographe bi gëna mat ci kamil bu mu jibi sidna usman nak daldi bind lu mat juroom ñaari kamil ñi né ñent daldi ko yone ci goxi l'islam yépp daldi né benen kamil bu mu fekkon nañ ko lak lolu amna ñu ci amone ay xalaat nan Ousmane warul wona def lolu yonenti bi ko defuko won gannaaw kon yonenti bi defuko won Sidna Abubakar defuko won warul wona indi ben kamilu bopam rek te fek na Sidna Ousmane lolu mu def moy li deug gannaaw khalifa la nak ndigalam ci la julit ñepp wara jaar ba alquran yi nga xamne wuti won nak lolu bo jange Mukhtasar Cheikh Khalil da nga gis ko xamne ki mushafam wuta nak mushafu Sidna Ousmane bu la jité ci julli sax da nga wara babu wat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ci sahaba yi la bokkon na ci ñi ñëkko na mokal alquran day jang fa iza qudiyatis salatu du jang fantashiru famdu fil ardi lay jang waye bo topé ci kuy jangé nonu alquran da nga wara babu wat sa julli du bax ndax wedd nga ndigalal Sayyidina Usman ta mo fu wut won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu nak alquran wuté na téré yu ñëk yi fi néwon ndax wuté gi ñu wuté alquran mom ké manuk yalla la ko xamné dafa ñew wax ak binde fi muy luñu tuddé al wahyul matluwu mu wuté al wahyul ghayrul matluwi wuté itam ilham al wahyul matluwu modi arab yi duñu won nitu bind wala nitu jang nima waxé né bind dafa doon soga dugg ci réew arab yi ci jamono abou sufyan mi nga xamné lim magé yonent bi bari wul nonu ay fukki atak yoyu la daf daan def buy jang al qur'an ku fa nek rek dal di tuup ku fa nek rek sarango ñi soti ko arab yi biñu bañé nit ñi tuup dañu téré won né bu kenn diglotu muhammad buy jang alquran bu ma san tok ci négam guddi bu yëkëté batam ak ni batam neex ak taqati yim koy bolé ak iqa'i ben mindeef mënu ko dégg té dégg arab té dal lo di wacc daanu ci suuf ñi ko doon téré ñu tok ben bis dégg batam mu tambalé jang amatu ñu jamm ñu dal di génn wacc seen lal génn seen neek top lendem gi kenn ku ci nek dik ci koñu ben koñ ci neeg bi te yego wuñu deglu muy tari ba fajar munu ñoo dem ba fajar ñuy sok di jaar ci yoonu di delu biñuy delu ñu dajje ci yoon wi dal ne waaw nun ñi di tere ku deglu muhammad ndax bañ nit ñepp fekk ci ko ci diinem ji nun buñu dé sacc diko deglu bu ko nit ñi yegge nun kon dootunu mëna tere kenn mu deglu ci muhammad te muhammad mi li mu nekk ak njabar la terem bi ak alquranam ji muy jang dal kemanu yalla la go xamne bunu munu la fexé ba nit ñu duñ ko dégg rek duñu mëna fexé ba kën du dugg ci diinam ji ñu dal di lim ñi nga xamne ñepp dugg nañ ci diina ji ndax alquran ñi ñom seen bop nak ñu yeddante dal di giñ waat ne dootunu defati li mukk ndax bu ko arab yi déggé dootunu mëna téré kenn waye ci ëlëk sa bu muhammad sallallahu alayhi wasallam tambalé té di jang bu mu yëkëté baatam dañoo dal di rocc ko ci jaar fañ jaaroon kenn ku ci nek fa nga togon nga ne fa tot di dégglu ba fajar biñuy déllu ñu dal di yeddante ci ba muy ñett yoon ñu soga nak giñ waat nak né dootu ñu ko defati sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non lay jang alquran jangalon nako sahaba yi sayyidina abu musa al-ash'ari ben bis da fay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam romb ko meunatu la dem deglu ko mu jang mu yag fa lol bi mu deme ba ca ëlëk sa sayyidina abu musa al-ash'ari ñew sallallahu alayhi wasallam ne ko yow day deg na la ngay jang alquran kenn musula deg lol yow dafa melna jox nañ la tuwaabi ci seen bop sax arabisan yi nga ci xamne dañu jang wala islamu log dañu jang arab bu baakha baakha baax dañu poser question woné li nu jaaxal ba légui modi bi alquran di wacc jamono yi muy wacce langue arab fi mu tollu won ci perfection ci mataay ak fi alquran wacce daraaje ji mu ag seen digeunte marahil yu dul jeex la lolou moy li nga xamne ba légui ken xamul nuñ ko expliquer ñom ñi gëmul ne alquran ci yalla la joge ño xamul nuñ ko expliquer waye ñi xamne wax yalla xam nañ ne yalla mom dara te wu ko te man na keman ju ne buñ délo ci alquran fekkenté né no ngi ci waxtaan wax graphi bi waxon nañ né tombi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko joxé ndigal jot nañ ci taif ci jamono mu ayatu nabi sufyan lettre yo xamné bindon né ko nu gis ni nga xamé né bi mbind mi duggé ci réew arab yi té arab yi biñu toubé di bind alquran diko jang liñ ci yok niñ yokkaté mbind mi niñ ko perfectionné nu gis nak né batay masque yi ñewul dañu bind def tombe yi yep ak fi aya yi jeexé wayé batay kenn marché ko ben gouverneur buñ wax Hajjaj ibn Yusuf xamné dafa ñëkkon di jàngal alcorane bimu daata nek wali bimu daata nek gouverneur mo sos masque yi ñu xamné kon téré bi ag na fo xamné kenn dootu ko yaq loolu ko sagan tomb yi ñëwna masque yi ñëwna niko señ tuba wax ci masal ku jinan wa shaklahu qad ahdathuhu wan nuqat siyanatan laha min al-lahn faqat alquran ci kemaane gi nga xamné mom la yéme doom adama bi nga xamné mi ngi koy jang bu fekente ne entraîner na bopam ci tafakkur

xam ci lo xamne buñ ko bindon ci ay téré yi dul jeex day dis sayyidina ali neena fatihatul kitab man na ci shara lo xamne dana dis ñeen fukki geleem fatiha rek lu dis ñeen fukki geleem xam nga ne borom xol bu leer bu yalla ubbi deggloko alquran moko man ali nabi talib neena bu fekkonte nak tegal nañ ma njeganaay ginnaa ci liñuy jaamu ne tabal na sama lamiñ ci sama bir gemiñ modi nopina dir bu yag wet dir bu yag di xalat maguk sun borom gi di xalat ta dogam gi di xalat jefam yu reey yi di xalat kemanam yi ba sama xol fess del ak yalla ma dekk ci lolu yag ci ba nga xamne sun borom ubbil na ma malakut buñ ma tegalon njeganaay ma tok ci dana atté ahlut tawrat ci sen tawrat atté wa ahlul injil ci sen injil atté wa alquran ji ci sen alquran tan nak amul len lo xamne ci xetu xam xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam geey nama ko ci minne fi waye nak sun borom bu ko sobe mu deglo ab jam alquran nga xamne kon ci deg alquran la ali nabi talib xamé lolu bi nga xamé ne zainul abidin mi nga xamné moy domi sayyidina husayn mi domi sayyidina ali waxna ne inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dak zujahlin faftatina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al husayn wa awsa qabla al hasana mun ya rab jawhara ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al wasana wala istahalla rijal al muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatuna hasana bu len gawant dana ñew ci cheikh ahmadou bamba ak al quran lima def introduction la rek sayyiduna wasaynu domam mudi sayyiduna ali zainul abidin mo wax ne sama xam xam bima yalla xamal ci alquran la ci gëna sel la ci gëna xoot dama koy neub ndax buma ko feñale ku xamul dana dugg ci fitna ndax kon dana am julit ñu gëm yalla gëm yoronte bi dañu ne ray ma dagan na sayyiduna abu hurayra neena jëlel na len ci yoronte bi ñaari mbusi xam xam ben bi feñalal na len bi ci dess buma ci ngangon dara rek ñu dag sama baat bi abdullah ibn abbas neena allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna la aqda'ata bi kulli shay'in ilman ay ji mako firi won ñu tag fi sama putmi amna ci kumalul awliya yi ko xamne biñ ko ne dañu bëgg nga waxtanal ñu ci haqiqa dafa ne tanal len ma ci yeen sama talibi nañ ma ci tanal ñeen fuk ñi ci ëpp xam xam ñu tan ñeen fukk ñi ci ëpp xam xam mu ne leen tanal leen ma ci ñent ñi ci raw ñu tan ñent ñi ci raw ñu ñew mu ne leen lu ngeen bëgg ci man ne ko dañoo bëgg nga firnu jenn ay alquran xamal nu ci mboot yi nga xamne motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ma min harfin min hurufil quran illa wala harfun wa batnun wa lil batn batnun ila sab'ati abtunun amul ben harf ci alquran dudul amna bir am biti bir boba amati bir bir bo am bi am bir ba muy juroom ñaari bir mu ne len gis ngeen yeen ñi ñu tan buma ci waxon dara yeen ñeek atene nañ ma ray xamne kon suñu borom neub na ci alquran lepp lo xamne li day ami ba sa taxaw wala ma fi dañu ne lepp lu ma wax ñi ngi ko jele ci day leral hadith waye bepp hadith bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax day leral alquran te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahir bi tuti la ci wax waxul ci batin bi dara ndax sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom rek deg alquran té amna ci lo xamni mom ci bopam néna sun borom tabaraka taala moko xam xam ngeen bu len nit né ngeen wax dara lu joggé ci baati ñu ne len lolu ñewul ci alquran ku réré ko wax ndax gannaaw xamul alquran boko né alif lam mim alif gi lu mu tekki duko xam lam gi lu mu tekki duko xam mim gi lu ko tekki du mu ko xam bu lené nangam amul ci alquran wax na wax jo xamné waxi jahil la ta waxi ku ñemelan te réré ko taxa ñemé ñu né alquran alkarim melaw sun borom la wo xamne du mbindef al mihnatu bi khalq al qur'an lu siwla wala ma wuy ko fekke door nañ len ci sayyidina ahmad ibn hanbal door nañ ko ci ñeen fukki yar ba mu xam ñu tek bojukaay ci kawam biñ ko terele di ci yek di ci mbajantu bi muy julli bi mu ximliko bay julli mbum mi taqriban derap ñu ne ko ba mu watal mu ne sayyidina umar biko abu lu'lu jame baba jam bangi natchi de rek mu julli bu agale jullem kon duma bamu bi nga xamne nak al qawlu bi khalqi qur'ani passé na wala ma wi nga xamne dañu ragal won bëgg jam ba li ñi wax taqiya ñu def ko moy dal dina al qur'an makhluq ta fek gëmuñu ko waye ma'mun mu'tasim wasiq ño leen doon duma kan ku fi joge kako wootu taxaw ci bëgg wax lo ulama yu lolu ndax khalaati mu'tazila la te ñoom ay mu'tazila lañu woon ñu bokkon ci mu'tazila yi

0: bi nga xamé né wax nañ leen loolu té ahmadou ibn hanbal bok ci ñi résisté ba nga xamné natna ba mutawakkil ñew mutawakkil mom amul khalaat bobu mu daldi dimbali nak al sunnati gañu del ci al qur'an ñu al qur'an kon moy ndey bëpp xam xam bu ñew ci aduna gannaaw moy ndey xam xam bëpp bu ñew ci aduna ñu gis ne kon al qur'an mom buy wax wuti nak téré yi woon wax na né texte révélé la du texte inspiré waye bi nga xamé né bo dé jang fi mu nek bible wala ngay jang l'injil wala zabur wala torah dañuy netti xabar bo xamné dafa xewon mu melni nit doom adama bind diw bam defé nangam def nangam yonent sangam bam jaaré bi def sangam bam xaré xaré sangam diw sangam niko jaaxalon nangam la jaaré ak mom ba def nangam mu mel nek kuy jang histoire alquran mom netti nonu ñu netti mom dafa évoquer manam recycler netti wul dafa yété yété bi moy bëpp bo xamé né jamono yi waré ñëw na la nga xamné li xew la ko garabalon bu ñëk wala ñafa jaaroon la leen xettali won wala ñafa jaaroon nañu mel won loolu la alquran di indi motax nga gis muy laal ben xissa mu laal ca tuuti delu fenen laalati ca tuuti delu laalati ca tuuti dolli laalati ca tuuti lepp lu mu fi indi rek da fekk ne ndax amna lo xamne ci ñi muy fajj dafa melni docteur bo xamne dafa tek garab yépp nit ki ci dundam gep lu ko jot mu fat li nga xamne moy likoy fajj def indi ko ca da nga fekk jangoro jo xamne dafa melni jangoro ju ko dalon te nga fajjon ko nga xamne lan ko fajjon nga ko wara fajjewat wala lu ñu yok lan ko fajjewon te am leneen lu ci yok lu bokkol ak lola motax alquran di ñu netti qissa bo xamne daf koy netti wat fi netti ko fe du ci agene mu dib répétition lu ñu wax répétition dedet da fekk na garab la buy fajje nima waxe nak ne alquran kon niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won la mel batay amul ben téré bo xamne bi bind nañ ko ci arab bo xamne bi jitu na alquran amul ben téré bo xamne bi nañ ko bindé won la mel dara sikku ci dara yaqku ci bu mak alquran amul buñu dé wax les chansons de geste wala les poèmes homériques buñ ko daatan fixé benen ni la fekk na alquran wacc lu yagg te daf daan wëndelu ñi jitu yok ak di wañi di jekkal di dindi di jafarat bam ak sifim ak alquran nak moy ni nga xamne non la meloon ñu né alquran yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ni mu teudde ni ci kamil bi waccewul non toftalowul non waye ay ju wacc sallallahu alayhi wasallam da fay wax bërepp bamu wara bok ci sar sangam ñu né kon sar wu ci nek ni ay yi toftalowul won non waye non la ko yaronte bi non la ko santane am nak ñu né témir sar yi fuk ak ñent mom niñu tek loom sayyidna usman ko def waye ñoo ñu wax loolu itam seeni wax wërul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo daan tektale ndax ñoo ñoo wax ne bi nga xamé ni sayyidna usman dajale nañ surtu lan faali bamu ag dajale surtu tobat bamu ag binnu ñi ci bismillahir rahmanir rahim biñ ko laaje mu ne surtu lan faali bi muy wacc ci njaal beenu gaday gi la surtu tobati danaka ci mujjii la wacc digënte bi nak xamunu ndax wi surtu lan faali dafa bok ci surtu tawbati muy wenn sar ndax sar yi ko sekk yep dañu surtu lan faali dafa gat ñu ne kon dafa bok ci wi wala bok ci gannaaw woruma saru bopum la wala dafa bok ci surtu tawbati muy wenn sar ma bind ko seseli ko ci bancé de bismillahir rahmanir rahim wante du wax ji gëna wër wax ji gëna wër modi ne lolu xalaat buñu tek sayyidna usman la wala mu doon xalaatu bopam waye nonu lañu fekke won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi daan wax tambale len bismillahir rahmanir rahim moko kile non budi ay wax ndax hadith bobu ñewul ci sahihul bukhari ñewul ci sahihul muslim bukhari muslim indi wuñ ko te silsila bi nga xamne moko toxal amna ci ko xamne dañ ko tuddé dañ na majhul la umpule nañ ko xamuñ ko nune alquran buñu gisé na alquran señ bi qasida gudd gu mu woré mujj bi alquran la ci tag alquran la ci tag wax ci alquran ay kawtif ak njariñ yo xamne mbinde fi xamuñu ko ndax dafa jaar alquran fo xamne yenen mbinde fi jaaruñu fa alquran sun borom defal ko ci lo xamne defaluko ci yenen mbinde fi ben jëm mo def ma doon netti ci ndar nema mom señ muhsin sax def nan lama wax wala kenen ku bokkar mom jang ñaarelu kamil bimu bind yaayam dafa gënt ñu ne ko kat sa doom mu ngi bind kamil waye joxagul alquran haqqan ndax joxaguko borom mu tontu ci gënt gi ne ko kan moy borom alquran mu ne ko cheikh ahmadou bamba mu ne ko nak kon na nga bind kamil yobul ko ko mu bind kamil indil ko ko ci ndiarem dindike natali ko ngent bi mu ne ko ndaxam ba nga accessible nenañu ma satonte mu ngi ci téré bi yëkëtil téré mu yëkëti téré tek mu ne ko yëkëtil bi ci top mu yëkëti ba ca tégu tek mu ne ko yëkëtil bi ci tek mu yëkëti ko ci mu ne ko indi ko mu indi daldi na xacc dal ci malakanil qur'ana tamlikan yadu sun borom mom lo dama alquran mom lo go xamne day sax ba faaw bi mu diké da na waxon ni alquran kon ganna mom kawtifu yalla la go xamne kenn du xam ak kemanem ludul borom xol bu set bi borom xol bu set bi nga xamne bëgg na yalla ta tamal na bopam tafakkur ak tadhakkur al fikru wa dhikru al fikru ni waxon ne moy buntu xam xam señ wax nako ci masaliful jinan al fikru moy lan jëm ci nga xamne gëm na al qur'an gëm na bispenci ba gëm na traayu bammel gëm na sukura gëm na jigi sirat ak taxaway bisba ak ikawtefam kenn du gis kemani sun borom yi luddul nit ko xamne selal na ruham selal xolam selal ay ciirem ci moy yalla koko na muy gisse kawte fi sun borom yi ni sina abubakar radhiyallahu anhu waxena musuma gis len dundu gis na ca yalla alquran nyaah julit ni ci ñaka waru ci kemani wa ka'in min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun barina kawte fi yalla yu nek ci kaw suuf ak ci asaman ci ñu diko rombu te duñ ca waru dafa am ben téré bo xamne l'imam al-ghazali daf ca wax muy ihya ulumuddin al-imkan laysa fil imkan abda'u mimma kana bokul ci li jappandi lu gëna yéme kawnu bi manam bind manam alam bi sun borom bind lu ko meuna gëna meuna kemané amul fuqaha yi indi ci ciow yu bari diingat ko ci ñu né ñu sukkandiku ci seen ak wéddi né dafa bëgg wax na kon sun borom mënul lu gëna yéme aduna bi aduna bu mako waxé jubluma ci suuf si rek jibluna ci bidew yi ak jant bi jibluna ci asaman yi yep asaman yi jurom ñaar ba kursi yi mi ko ëmb ba kursi ci bopam aras bi ko ëmb lek lu sun borom bind barka alam manam universalité ñu ne kon ñu sét ne borom xam xam batini yep d'accord nañu l'imam al-ghazali borom xam xam fiqh yep contre nañu l'imam al-ghazali ñi ko xamne dañu and ak mom ñu leralé wax wo do wax jo xamne taxul mu gëmlo ñi ko wéddi ñu suñu borom may ñu ci dégg bo xamne yaa ko waje bind bo séti al ibris ibris ahmad mubarak ni doon talibé cheikh abdou aziz dabbar ta mo doon nit ko xamne mufti la won fa jangone fiq ba nga xamne masal moko indil mo wax la ci xew mo fekk nak ulama yu am masal yu bari yu ñu wote te xamuñu lu ci deug mu daan ko la cheikh abdou aziz dabbah cheikh abdou aziz dabbah diko ko tekki ba xolam sedd te koko jangul musul jang dara xamul dara ci alquran waye leer gi xolam leer xamal nako haqaiqi cheikh abdou aziz dabbah nak bi nga xamé ne ahmad mubarak xes na yene bind téré bi nga xamné ci lay wedde dal ci kaw walu yoy nga xamne yep and nañu xassal yi ci misal ci laysa fil imkan abda'u mimma kana ta misal ko ta mom lola seddul xolam pour mom xassal yi waxul lo dañ ko duggal ci ay terem bi mu tedde ba guddii xamne su balé tambalé bind tere bi mu gis cheikh abdou aziz dabbah fekk bobu cheikh abdou aziz dabbah nelawna genn na aduna cheikh abdou aziz dabbah fat loxom duggal ko ci loxo ahmad ibn mubarak rabbe seen ñaari loxo yi ni teye ko niñu tudde tashbik ci arab ne ko tash ak orna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tashbiku nabi dama lay xamal ni khasali mi ngay bëgg bindal ëlëk wali yu mag la bu wax ci mom dara lu yellul khutba la ta lim wax dara du ci deñ khasali bokk na ci ñi and ak man sun borom jox na ko yene yo xamni waxtu mako ci xeb sama bop ahmad ibn mubarak ladina laysa fil imkan abda'u mimma kana khasali waxuko weddi ñi nga xamne itam ño leral lool mu ne ñoñu reuy gi nga xamni mom la xassal yu reuy ci xam xam rek motax ñu ragal ko ba mu ñëmé wu ñoy wedd wax ñu gëm ni moko wax ñu bëkk ko léral té ñoñu xamul ni muhiddin ibn arabiy ngi ci cheikh abdul karim al jile ngi ci cheikh ahmed tidiane ngi ci at tunisio ngi ci man nañ ne al tasawuf fuhulul usuliyina ak fuhul kumalil awliya ñepp ngi ci bir dañu faté né yému dafa am ay ponk liñu yém ak kikoy yém ak lim ci yém li mën na yémé yémé gu nek waye bu yémul kikoy yém mom bu ci yémuul du doon kéman du fa am nit ku nek li nga xamul nga yém waye li nga min lu mu yémé yémé du to ko yém bu fekké né yé kéman rek lañuy wax da ñom dañu jaawale laysa fil imkani abda mimma kana ak laysa fil imkani ahsanu wala akmalu mimma kana fasali waxul laysa fil imkani akmalu mimma kana bu waxon lolu ñu man ko dingal wala mu ne laysa fil imkani ajmalu mimma kana wala mu ne laysa fil imkani len ludul abda'u ta abda'u al bada'atu moy du amul won fenn ta alam bi bu ko sun borom di bind amul won benen alam bu am fenn badi usmawati al qur'an wax kon nak luñu sos la lo xamne amul benn misal bo xamne ci lañ ko jaare legi buñ sété né sank lañ ñay gënu ko yéme kon reyay bokul ak yi kemtan kimin ñay diko gis bis bu nek te musul gis sank lañ ko yéme waye ñay duko yéme al qur'an dafa né afala yanzuruna ila libili kayfa khuliqat xana yému leen xol leen gëlem niñ ko bindé gëlem ci kan la yému ci kan la yéme arab yi nga xamne geleem sun borom daf ko bind ngir fiñu dekk mudi desert bi geleem di lo xamne bu nané tay man na dox ci all bi desert bi du gis ndox di dem ay fani fan mar du ko ray geleem di lo xamne man na dox doxam bi bu koy dox dana dox lu jagg du son mukk du aaje wa noklu geleem di lo xamne du fatte mukk luñ ko defoon geleem di lo xamne meewam mi ci la arab yi meuna dund dekk ci all bi duñu bay duñ def dara geleem di lo xamne buñu xofé karawam gi man ci rab ay yere man ci rab ay dekk way ay neeg yi ñuy dekk man ci rab lool lepp keman gogu sun borom walbati xeli arab yi xeli julit ñi ci ñom ñi dekk ci desert bi sun borom indi leen lu mel nonu saxalal leen lu melne tangar ma nga xamne du nepp du farax du yaqku mu deppok seen fasagu dekkin xeyti dekkin waaw fiñu nek muy lo xamne boko setlo xamne amna xel mu ma fekk mu jeggi dayo mo xamne mo diriger aduna bi diko jaare ci fam wara jaar nga xamne ni borom ben xam xam waxon ne yeen borom xam xam yi ne azar manam dajant rek man na amal li am mudeen wonne bu fekkonte ne dañu indi ben nopp jabot tek fi ben machineu bind machineu tapé nopp jabot bi yek ci kaw machine bi di bajantu buton bu mu dal mu bind aw xaraf bu fekke na nopp jabot bi ci nono muy bajanto bind na qasida gu mat seuk gu rafet go xamne manam yi day dik qafi yi dik taqati' yi dik lepp melna maram bu lolou mané am rek ñu xamne azar mëna indi aduna ñu xamne kon sun borom alquran ba alquran jeex borom xel yi la ci waxal inna fi zalika la dhikra li ulil bab kon borom xel yi rek ñoy yemu ñoy waru ñoy gem ñoy nangu ñoy xamit batin inna fi zalika li'ibatan li uli al-absar ñi nga xamne ñoy borom gis yi nga xamne luñu gis dañ ca set katanu yalla ak kawtifu yalla buñ xolé mbindef mi dañu gis ne mbindef mi nga xamne sun borom ca azal xamone waxtu wu muy ñew ci aduna tanal ko sexam budé doon goor budé doon jigen tanal ko jamono ju muy ñew tanal ko rew mu muy ñew tanal ko ñakoy jur tanal ko ñakoy yar nga xamne ruu ya ci yowma alas nga xamne ruu andagul ak yaram mbok amul ruu yi li doon ak mbok mo doon askanante askanante gogu ñu askanante ruu gu nek lamu laaj sun borom ci jamono ji nga xamne ci la wara nek ci jaan bi ci la wara juddu ak famu wara jaar ak ñako wara yar ñako wara jangal budé gem budé weddi budé yew budé am chance budé ñak chance budé am tawfiq bu ko dé ñak nga set na lool lepp sun borom nopi won na ci bu yagg ta dara du ci jadd nga sis ne mbindef mi bo sété yi sun borom boole ci mom mudi yu gëna kémané nga xamné bu ko sétone ben usine yéme wul né nit li dajé ci mom yépp dérat taflit sébrit mew yuur baxata lépp loo xam ne lii dara du ci jaxasoo lenn li nekk ak fa muy jaar si diit yi nga xam ne boo seetee cellule yi nga xam ne moo composé yuuru doomu aadama muy ay milliards te cellule bu ci nekk fa mu war a placé ak la ko placé nga xam ne bu doomu aadama yépp daje woon di ko jàng di jàng yuur rek di ko jàng ba ba adduna tukki bi nga ko jeexal nga xam ne yuur ak ni muy xalaate ak ay xalaatam bu dee luy ñor bu dee lu ñorul bu dee lu mat bu dee lu matul ak ni muy yëge nga xam ne yëg gi muy yëg gis gi muy gis li muy làmb di ko daj li muy dégg lépp nga aju ci yuur gi nga xam ne lu ci nekk cër bu ci nekk la muy def sëddit ga ca saqu ko am na tomb boo xam ne ca la sosu ca la sax ci yuur gi nga xam ne loolu lépp suñu borom def ko ba noppi teewul mu ne la xalqu samawaati wala ni akbaru min xalqi naasi nga xam ne kon doomu aadama bi ni nga xam ne noonu la ko suñu borom bindee lépp loo gis ci àdduna lu mu rafet yuur gi ko génne moo ko gën a yéeme nga gis invention yi nga xam ne moom la tubaab yi def ak découverte yi ñu dem ba yuur ci boppam doomu aadama àgg ci pexe mën a ubbi bopp nit ki sectionné ci yuur gi dagg ci loo xam ne buñ ko ci dindee lu mu bari xam-xam ba mu xamoon dara du ci wàññiku la mu me na mu mele woon jikkoo ya dara du ci dañ lu dul rek luñ ko sant mu def dootu sañ a bañ luñ ko sant buñ ne ko woon daanu ci taal bi mu def ko luñ ko sant mu daal li koy def ñu mën a itam noonu ci boppam dindi ci yuur gi loo xam ne buñ ko dindee ci moom luñ ko wax dootu ko def mukk lu mu naroon a def buñ ko waxee dootu ko def dind mën a dindi it ci moom loo xam ne lii buñ ko dindee ci moom dootu def mukk lu dul loo xam ne lii luy gaañ nit la rek yooyu yëpp te yuuru doomu aadama moo ko génne doomu aadama dem ba mën a tëj laal benn bouton dal di xam lépp luy xew ci adduna bépp ci ay pexeem dem ba nga xam ne du buum du nekk ci diggante bi ngay jànloo koo xam ne ma nga nekk yow yaa ngi nekk fa gën a sori ci soww jànloo ka gën a sori ci penku di dégg li muy wax di jànloo xef bi muy xef yi li muy xef yi bët yi doomu aadama mën a jóge ci suuf si nga xam ne ci la ko yàlla bindoon dëgël ko fi nga xam ne fii lay dee fii lay dekkee dem ci beneen planète ci ay pexe yoo xam ne suñu borom daf ko xamal te amul ci dara loo xam ne moo ko sos lépp lu yàlla sàkkoon la defee ko defin woo xam ne bu ko jaaree li fii dana mën a àgg fii mu mel ne jigéen ji war a togg ceebu jën rek dem marché war a jënd jën waa yi mu war a jënd yëpp nga xam ne bindul jën wi bindul ceeb bi bindul itam dëwlin ji bindul soble si bindul dara loolu lépp daf fekk yàlla bindul nga xam ne yooyu bu ko yàlla bindul woon du mën a togg ceebu jën bi nga xam ne kon borom xam-xam yi ñiy inventé avion yi ñiy inventé arme yi nga xam ne yu mën a tukkal adduna yi ak yooyu ñëpp nga xam ne suñu borom daf koo defoon ci biir suuf si xam jamono ya doomu aadama di àgg ci xelam mën a dindi loolu jëfandikoo ko nga xam ne dañu àgg foo xam ne nit ñi daañu bari bari koo xam ne daañu xëttalikoo soxla yi dana ajoo ak soxla duggante ba nga xam ne li ñu daan waar muy fas ak gëleem dootu mën a faj aajo yi suñu borom fekk na booba électricité magnétisme électronique yëpp bindoon na ko def ko ci biir suuf si kero ba nga xamee ne tën na aadama te di wax malaayika yi lim leen laaj ci yooyu yëpp nga xam ne xamuñ ci dara ndax duñu ñi war a dëkkee suuf si ñi war a dëkkee suuf si nag nga xam ne ñooy ñi war a jëfandikoo loolu nga xam ne ñoo koy jëri ñoo ñi te ñoo ko xam xanaa dafa kilé waaw kilé kon ma sas bu nu ne yooyu yëpp alquran junjoon na ko mu ne alquran junjoon na kahrba ak dynamite kahrba mooy électricité ak dynamite ak bépp taaqa bépp énergie boo xam ne am na ci àdduna waaye alquran science taxu koo jóg ndax science ba ko ba suñu borom nammee doomu aadama xalal ko boppam ndax mooy li koy dundal ci àdduna la ko jox xel mu mat bind yuur gi ni ma ko waxee woon sànq wan ko liy xew muy wa allama aadama lasma kullaha suma aradahum ala almalaikati fa qala anbiuni bi asmai haula in kuntum sadiqina nga xam ne malaayika yi yooyu yëpp xamuñu ci dara ndax duñu nekk xalifatullahi fil ardi duñu wuutu yàlla ci kaw suuf si kon yooyu yëpp xamuñu ci dara doomu aadama yee ko xam loolu lépp ñëw ci alquran nga xam ne kon alquran bi mu dikkee ñëwul ngir jàngal nu science kon science suñu borom mi ngi nu ko fas yéene jàngale ci xel mi mu nu sàkkal ci yuur gi mu bindee noonu suuf si nga xam ne ci la def yooyu yépp ak ni mu wane doomu aadama tajriba alquran kon li mu dikkee li mu nu jàngal lan la mooy li nu xamul te dara mënu nu koo xamal lu dul ab yonent lu dul alquran loolu lépp nag nekk ci alquran nekkin woo xam ne dafa koo fees dell te benn bunt dong la am pour nit ki àgg ci mën koo xam nga xam ne kon bunt boobu bi ci nit ki jaaree dana toog dana nelaw benn guddi mu fraan benn guddi bi mu xam ci loo xam ne mën na jàng fukki junni at te du ko xam mu xam ko ci genn guddi googu te loolu lépp muy fa isa sawaytuhu wa nafaxtu fi min ruhi fa isa sawaytuhu ci tasmiya boobu ko suñu borom def préparation boobu ko préparé ni nu koy faral di misaal mel ne ku damm nit gi nit bu nooy ngir nar cee taale safara
1: def ci patron wala def ci ay keuyit ba nga xamne boy la rek safara muy tak mu préparer nonu doom adam ba nga xamne lepp lu mu bëgg non la koy yombé muy taswiya bobu bo sété kitabu nafsi wa taswiya nga gis ne kon suñu borom tabaraku taala ni mu préparer doom adam ngir mu wara dem ba fété ko malaika yi ci walu jégué yalla ak ci walu xam xam ak ci walu lu mu mëna doon non la mëna démé ba yees shaytané ci walu mon ak ci walu pexé yu bon ak ci walu jëf yu bon mu indi nak nit ki ci kaw suuf indil ko alquran ne ko mu jang alquran na top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alquran kon ëmm texé doom adama gi ci aduna ak ci alakhirah mu gis na ku marul awliya yi bi ñewé ñom ñepp kenn ku ci dem ba warato am serigne ndax serigne tektal la moy ki lay womat jëme la ci yalla bu dé serigne bu mat serigne bu ag ci yalla ta mëna agalé ci yalla yoon ñim lay jaarale ba nga ag ci yalla yoon yoyu du wenn yoon ndax ni nit ñi bare la yoon yi bare kon cheikhou tarbiya cheikhou tarqiya bi sun borom xamal nako ci xéti xam xam ci alquran lo xamne mu ngi toll ne ni ay talibem bare ben talib bu ci nek mu xam pepi yuuram xam ay siditam yépp xam fuko shaytané jaar xam fi jangorom diko duggé xam liko yakal xam la nga xamne moy fank yak yak yoyu nga xamne fim lay jaarale moy raw fi médecin bi di jaarale malade bi ba wéral ko fim lay jaar ba nga ag ci yalla mo ram lol mi non nga xamne non la serigne bi xamé xam xam yoyu nga xamne mo fondé soufsi ak li ci jox lepp nga xamne kon moy tekkal bi nga xamne mo lay agal ci yalla bis bo demé ba ag ci yalla lu haram lay don ci yow ndax bo agge ci yalla ba nopi warato jëmeuti ci mel mindeef bo sété al ghuniyatu li talibi tariq al haqqi dana nela ne ko ya ulum di waxe ki tukki agagul mu jëm ci dekk ba dana aje wo tekkal niko señ bi waxe ci xoka dana aje wo gannaay aje wo lamp aje wo yobbal aje wo yatu muy sukkandiko aje wo ku koy tekkal aje wo laxasay
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tchenar FM man sen mbokku serigne Makhtar Nyan ma len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyu bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziyara mbolam eulu mbacke ak mbolam famille mouride yeb di len ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago
4: amin
5: di ziyara ñep
4: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Nyan ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nyan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma donu la man ko don ne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër Dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tekki ñaanal ko ba parane dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serign nan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
4: ci warkal
5: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaji Moustapha Niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
4: gisuma mu nek président
5: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
4: bind ko
5: bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom waxtal gëreem nako te bobu amu fa noy daat xana la bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
4: tawarkal
5: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma dina ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
4: tawarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam be nga joko ak mom man nga teel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokki ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
5: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lol te efficace lol te garab gu
4: miracle
5: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
4: machallah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
4: nam de day la re dal
5: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
4: ñaar fukki febar
5: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolu ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ko fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
4: ma sha Allah
5: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorite la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër massar la djigi won isaaha suraqa ta sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju
3: omri dekk
5: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la yé benen mère djugé gédja way bi ñi wax famara djouf djugé gédja way ñew bim ñewé daf tim togañ jano dafa joy buma tit
3: ndessane
5: ci koor la né te djulit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adna yépp fièvre yak nako sama alal yépp fièvre faju jéxal nako dama na won damay tok xal yalla duma dama fen waye dama la dég gëm la munako yalla baxna amna garab da waye yalla moy wéral
3: yalla moy wéral
5: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay bolé dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamné ñet ci non la ñëw jël ci garab ci ko xamné na ñaar fukk at mi ngi wër di faju
3: mi ngi wër di faju
5: garab bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam anta soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamné faju na teud na fièvre sama wa ko xam nañ ko teud na fièvre ñet ci at ba ñent ba mu dig bonum dem hôpital dem ci serigne ñu ne ko xébal ko ben serigne bi ne guiné bissaw serigne bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna serigne bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay fajj
3: allah akbar
5: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñëpp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tayji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fi ba do
3: do ko gam
5: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: machallah
5: mission la ci yor
3: tawakkal
5: su moko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi su moko topé lo lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: tawakkal
5: ay mo am na yo xamne kepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ciow dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
3: ci kat ci lolou lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kou mou dal wala emory nan nga koy xamé
5: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissane def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissane sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépasser fofu la ci gaana la jëm
3: day mag dal
5: day mag bu dépasser fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
5: mo jangor ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xam
6: bu ko daggu
5: pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fep kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man doko dund ak mom semaine ba bañ bama jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
6: bala semaine
5: ci katnu yalla
6: torkal ma sha Allah serigne Makhtar même ka hémorroïde
5: hémorroïde fièvre la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy soona bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu génné picc bu génné ci sa souf
6: mom la ñaan
5: bu génn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
6: comme nit ak ñaan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
5: fekk hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mu dafa gaaw ci téé ngor mom
6: da musiba la mom
5: da la musiba naaw la mom téé sa ngor do do mëna sey motax fekk fañu bam dañ ngoré gu du ñëw bëri na ko xana problème ngor la am hémorroïde bi ko japp hémorroïde bu ba waxé fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom té me garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine té lolou dañu
6: machallah
5: motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
6: waaw
5: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
6: waaw secret bi
5: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
6: ci lay dakk
5: waaw
6: machallah am digël dal
5: am digël
6: rawati na digël wali yu yalla
5: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu won nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
6: werna
5: xol mam modou mbiram mel sénégal
6: werna
5: xol baye mbiram mel sénégal digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
6: machallah
5: bu do sen sen mbiri bu do digël bu jugé ci yalla jéra bu yag
6: wallahi deug la
5: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
6: machallah
5: bu ko kenn bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
6: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
5: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
6: téré
5: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fièvre la fajj fièvre bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fièvre bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk fièvre ak ben wala sax moy fajj fièvre yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga ama yeneen fièvre yo xamuto wala yo yek nak mu fajale ko
6: seigne Makhtar ndax fajj mi traitement lay don wala
5: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
6: yaquna
5: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
6: ba ngay wér rek
5: lañuy tekkaliko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum siti gi ak hémorroïde ak niou carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
6: machallah tarkallah wax nga ko legi seigne Makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
5: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexiem dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
6: febar bi nek ci yow
5: mom lay fajj
6: deug la
5: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
6: deug na la
5: su féké febar ba ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
6: ndax lan
5: mo ci gënd do la ci bari da
6: dis
5: do dafa dis leen la ci wax bi mo ko passé joxé gaay dañ ne ma kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu génn bu nit ki xelam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yëg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama gorgé bu su la ko joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi di wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yëg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan Yalla képp ko xamné ya nga ko paragé pour laaj mako Yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doolé
6: amna doolé
5: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër koor lañ né ñepp ngi kërkër gud laytu xadar pourtant du né wër la yeen tibi néna diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né
7: ak fm
6: allah akbar
5: hadith muttafaqun alayhi la yeen tibi né diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak talaylu qadri jamu yalla juné wér la
6: juné
5: wér kon sey forna kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wér guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey seen soxon na ngeen len satisfaire lool faratala
6: deug la
5: kon nik doko jëlé kër baye ngir sey ñew tak doko malal dara
6: amna sey yo xamné
5: yaako na sey yo xam du sey so wér de gënam faju ji da ngay dem faju ji wér man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man leena jariño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
6: Masha
5: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak.
6: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba du la amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
5: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appelé ko sagu non bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sax docteur sax d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko li nak cancer ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay tay di fagaagal day yag bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge son mag la o ma telephone manako comme la nga son muno giggen sa keur sax yow bayma yonne la tiak tiak bu yonne garab mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
7: ma sha Allah
5: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mu nan ko affaire bi dañ ci saati
7: ma sha Allah
5: fièvre fièvre yeb lay fat ci carte yalla bepp bop bepp fièvre bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
7: na sha Allah
5: waaw te mission bo ba ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal ma sampé
7: machallah
5: lol def naaj lu dul jeex bo le nga dug fofu
7: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
5: walu jabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
7: machallah
5: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
7: tawakkal
5: deug febru rap dama koy fajj
7: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
5: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febru rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
7: mo rap yi ci bopam
5: bu la baw day dé for force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkole bimu ko denj tekkole gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñu def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
7: machallah
5: mo ra fièvre do koy fecc
7: tawakkal
5: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
7: amna ño xamne liggey leen sono mom
5: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ni won jox da fay dañ dem ci kap neko
7: dañ ci kako def
5: kako def su fekke ne pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta dé go comme affaire bi dañ na ci wala djem te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn munu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
7: kenn
5: kou jël patal pal fatal tire sa bop kou lay té
7: kenn
5: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
7: Allah
5: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
7: machallah
5: waye def na ci ay kemtane
7: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni nga ko waxé xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé
5: inshallah
7: diko numutati
5: waaw diko tollé waat
7: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 243 19 77 242 63 19. Seigne docteur Makhtar Niane, légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg, mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
8: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré, ku am bayré bok ko amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
7: waaw
8: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
7: ay dimension
8: yu xawa yem yu mag mag mag yu mag mag mag ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
7: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
8: sax na léral la ko bam lér nañ
7: bismillah
8: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
7: amugo dara
8: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mala ñak fekk ray la di
7: waaw
8: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
7: do am jariñ
8: bo jangi am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
7: deug
8: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn no lay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexel
7: wallahi
8: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba gudidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo weur fune mu te ñu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
7: Allah akbar
8: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
7: safra ngay sango
8: yeen bo am bo beugé dem galaay ma tege lu nga tak sa yon bu mu dine doxal dox fel felale dune ñoy dox ci dekk bi ki non diw la mi ngi koy fexel ñu door mu daal
7: machallah
8: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
7: deug la
8: li ma ci xam du jeex
7: deug la
8: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
7: baxul de
8: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
7: machallah
8: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok ni di sa yor bande da ko billahi bu mala xamal kenn dula def ni buñ xamanté won kenn dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple say ak bayré ka di am len karangé gu mu seuk
7: machallah
8: bolé ko ak bayré
7: bolé ko ak bayré karangé bayré ñoy
8: mëna
7: and
8: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaan mu tukki ñaan mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mu ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
7: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
8: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos way wax damay tang ba ngi jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum chamou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
7: machallah
8: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
7: may
8: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
9: Vous écoutez
10: le réseau
9: de diffusion triangulaire de lumière.

0: ko tuumal xel mu naqari ñooñu yàlla daleena ŋàññi ci aay bi innahum kanu ida qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna dañ daan reylu wa yaquluna a inna la taariku alihatina li shaarin majnun kon ñooñu mën nañoo xam sax tuuti dëgg ci limi leen di wax ndax fekk na boobu ñu xam aw doxi nam xam nañ ne wér na xam nañ ne ko baax la kenn mosu ko xam ci caaxaan ñëpp wóolu nañ ko kon kooku yomb naa gëm waaye dañoo lànk ñoom dañoo rëylu kon ñooña xam nga ma nafaane waaye kóolute gi moo ñëwul kon al ilmu wal qabul da nga koy xam ba noppi nangu ko وقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم مبولك بين حديث بي الإيمان والاستقامة وقال آجون صحابي بلا آجون يرنتم وحما لو خمنا لوتو مقول آج كن مولك يزدو منوكو نيل قمنا يالا fast loolu ci saxal ba noppi nga ne nocc ci yoonu ñub bañ a jàbb nee na lii di boo ko defee bu ëllëgee ku la jiitu àjjana dalaa njëkk a dee xul amantu billahi summa staqim istixaama ji sëñ Abdoulkadir waxoon yàlla na ko yàlla yokkalee istixaama rek sax ci njub rek mbokk yi loolooy mbir sax ci njub mooy mbir ak njub mooy lu yonente bi indi woon ak njub mooy santaane yàlla yi ak santaane yonente yi ak roy nit ñu baax ñi nga xam ne jaaroon nañu te tegoon seen tànk fa ko yonente bi tegoon
1: jënti ba FM ci ñaare FM
0: leneen loo créel sa bopp loo nuru lu baax luñ la teg ku baax sa baax des na sa baax des na l'islam dara lépp a leer dara lu ñuy sos amatu ci l'islam nanguwutul sos roy rek toppandoo topp ndigali yàlla yi waaye di ko toppandoo ña ko doon jaar sañ ko war a jaar loolu moo tax yonente bi lu wax lu tax ñu war koo topp lu tax ñu war topp yonente bi ndax li yàlla bëgg ñu ko def loolu lay def royloo ñu ko dañ ko war a roy keneen ku jaar foofa sa waa jamono ñu laa war a roy buñ bëggee jaar ci yoonu njub bi keneen koo mën a topp ku lay jaarale feneen sànku nga moomit dafa sànku war a sànkaale mbooloo am na ñoo xam ne ci yooyu la ñuy dox waaw lu mbir baax lu mbir nekk ci njub ga
2: yeneen
0: couleur ba nit ñi gëm ko tudd ci ñu saf nit ñi bañ topp leen ca loola fekk loola cànkute la yooyu ni nga koy xamee mooy lu wuuteeg alquran lu wuuteeg sunna ñi tege woon ci yoon loolu rek ak cànkute rek la qul amantu billahi summa istaqim wax naa al ilmu mooy xam-xam wax naa al xabul muy nangu ne laa ilaha illa allah al ilmu mooy xam ne laa ilaha illa allah al xabul mooy nangu ne laa ilaha illa allah ñetteel bi mooy al yaqin nga man koo war mu wóor la ba nga man koo war dangaa war a xam ne laa ilaha illa allah nangu ne laa ilaha illa allah te it am ci kóolute ba mën a waat ne laa ilaha illa allah nga man koo waat mën a waat ne yàlla rek kay buur keneen ku ñuy woowe buur dañ lay nax buur bi ñu war a jaamu benn képp la muy moom bi muy laahu ku ko jaamu danga jëriñu sa jaamu ga ku ko bañ a jaamu danga loru te danga sànku loolu nit ki da ko julli bi da ko war a xam nangu ko te it gëm ko am ci yaqin man koo war waaye ñeenteel bi muy at taslim dangaa war a wommatu ci laa ilaha illa allah gannaaw boo ko xamee nangu ko man koo waat dañ caa war a tënku teunku ci rek rek di wey di and ak mom bul gestu bul taxawalu kep ko gis mu ne ci leneen lu ngeen man bok bayiko ak lola ta ngeen na ci li dang ko wara xam nga wara lijeent ba xam ni la ilaha illallah nga wara nangun akay la ilaha illallah nga wara gem wolu ni la ilaha illallah waye nga teunku ci no womatu ci nga di ci dox deppale ko ak say wax deppale ko ak say jëf moy at taslim moy womatu nga nangu ñu womat nga nango womatu ci sansu wat yi moy la ilaha illallah nangu lo womatu ci sansu wat yoy bono nga womatu ci wat yoy loy womatu moy do xati amu ci loy ci sak dang koy meuna wat lol motax sun borom atna fofu innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu yalla neene ki gem moy ñi nga xamne moy ki nga xamne gem na yalla gëm yoonenté bi té amul benn jixi jaaxati ñoom jixi jaaxa moy natable moy sikki sakka moy dut ki gëm yalla gëm yoonenté yi té amul jixi jaaxati ñoom amul benn sikki sakka yalla néna ñoñu ñoy ñi gëm innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa tafimatu alayhi waxona sayyidna abubakar boy waxtan mom ci mbirum gem waxona ko nako man laqita yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu kep ko dajel mu meuna serene la ilaha illallah ta lolou mu am ci kulut ci xolam neena koka fa basirhu bil janna neko nituk aljana la bu saxé ci lolou ba fatu aljana la dug aljana lay dug man laqita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu ta ab xolam am ci ben sikki sak
2: ñeñ FM
0: mu wor ko ne li moy liber la ilaha illallah mu wor ko li mo am moy doxé noni teunku ci yonenté bi néna koku fa bashirhu begal ko ne ko ëlëk aljana lay dugg fa bashirhu bil janna kon yoyu kon ndekete mbokk yi la ilaha illallah mat nay waxtane du wat yu ñuy foyé ni rek di jall ki da ko wara xam gu woor li baad yi tek da ko wara xam waye da wara nangu xabaar bi ko baad yi andil xamal ko ne ko benn buro fi ne de mom dong lañu wara jaam moy fi nga xane ko jaam da nga jereñu waye ko baña jaam da nga loro lolu xabaar la dang ko wara xam ba nopi nangu ko ba nopi man ko wat ba nopi teunku ci at taslim dang ka wara teunku dang ko wara dang ka wara teunku sa mbir teunku ci sek dundu yamale ko ci at taslim yalla neena waman yuslim wajhahu ila allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati alwusqa yani al islam yalla neena ku jël batam tak ci boum jox yalla ta lolou warna yom ndax boum bi boko joxot yalla ngi ko teyi
1: ci ñare fem
0: ligue fem yalla def na sa bat bi awlo teyé ko kon yow boko boñu defate boum jox ko koy moy nangoo ngo rek boko defuti boum nga gëna deugër min ci sa bat ta yalla ko teyé moy mola amalon te bis bu ko nexé mu fat la kon gogu bum genn bum gennu ko deugar yor say bir ci loxom di la manipuler num ko sobe gogu bum genn bum gennu ko deugar te yalla mo yere gumi ne sun bari ñun ñep hmm kon ko yebu jox ko lepp waye nak mu tekke wa huwa muhsinul ngir dang ko def defen wa sofal lola dang ko defit defen wa gëna taral lola gën ko jox xima gën ko jox valeur kon jox sa bop yalla waye nak rafetal joxin wi yarante bi neena koku de kuko def japp nga ci bumbu degeur ga waman yuslim wajhahu ila allah wa huwa muhsin fa had istamsaka bil urwati alwusqa lolu muy ñaata waxna al ilm واحنا القبول واحنا اليقين واحنا التسليم مانام خام لمي تيكي نانغوكو مانكو وات واماتو جا كون ماغا تي جيروميل با الاخلاص الاخلاص الاخلاص موي سلال
2: سلال
0: وهو ان يبتغي الانسان بعمله وجه الله تعالى وثوابه فهو لا يعد مخلصا حتى يقصد بكل عباداته تحصيل رضا الله تعالى لي غاي ديف لو موري ري بو سي جوبلو غرم لو سون بوروم nga xane kon lenen kon moy so jublu way jeuf joju lu mu reey reey amul ngari yalla neena wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddin hunafa hunafa ikhlas kon moy lepp nak ikhlas moy lepp lepp lo def amul ikhlas nam warona tol munut na tol yalla neena digaluma len luul ngeen jaamu yalla ta selal ko selal ko selal diineen ji mukhlisina lahu ddin mukhlisina lahu ddin yantu sallam neena as'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi aw min nafsihi sallam neena ki gëna té xati nit ñi sam ramu bu ëllëgé mo yalla joxé ndigal ci ramu ñëmay ñëk juk mo ña nga xamné nang woon nañ wétuk suñu borom ba nopi doon joxoon ko seen lepp doon ko jaamu da doon selal jaamu ga doon ko jaamu tay selal jaamu ga as'adu an-nas bi safa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi aw khalisan min nafsihi kon ha lolou kon amna solo selal gi kon selal gi munta ñak ci jaamu yalla gi selal gi ma sha allah munta ñak kon ci jaamu yalla gi juromel bi moy selal gi jurom bennel gi moy as-sidqu as-sidqu yani ay wafiqa ma yuzhiru al-insan min tadayyunin batin ma ya'taqid nit ki dal limi jef ci cerem na depok lam fasta xolo lolou moy deggu deggu tay deggal bo mbokki ko xamne la nga denc taxol bokut ak la ngay def lolou ci jikoy na fekk la bok النفاق لو يالا غاني لا سي القران اي يونو يون اه يالا تيلنا يي

0: bo jotan ko bo nopi selalo manki ga ikhlas manki na yep bu dajé bo nopi nga bolé ci naxanté ak yoyu sidiko amut kon deggelo yi baati yi ci xawa jégé sax nañu jégé na lañu wuté lañu tek xam xam xam mbir nanguko mu wor la né nga am amo ci ben siki sakka waye nga nangu ci awo moto
1: waye nga xelal
0: ci def yeen wa waye nga deggu ci def yeen wa yi ci jégué sax bokkuñu yi ci ñuru yu jégué bokkuñu bu ci nek ak la ngay tek hmm bu ci nek ak la ngay tek ma nga nak ci bu mujju ba moy al mahabba bokki wu am solo ni gis nga ye yep gis nga juroom ben ye te juroom ben ye man naño dajja ba nopi nit ki di jaamu yalla ngir beug duggu aljana xam nga ne la ilaha illallah xam nga ko nangu nga ne la ilaha illa ndax ci seug dund gis nga yu bari ay phénomène yo xamne bu fi amone keneen wala leneen luy xëccu ak yalla kon du démé nona motax nga nanguko intérieurement nangugoko man nga ko watit ne la ilaha illallah tay teunku nga ci ya ngay jema selal lo man tay deggu nga ma fiqo waye bëgg nga dal li ngay def nak yalla gis ko ba fayela aljana bu ëllëgé al mahabba gis nga yalla boko soppé bu féké sopp nga ko doko defal dara di ci sendu pay bu ëllëgé dedet yi yep boko xamé né mo am da ngay japp né ki mo jara defal ki mo jara gëm ki mo jara sonnal ki mo jara yaakar bu ko defé loko defal rek xépp loko gëm xépp ko loko jaamu xépp ko loko wétal xépp ko da do sét lum lay fayé bu ëllëgé da ngay japp né sax defoko lu jar mu lay fay lol ngay japp boko soppi deug ciofel do sentu ci mom ak pay amna nak ñuy jaama yalla ngir bëgg bu fay leen de amna ño xane bo leen lañu tax ngay jaama yalla bëgg duggu aljana lañuy wax wala ragal sawara waye nak sa jaama yalla yi ngay def ngir bëgg duggu aljana ak ngir ragal sawara wa bu ko yalla nangu wudal ha bu yalla nangu suñu julli yi nangu suñu koor li nangu suñu jëf yi ñi def ngir bëgg duggu aljana bu ko nangu ndax da na nu fay duñu fay bu ko nangu wut duñ ci am dara bu baba kon noy def wala nonu def kon mbokk yi juroom benn yi bu dajé rik way benn bi bu manki yalla mo jara sop yalla do nga yeyo ak ciofel al mahabba boko soppé bëggën ko sopp ci lépp luñuy sopp ndax nit mëna bëgg wa juroom man nga bëgg keneen ku la fété fenn man nga ko bëgg waye nak mbëggël yoy ciofel yoy wërté yam ak ciofel nga war sopp sun borom hein al mahabba wa ta'ani hubb Allah ta'ala wa hubb ma yuhibbu wa karahiyat ma yakrah beug yalla ba beugalelu yalla beug siblu yalla sib manam bagnlu yalla bagn loloy teggu ci yoon koku mo teggu ci yoon deug beug nga yalla ba lu yalla beug nga beug ko lu yalla bagn nga bagn ko yalla melal na ñoñi hein yalla melal na len melokan wu taru yalla neena wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillahi
2: jenyere fem lergue fem
0: wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillahi amna ci nit ñuy jappé dara luddul yalla jappé ko moromu yalla nga xamne dañuy sopp ñoñu comme niñ sapp yalla waye yalla xeb na ñoñu de neewut seen jëf de ndax neena ñi gëm te seenu gëm ma ñoña yalla lañ sopp soppel gu upp walladina amanu ashad hubban lillahi ñi gëm gëm gu mat seenu sopp yalla day not seenu sopp leneen lu yalla walladina amanu ashad hubban lillahi suratul baqara la yemer juroom ben fuk ak juroom wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan andadan moy jam'u niddu niddu moy natngo morom ko xamne lu ki man kay war nako man bu don lu ñuy jaay lu li jar le war nako jar lolou moy niddu niddu amna ñu wutal yalla niddu morom ndend waye yalla neena ah buñuma xamoon damañ xamne lepp luñ may dendalel duma moromu lolou te ñi gëm xam nañ ko walladina amanu ashadu hubban lillahi ñi gëm ñi seenu ngëm mat xam nañ ne man yalla awuma morom walladina amanu ashadu hubban lillahi hmm kon ndekete
1: ñeñ
0: sopu yalla moy da ngay bëggalé lu yalla bëgg waye bañ sip lu yalla bañ bañ lu yalla bañ donté loola sabakat bëggoon nako hmm da ngay bëggalé lu yalla bëgg waye bañalé lepp lo dem ba xamné yalla da ko bañ kon loolu lolu moy li am solo qualité deug julit tag wi gëna reuy bu yalla tag nit moy ko xamne neena ak ngeemu matna moy ki yemalé wul yalla ak dara ki nga xamne li yalla santane mang kay def la man lepp way jappu ne yeyona yalla diko fay yeyewuko mom yalla téré yépp da ko bañ té diko gëndi sori waye taxun mu japp ne mom def na dara yeyewul dara mom dal jam la rek buñu bind diko dundal sant ko dara mu war ko def ta baye bopam ak bur bobu yi yalla ji lalu wa sakmalu no ñu la yalla tag ko xi la yalla tek fum tegul ken tax lolou la tudde mu'min mu'min haqqan wal ladina amanu ashad hubban lillahi la wax ashad hubban lillahi seenu bëgg yalla mo gëna tar seenu bëgg la neen amna ñuy wajur bëgg nañ leen hmm ila hadd ma man nañu am yeneen nit yu leen fété fenn man nañ leena bëgg ila hadd ma waye seenu bëgg yalla yémalé wuñ ko ak bëgg kenen yalla neena ñoño julli deug wal ladina amanu ashad hubban lillahi kon mbokk yi 88 628 1337 moy serveur vocalu jant ba radio jant ba ca Touba fo meuna nek ci jamono ji bo jele serveur vocal bobu ak fo man di deglo mo xam ci jant ba ngay tewlo wala ca Tieñar ba ca Dakar wala sax ya nga ci internet bi fo jele numero yi boko dugale 88 628 1337 da nga daal di dem direct ci radio jant ba ca Touba bo day wax ñepp di la dégg inshallah kon ñi ngi doon waxtaan tay ci maana la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah lu muy tekki lan lay tekki ci lañ doon waxtaan la muy tekki wax nañ ko tekkin wa ka jang lakku yaram wutewu ci ak ka jang wenen lak rawate na sun lakku wolof wi ndax niñu ko sun magni tekkilon boko sete mok nako nya jang lakku yaram lakku wo nga xane ci alquran wacc baad yi ci lañ ko teug mok ni ko sun magni don tekke ben rek la lu ñu ro gem wetal jaamu ak yaakar njariñ kenn wuru ko yaakaare fenn fu dul ci yàlla, ñii kenn wuru koo jëmale ci kenn ku dul yàlla. Laa ilaaha illaa ci yooyu lay woote, ci yooyu lay woote. Waaye yàlla moom nga xam ne war nañ koy déglu fuñ toll, war nañ koy topp, war nañ koy màggal, war nañuy waggar ay mbiram. Yàlla moom i kat bu ñu bëggee mel ni ku dëkk ak moom, muy wax ñuy dégg di def ñuy gis, dañuy bàyyi xel ndawam lii muy Muhammad rasulullah, ndax moom la yàlla tànn, yokk ci moom la ko soob, génne ci moom la ko soob ba mel nii mu mel, mu yónni ko ci noonu. Ku yàlla doyloo doy nga, yonente bi moo doy salawaatullahi wa taslimaatu alayhi. Kon laa ilaha illa allah, foofu la ci nit ko war a toll. Boo fa tolloo te yàlla du ko ñuy gis, nga jege ji, nga jege ji kee rek Muhammad bi, nga jege ji ko te di ko déglu, te déggal ko. Dañ ko war a déglu di ko déggal. Mbokkuy diine du raaxaloo, diine l'islam du raaxaloo, du defandoo, du
1: toppandoo.
0: Da ngaa war a li ngay def nga xam lu tax nga di ko def ak noo koy defee ak def gi fu mu tasaanoo. Loolu mooy solof jàng. Boo jàngut nag mënoo du toppandoo, toppandoo baaxut. Bu la yàlla yemalee sax ci koo xam ne xam na bala ngay def wér, même bu la yàllay fay du la fay lu toll ni la muy fay ña nga xam ne jàng nañ ba noppi doo ko def. Kon njàng ci la, njàng mooy base bi, mooy laltaay ji, mënta ñàkk. Ku ko defut yaa ngi sànk sa dund. Laa ilaha illallah mii Muhammadu rasulullah mooy baasu l'islam, mooy laltaay ji, mooy yokk gi, mooy reem yi. Ca la njàng ma war a dale, ca la gëm ga war a dale, ca la tënku ga war a dale.
2: Jantiba FM, Cagnard FM, Lergue FM.
0: Juróom-ñaar yooyu nga xam ne war nañoo fexe ba matale ko ci àqila ilaha illallah, mooy war nañoo xam dëgg-dëgg bari lu muy tekk. Waaye war nañu gëm loolu baa di wax, gëm ko. Buñ ko gëmee waruñ ko sikki-sàkk, dañ ko war a mën a waat. Bu yooyu dajee nag xam nga, nangu ga ak man ngaa waat nag nañ ci tënku nag dëgg doo ko xam bu noppa teg ko fee, nañ ci wommatu. Waaye nañ sellal jëf ji de, nañ ko sellal de, te it nay dëggu ci noonu. Waaye nañ sopp yàlla, ndax cofeel ak sun borom moo suxa sunu ruu, moo nuy musal ci ñaxase yu baree baree bari. Yàlla boo ko soppee doo def dara ngir moom ba gis loola. Doo julli mukk ba gis ne ku mën a julli nga, doo woor ba gis ne yaa mën a woor, doo def lenn lu baax ngir yàlla ba noppi gis ne yow miy def nga dara. Ndax yàlla boo ko soppee loo koy defal da nga koy xeeb, da nga koy xeeb. Kon cofeel gi mooy kaaraange li, cofeel gi mooy li nga xam ne mooy jox valeur jëf yi. Cofeel gi mooy kaaraange li, mooy jox jëf ji valeur. Kon lu la waay man di wax, lu la waay man di wax, yii mooy yi wér nga xam ne ku ne war na koo xam. Yaakaar naa ne ñu bare ñuy jël di ko féexloo. Am na ci ñu bare ñoo xam ne buñ ko déggee woon nii danañ yem ci tudd baat yi kese. Buñ xamoon li muy tekki duñ ca yem de, duñ yem rek ci di ko wax laa ilaha illallah. Buñ xamoon li muy tekki duñ yem ci di ko tudd. Tudd gi baax na waaye doyut, doyut. War nañoo xam li baat yi indi li muy wax, war nañoo nangu dëgg googu baat yi wax, dëgg gi war nañ ko mën a waat, war nañ caa am yaqin maanaam. Waaye war nañ caa wommatu, waaye war nañuy sellal la ñuy def ngir yàlla, la ñuy def ngir li baat yooyu indi. Waaye war nañ caa dëggu. Mbir boo ci dëggoo dara du la tax a yox-yox, kenn du la ci mën a jëlee. Waaye nag sunu sopp yàlla war naa muuru yooyu yépp nag ba ngistal du ca mën a am. Kon ji njangat lu bari li ñu ci def ta muy lu tooté ci ci lim yello njangat li ñepp war nañ koy def mbolem ñi nga xamne ñi ngi jangat baat yi ñaata nit ñoy wax baat yi te xamuñu lu muy tekki xamuñ ci lulul nañ nan la ilaha illa nañ wax nan yalla bo bur ben la bur bi ben la bur bi ben la lamuy wax bari na de waye duggu ba ci bir bo duggon ba ci bir bur bi ben la han da ngi deug ñu nan borom asman ak suuf lu nañu askanal ko ko waye lol do yudde lol do yudde woro ko wax yam ci dang ko wara gem nangu ko teñku ci tay selal dang ko wara gem nangu ko teñku ci tay selal yi lu ci manki rek day melni message bi nga jot joxoko geddam message bi nga jot joxoko geddam ndax boko joxone geddam yi mu la charte yi jurom ñaari charte yi dang ko
3: manam
0: kon mbok yi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah moy reeni dine l'islam moy yokku gi moy ciosan li moy lal tay ci way reen faaw dara da ca wara joge am jëm juñuy gis diko jeriño re garab buñu lek ñu cey lek bude garab buñu lek ñu ñuy jeriño ci kër gi lolu motax ki tuddu badi badi manam badi ak li badi indi ci message warna feñ ci aw joxeñam warna feñ ci comportement tu badi yu ñuy foyé du badi yu ñuy fexlo du badi yu ñuy wétliko du badi yu ñuy animé dédé wessuna fof bu ñak mos xassay yi señ Touba bind te teñk ku la ilaha illa du ñak ma indi ci ben pour ñu sét fan la señ Touba tégon badi la ilaha illa allah muhammadun rasulullah li ku ko wax ta gëm ko amot wërëto am jot wërëto am jot waaw information ye nga jot ci jëm je muy laxu war ko yitté wo té nit mën ta jot ci mom way wut na ko xamné lo soxla ci mom man nga ko amé ci ki mu néne ki la nga xam ko ki ba nopi déglu woko wala déggaloko kon yow ben message amul ñariñ ci yow kon salawatullahi wa taslimatu alayhi mom la yalla xol bam sopp ko mu ni bayil lin yep japp ci ki bayil lin diine yep ba japp ci diine ji wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin diine ji yalla nangu yu jaamoko ci moy l'islam ji ah ku nekkon ci leneen nak ba magat ca manes na rafet jot ci yalla na la nangul la nga don def bu fekke yalla tax waye ko xamne magatugo ko xamne sa doole jeexagut diine ji la yalla beguñu jaamoko ci kon ah bokki lolou rek la saña wax ci li kon dal waxtani mo nekkon la ilaha illa allah muhammadur rasulullah lamu teunk ak nañ ko wara degge ak yañu ci war ak taxaway bañu war ci mom ko wax tok ben tekne ñaar fuk minute ak juroom ñaar melni jotaay bi kon fofu la jexé señ bakk dem mo doon addu ngeen di degge ngeen andon ak mom ci jotaay bi ngeen baxo sekk ak mom aljuma ju jot muy emission al ilm wal amal ngeen di ko joté ci radio yantama ci Touba waye mu synchroniser lekkelo ak cieñeram ba nek Dakar ak leer ga nek Louga macha Allah
2: tabarakallah FM cieñeram FM leer ga FM
0: daara ji amna page YouTube ak site internet bo xone bo fa duggé mbolém jangale mi ngay dégg ci daara ji dañ ko fay denc ko beugé déglu wat man bo fa démé dang ko fa fek da am xima téwé rek ngay bind ci Google bi mu daal lay yobbu fofa ma sha Allah amna nit ay émission yuñ mëna joté 77 634 72 65 77 879 double 051 76 667 69 22 OK kon fofu lañuy taggu yeen bi ngeen aljuma al-ilm yarfa'u baytan la 'imada lahu والجهل يهدم بيت العز والشرف وفص بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: جنتب فم جنر فم لرجع فم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udhu billahi samin alim min sharri shaitani rajim assalamu alaykum mbok juri ni mbok talibey mbok yi teewul ak baye xel sen emission bu mag bi di leral xam xam ngeen ci and ak seigne Mourta la bu ko defé kon mu emission bo xam si de len koy jappu day am ci radio bi di tiener de len koy jappu yeen mbok yi dul emission bi bu ko defé kon manam damay ñëkke ci fièvreu goor gu tele ci walu sey fièvre bo fi leral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la te bu deñé dootul ñëwaat goor gu tele ci walu sey lan mako indi febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey to cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey febru infection day indi tele ci walu sey febru bobu met day indi tele ci walu sey febru tanki met day indi tele ci walu sey febru ndigli met day indi tele ci walu sey febru hepatite A ak febru hepatite B febru hepatite C ñet yeb da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey lepp li xétu sous xétu drogue day indi tele ci walu sey momit dañ koy sa safara faj bam wer dañ abal la te bu deñé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind aïssero ko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga aïssero ko sa appareil wala nga bind ko ci kayit muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan boo wootee daañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni nga koy jëfandikoo képp ku xam ne kii da ngaa soxla garab soxla ay ñaan da ngay woote ci numéro bi boo wootee daañu la indil say garab wax la ni nga koy jëfandikoo mën ngaa woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti di ginaaw gi metti fo mëna nekké ci dakaru ak dëkk yi wër dakar wala nga nekké diwanu temple wala nga nekké diwanu tangej bo woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hepatite A fièvre hepatite B fièvre hepatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indi la say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko xamne ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre gorgu tele ci walu sey ku bëgg faju fièvre tanki metti ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre xol bi metti fièvre du ginaaw gi metti ñi amé fièvre yaram yi metti yaram yi dis bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre den bi metti wala nga amé fièvre du ginaaw gi metti wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon mbok yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xéñ tuab diga wé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin fièvre serré day indi xetu gemin fièvre mboran moy seug mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin moy dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 binal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre du ginaaw gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di ser bax mbolam ñi tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur Mame Abdou Cissé bax yitel émission bi wa keur Mame Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yitel émission bi wa keur Cheikh Ibrahima Fall yitel émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di séra bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou mom Serigne Sonay moko séxal mom mi defé tel émission bi mi ngi tel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam soxnam mam fati mbacke mom seigne fallu mom seigne sonay bu defé tel émission bi seigne sidi mbacke mom seigne dan mom seigne abdoulat momi defé tel émission bi nek fi ci clinique croix bleue kassor defé tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtani ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp len ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 17h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi radio Tienyer FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg faaju fi fièvre asthme ku bëgg faaju fi fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre digina gi metti fièvre tanki metti fièvre dëgn bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tur yalla and ak alcorane karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru am nañ auto amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté Djahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di woté 76 369 27 27 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère ku bëgg faaju fièvre estomac ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemun nga am xet wala nga amé fièvre mboran Serigne Mina ci wala nga amé fièvre yaaf Bakani Fatt woter ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo ma nekké Sénégal woter ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngoy defandiko bu ko defé ma léral ci fièvre gorgu fièvre gorgu télé ci walu sey Touba biko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñett yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golopathie day indi télé ci walu sey nax bi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golopathie yoyep da fay indi télé ci walu sey fièvre nap tuab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamna ki boy dox sa loxey day fokh sa tanki fimi lemo ci ombi day fokh carte classe liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram yi dis koku lañu woyé fièvre arthrose wala olof nan ko fièvre nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dootul ñewat ku bëgg faju bindal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti digina gi metti tanki metti tank yi tang loxoy tang yaram yi tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaanu ci walu ubéku ñaanu ci walu karangé ñaanu ci walu yëkëtiku ñaanu ci walu ñakam dom ñaanu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dëj la ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubéku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ duggul témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wér ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi
4: di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma sekere yi ma wala be me japp sama lox ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo
5: mo ci japp
4: mangi di dox sama soxla diko wax dama ni wed wed di gis bokku ci mangi ban day may geewal laq waqina nimzat mangi ni batu barkala sama tabal je boyor munu ma jaay mu jar ba ma joxe la ma jox ma bagam batu barkala dañuy daw di bawu lepp mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah to barkala limi wut nak ci yoonu seigne touba bi yalla nako yalla yom nak sonal boole ko nak lajul ken deureup sonalu ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du boole ko alalam jox la yeregen
6: man bima ñewé ci kërëm geeg legi def na fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sonu borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna wacc waye liko do ma demay di yaakar ci mom mu yëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motalé ya nako sa borom saxal no mbekté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax di tawo nak mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanal ci barki xasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéggelu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom tuba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziar yeen nit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside ci barke wéru safar wi ñu nekk ñu ngoy ñaan ci barki xasside jere ngeen def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: jeuflante wi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baakha baax
8: warna tollu ci ñaata fan wala
7: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi muy jox wax deug yalla
8: garab yi bimu la ko joxe nan la wax nga koy jele
7: ben wi dafa ni ma dama ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamen ni ma sangu ci saabu mom tuarkal la wax deug yalla
8: waaw yaangi gis dal ak ubbeeku bu baakha baax dal ci yefi
7: a ñi ci sante yalla bu baaxa baax nak
8: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
7: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibolé nañu xam naan
8: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko saafaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
7: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sori wul ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakar na bo jëflanté ak mom sun borom man na def ma am jubo am ci ndax lepp mom jubo le rek waaw
8: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñeek
7: dedet man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni na ko wo waaw
8: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga mëna ñew ci mom
7: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
8: dafa xam xame dal wax
7: waaw tan mo war ka la tam gën ge yëngu gi tamit ci alcorane dal
4: waaw war ka la man la ma walaw bi mu señ fall wa dëkk geejë way wax na nim saat
5: gis nañ la tour
4: serigne min na ko lol
5: da ngeen yag wala da ngeen
4: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak selal bëgg serigne touba bëgg mam chebre bëgg señ fall bëgg señ abdul hadd makki mu serigne touba bëgg serigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken wéddu di deflu ken wéddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doomu adama bari na lu muy fajj ci doomu adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñewé mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbugo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalla yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fekk sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
9: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek dama sehna dama alim na ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ñu ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kan sun kon defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak borom man nak ma nek dem jo xamanteni ya sunu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran deug la te ma nek dem jo xamanteni mënuma nek ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari ñu ko di wax ba te tegg ci alquran man duma ko mëna gëm waye li ma wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñëf fi yalla dogu ñu wëré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci digey bu leer nañu dañ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci taw du nek ci xet taw yu nek ñi ñak beut seen beut yu leen ñi ay taw yu xet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joge xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
3: dir ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal domaine mi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamni ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp do manam bi fum tollu di yeey lamine ni gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey lamine bi da ko yeey comme niñ yeey singom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñu toge assamul yow do bëgg tok ci bir niñ ni da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def do manama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi
10: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في داودي li moy l'islam bo ci dugul tay nga xam gis nga l'islam ma won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci beut han xaram won la wasihal ladina kafaru ila jahannama zumaru حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لي مايو اتنوكو منوجو دو بوزي متر من كينو متيل جيني بو صاح سونو سبب ان دين ان الله الاسلام الاسلام رك موي تخ ما باينا الاسلام موم بو سي دوجي موم ديغا ليبريو سو يري اسم الله العظيم ني رك دونو بوزي متر كين لوتيل aka am solo aka am solo eh fan nga joge yow ban deuk nga joge ñew fi han fan han d'accord da nga jeki ñew suñu deuk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom hmm kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xom waxal han nga ne kan kan mo la yelif ha kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
11: allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wal qadari al-azim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دا غاي ديلي غاوال كان موي سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم Numéro 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen wote ku wote demut problème résolu du fay da ngay couper wote wat insi wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221, compose 76, 369, 27, plus 221, 76, 369, 27, ku bëgg am bayré, wala nga bëgg am yëkëti ko, wala nga bëgg am karangé, wala nga bëgg ñaanu ci walu ubbeeku, ñaanu ci walu muccu, ñaanu ci walu kenn du man ci yow dara, ñaanu ci walu Yalla mussal ci ciatu bal ak ciatu lamine, da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre diguna gi metti fièvre tanki metti beudi xassan loxoy tang nobbi metti nobbi xassan da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so beugé ñandu ci walu am kayit pour tukki ñandu ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñëël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yër place place bi nga bëgg mu dox marchandise mi mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma nga ndaw di ñëw ci place bi di ko jënd da ngay wota ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil lako yër nañ auto yër nañ moto ñu indil lako wax la ni ngui koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tur Yalla and ak Alcorane Karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wota ci numéro bi 76
3: 3 69 27 27 ci ngeen di woote 76 369 27 27 woote leen 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di woote ku bëgg faju feebar asma, ku bëgg faju feebar ulcère, feebar estomac, feebar naq bi metti, feebar bob bi metti, feebar digginaal gi metti, ndigli metti, bañ bi metti, wala nga amee nob bi metti, nob bi xasan, bëdd yi xasan, ndoxam siti, hémorite, man ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 27 jërë ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na, jërë ngeen jëf.
12: Bankaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñiy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp. Ñu jàpp ko 2021 ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. Jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal 10 bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016. Loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit, am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi, wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte. Ngir mbir moomee sotti INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér. Bu leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.
13: sama wér-gu-yaramu doom daf ma soxal, loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu
14: ñàkk
13: si bëri bu fajukaay bi ma gën a jegee. Bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalent 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi, ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee 10 ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalent 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom ñeenti at jàpp 10 ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar 5 weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si 10 jàngoro ak 3 yi mu mën a maytu si biir PV bi, damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك من رب يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيابس القومي. مكي جليدي مكي طالبي غنا بينو سانت يالله سبحانه وتعالى لين مي ني لين دي زيارة جي تلكي نيو بي زيارة بي سيرين محمد منتقى ang walem khalifa ci kër yi yépp ñu ngi leen di nuyu ci gëlé di ziar yéen ngi déglu seen rajo Jant FM 95.2 lankaloog leer gi 94.6 lankaloog keñeer 88.6 kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba hostel Mab si xale wi jëm tindoo di seen mbokk bi wallahi mam balla ñoon seigne touba neena ci kaddu gi waye seigne ablaye sambu mo nekk ci xarala gi muy nuy ñepp li ziar ñepp di bal ak ñepp li bal ñepp ak ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala tali no bal do no jëkkal bakki seen émission bu jant fenke leral yoon yi ba courier gindeeku ku gëlam dopp ko xamul woon xam ñu déssu waat rek kanam bi juróom ñaari waxtu jotee fële ca ronzo pour Touba Touré wante ñu jot fii suñu studio waaye jot fii ca pay ñu dindoor yi mel ne waxtaan yi mooy suñu ñetteelu waxtaan ci ajubatu wasaaya ganaaw bi nga xamee ne ñu doon waxtaan ci dénk bi nga xam ne sëriñ bi dénk na ko sëriñ Omar Diambu muy Cheikh Omar Bosso dañu ñëw ci beneen dénk nga xam leetar la boo xam ne sëriñ bi mi ngi ko jëme ci buur bu fi nekkoon ca Jolof ngir ko wax Sambalaw bi mu mel ne Sambalaw bi boobu nag moo mel ne moo am lu mu doon sàkku ci sëriñ bi waaye sëriñ bi daal bataaxe bi nii la ko bindee bismillahi inna waliyallah alhamdulilahi lasi lam yazal wala yasaalu wasalaatu wasalaam ala zayidil omaraai wal wasaraai wa nisa wa rijaali mohammad wa alaali wa sahbi saawi inaaba an nuxsaani ila kamaali haasa wa innahu ila amiri jolof sambalaw be min xabdi mawlaahu lmoctafi bi ma awlaahu kon sëriñ bi
1: di déglu Tenière FM 88.6
0: mel ne lettre la boo xam ne it lettre bu am solo la boo xam ne mel na jamono bu ne baaxoon na lool ngir ko faral di leeral waaye fi mu gënee nag mooy waxtu yi nga xam ne ñu ngi def lu mel ne cérémonie officielle yi te di ko def ci grand màggal yi et ñuy jël ko adressé ko nation bi yëpp ñun ñëpp ngir ñu mën cee jànge mën cee xamee waaye moom daal sëriñ bi bi mu musloo yàlla sant yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam li la wax man ahmadu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala bi doylo limuko jox may nuyu sambalaw bi da ngay deg ci bir wax ji serign bi wala ne ko mom doylo na liko yalla jox wala ci kenen mom nak moy nuyu sambalaw bi mata muné min habdi mawlahu muktafi bima awlahu da moy ko xamné jam bo xamné ngi jam boromum waye doylo liko boromum defal nak moy wax joy ko kan ngi le turo moy ahmad ibn muhammad mbaki bi salamin tamin wa akramin hamin wa i'lami bi anni atani amilu hasil kitab min ardika wa khali annaka tusallimu alayya wa tatluba minni mawhisa fa bizalika katabtu ilayka ma lafsuhu lolu ñu déggé ci né sambalaw bi mo doon sakku ak war ci sëriñ bi motax mu né may nuyu sambalaw bi borba jolof diko xamal né bataaxel bi ci na fi man ak ndawuli gisna itam wa waré gogo ngay sakku ci man motax ma wax la li dama ya bind lettre né dama bëgg nga war ma ndax man ab bor la ma yilif jolof ah dana la wax lima la wara wax dana la war ca warin wa gëna rafet bo xamne bo ci joté dana am lu def ci yow kon motax mu ne wa talabu minni mawhisa kon mom mo sakku warate fa bi salika katabtu ilayka ma lafsuhu mom serigne bi dal koy wax ne ko ihlam bi anna dunya la tatika ila bima tanshihu min mislika xolama joju wax gune wéré waye gune amé sore waye joxé baxna ci képp ko xay lañ na bor nga da nga gouverner da nga jiti ay nit et mu melna lolu lu am solo la ñu xamal la ko sambalaw bi nak bimu ko sakku ci serigne bi xamal ko ne ko aduna lepp lum la jox ci say morom la ko jele jox la ko seigne touba neena sambalaw be aduna lepp lum la jox ci say morom la ko jele jox la ko ya xam lim la jox nak lum lol ndax xam xam la ndax alal la ndax ak pal la ak pal gu meuna doon moy na nga bayyi xel ne ci sa morom la ko jele jox la ko mala mo ne ko ihlam bi anna dunya la tatika ila bima tansihu min mislika ah illa ma tansihu min mislika lu do xere ko jeli sa morom rek jox la ko waye samba mom serigne bay wax diko denk lum jox sa morom itam non ولا تأتي مثلك إلا بما تنسيه منك لا رك لا يدب سمر رامي لم كجح كي مر رام لك جل جحك يوم ميت بلا كجح هي سمر رام لك جل جحلك تلالو يوم من أخب من خالد سنجيدي في نكون يلي تود أي بور أي برئيس دولة الرepublic جل كوشي بيشان كاليوتة إندبندانس jaar ko ci léopold sylvain seconde jaar ci abdou diouf jaar ci ablaye wad jaar ci bëkk sall gis lako té ku ne ci tollu nga guddi yo xamné ah fo jëm li lay dal lo joxagn ñu dag rek waye da ngay dem bu mucc rek nit ñi sax li gëna doy war moy bi la bu la dina baye rek nit ñi dañ lay ba ndax nit ñi ñoy adina nit ñi adina mom moy nit ñi rek waaw rawatina réew mu mel na Sénégal nga xam ne moom mën nañoo fal lool waaye daal mën la xasee woon gannaaw moom lay na war serigne bi na sambalobe kon nak na nga baye xel lolou adina serigne wax nako mom adina nak fa yawman takunu mahinan laka wala lolou muneko gis nga adina samba lelek dalay dimbali adina lelek dalay dimbali fa yawman takunu ma'in mahinatan lak ala khayrika wa yawman takunu muhinatan li khayrika halika mawlay khadim rasul radiyallahu ta'ala anhu ne sambalawé lol nak boko xamé bo ci yawo leg leg dalay dimbali leg leg mun leg leg nak mom adina mu nonu la leg leg mu reyelo la leg leg mu joy lola waw wataratan tadhikuka wataratan tabkika kon nak fala takhtarir bidahkiha ndax lan fa innaha qadara makara momati aka graw momati gis nga ni mi lay def boy ko nak adina bari mbub lol mum sol bu ëllëgé mu sol mo xamné mu gëna graw mom solo tere di lol lol mané no né it mom adina kon seigne touba néna sambalaw be lélég mu nonu la lélég mu ré lo la lélég mu joy lo la kon bu la réelo bul waru mukk ta moy bëgg dëgg bi nga nekk ci donkaasé gi seigne touba néna ko kon nak fala taqrarka bi dahkiha fa innaha qadara makara waaw lolu moy mbiram té wax ji jangale wala mo xamné ko la mën nga ci xam sa bop kum doon ci ñun rek mën nga ci gis sa bop jangé ci lu bare mën nga ci tire ay enseignement yo xamné deug dana la mëna dool ak
2: FM
0: xamné na nga bayyi xel ni ak pouvoir bu mu la fekk na nga bayyi xel ni amna lu jakkarote moy day wël batiko da fay inversé mom adina jëm ci benen côté kon nak jamono bi mu la réelo na nga bayyi xel bul réé ba kekk waye jamono bu mu lay joylo ba sey ba di newi ndax bis tane ñoom réelo la kon defal ndank rek xamni adina bari mbub motax seigne touba ni sambalo be wataratan tatahikuka wataratan tabkika fala taqrarka bidakiha ndax lan fa innaha qadaratun makaratun makabari fexe jamana war te adina dafa melne bo ci ne yaangi melni ko tok ci ker gu sedd gu nga jaxal ker gi buy dem do ko yek do xam ñaata centimètre lay daw par heure do ko xam yow dal da ngay tok ci ker bu yag rek ñu ne la wayu señ bi do ran ci ker gi yaangi naaj gi te yow di wax deug ci digg ker gi nga togal lolu yaatina yaangi ni ci biiram di dem mom mi ngi lay warte do ko yek mom mi ngi lay naxti do ko yek na la mel ma tax señ bi misal ko bari mi ci sil ko jawahir señ touba neena bo yowmal khiyamé neena magat lay doon mo xamni ay ñaabu ba debu la mom adil neena bëñ tara mom adina neena ñeeki kay kenn mënu ko gis rek ndax ak doy war rek mom adina bu jubé nit ñeppay musulé waaw ki moy kan yalla leen ah ki ngeen ni lacc ki day moy adina mu ngeen topal ki la moy adina mu ngeen topal way bu ñewé lamuy wax yalla moy ana samay soppé ki ma soppal ñoña la soxla tay yalla ne ko ñi ngi nonu andal ak ñom dem sawara kon serigne bi neena adina mom la war mu yow sambalaw ak ndomba go meuna am mbolo mi top la da nga gis ko xamne buy dox suuf sax du ko jégué ñi jappo ay loxo kenn du ko jégué fenn boko beugé nuy ñu bamax la té fa mujj rek moy ci ñi ci spax té ñoñu ñëpp tay dañ ko korkorala ka dina nguñ ko wumbu wumba nangu ñu dara jégué ko tay duñ ko ñaanal sax bop ndax ay enter rek lañ ko topé won defuñu ko ngir gëm ko ngir barké loko tabarukan gëmuñu ko ngir dara moy lay joggé ci mom di ñew ci mom cappata xon ñu awal ko wër ko nanguñ kenn jégué ko kenn ko ne di wone gëna won sax njambar ci ma gëna mëna sik ma la gëna mëna sikrije kenn ko ne di wone ne man ma man bokk na ci ñi nga xamne ñolay tax ba protéger ba niñu ak sa kaw té ñoña lolé lepp dorar adina rek la fami mujj rek moy dootu gis kenn aw weñ dal ci kawam du ko mëna wup yoot gu gelleku do ko ko fompal weñ ñu ne ci kaw xefam du ko mëna du ko mëna xef yi bu joggé maam xef yi pour mu ki ko sax maam du yom ana ñi ko woro ci pouvoir bi mu néwon fu mu jëm ñi di ko xalal kenn du ko jégé nangu ñu kenn laal ko ana mu tay té lu mu gëndi dem rek di gëndi faible et nit ñi gëndi ko écarté di ko won gannaaw légi ñu ko wër ñëpp légui li ñu xol moy intérêt yi ñu doon am diko défendre diko wut ci mom légui kenn ko ne bo ci juggé yow noy fexé ba jall ñi mëna jaar fi jaar ci compte yi bloqué ñi jaar ci bu dé place ba ñi li ci profito di def seen bop parce que xamna ñi légui yow mom sol nga saw dal ti doko summi ko koy addi non lay waré bu dé ci walu ndombay tank yi ñu ko miné nga xamné mo xam ga ndomba tank la la ci président de la république mo xam jaar ko ci premier ministre président assemblée jaar ko ci gouverneur yi jaar ko ci préfet jaar ko ci préfet ba ci chef de village yeb ay ndomba la yo xamne waye gum ci rek soko yore na nga bayyi xel ne ci sa morom la ko jele jox la ko mamadina ah kon serigne bi neena ko ndax adina day woré légui mu wëlbeutiku ki sa kaw wala ko wax ay day wëlbeutiku waw motax hamma khalilun tu'bisu wa tuqda'u wa tumkar waw kon nak li la lay denk ci moytu adina waye bima la denk ak moytu wana fit ma ngi lay denk bi nga ci nekké yit ni nga wala wax lola moy lan moy wa halaka bi ihanati du'afa wal fuqara wal masakin wa ankifafa 'anil jawr wa
2: FM
0: serigne bi na sambalaw bi legi nak kana bi ndomba gi mom mi ngi ak yow te gennagu ci say loxo li fi dajé te di wërseuk te yaatu lol na nga ca bayyi xel ni del dimbali faqiri ak miskini ndax ñooñu kat ñu mata bàyyi xel la te ñooñu tey boo dee xool fépp foo gis tey muy bunt boo xam ne ala la nga fay dugg te ñoom ñu war ci am cëb cër ñu war leen ca dimbali foofa lañ leen gën a tase te fi mu gën a doy waar mooy boo demee ci wàllu diine ñi ñi tuddee niti diine te yàlla dogal tey wërsëg ne ci ñoom wër leen te wërsëg ba ay nit rek andi ko fa te it ñoom ñooñu am cay cër war caa jariñu luñ ci séddali ca dëkk bañ dëkk ñoo cay gën a néew la du sukar score du tabaski du dar ba du chebo magal du dar ak dekk bu meuna don ñoy ñu ci gëna lay war sauf sa ñi seddeli sauf sa yi ñoy ci gëna neewle duñ kam dara ndax la tax moy la fa ne ña am doole ñom ñokoy akki mom way ñew de ña neew doole mom dañuy ñak serigne bi nak ne won sambalaw be wa halika bi anati du'afa ma ngi lay denk ngay dimbali ñi neew doole wal fuqara ñi aajo wo wal masakin ñi ñak waye gannaaw bi li amé nak wal inkafa an jawari wasul té lolu ku ne xam na ni bokk na ci habitude sénégalais ñom la gëna min diko dund ci ñom moy ñom bu nekké ci donkassé légi dañuy jël mbubum loola diko dañ ko légui dañ koy xexé gis nga ko yu bari dang koy gis fi bo demé ci ci koor yi te suma ne koor yi rek moy ñi nga xamné xeyda dañuy tak der ñu leen di tuddé dañuy sécuriser mo xam ñi sécuriser population bi la ñay sécuriser all bi ngir comme la en forêt ño xam la ñay sécuriser économie réew mi ñu leen tuddé ay douane yoy yep moy ganaw ba ndomba gi amé di ci upp ñom li ñu wagnu ko jëlaat nak teni bobu nak ko ñiko diko xexé seen population di leen not di leen jaay doole di leen togn di leen te ñu ko xamé waye ko ci gis rek del bayyi xel fo mi muccu
1: yene gi dégg Tenière FM 88.6
0: man nga ci jël aw bind man nga ci jàngé ci ñi la fi jitu won ci place bobu ya xam bo démé ba nek commandant nga fofu wala commissaire nga fa wala ndomb ak tank gofu mëna nek ba ngay def ba ngay nek général na nga bayyi xel ne amna ko ko doon waaw xam nga rew bi ci gannaaw tout rek xam ngeen amna num doxé won way ana tay ñi ko jité won ña yoron doole ja lañ ca doon utiliser tay ana ñoña tay ñi daw nañ ñi ñi ngeen ci sorok nanguñ ca xam leen sax fu ñi dem dañuy laqatu té la ko wala moy ñak juub rek ak ñak ko na téggu ci yoon way fekkon na lañ yor dañ ko yor ba paré wañéku di ca doxal la cey yoon té bañ ca def lu ñu xon tay té kenn du ëpp jam way ñoña tay amuñu pex gu tonen fu leen neex dug ñen ñi daw nañ genn seenum rew bu yag gaday ñen ñi ngi ci sorok kenn mënu leena xam ndax bëgguñu ku leen gis loko waral moy ak ñak juub loko waral moy jaay doole loko waral moy li leen yalla jox doole gi leen yalla abal ñi di ko xexé seeni peuple lawa len koy tek seigne touba nak neena ko nak kon nak na nga fexeba bul jeng mukk waye ak to wa sulmi faman salama manam na nga fexeba bul ko waxe legi moy na nga bayyi xel ne bul jeng bul togn kep kuy togn faaw mu reccu gis nga le ma do wax ak ñoom kuy togn seigne touba neena ko koy togn faaw reccu ni toñu rew bi ñep ki geccu rek lañ mujj waaw seigne touba neena faman zalama nadima ñu wala neena ko toñ bis dañ reccu té reccu dañ ko reccu fi aduna dañ ko reccu alla waye waman jaara baara waaw kon toñ baaxut naka nonu koy jeng bol fatene naka non nit koy jeng bol fatene li nga yor ki alal ak xewal da am ko faatu mu joge ci mom ñew ci yow naka non dana genn ci say loxo dem ci yenen loxo yow samba nang ko bayyi xel bu baax wala tanza an lashi fi yadika wa asba'at fihi min ni'ami انما سار اليك بموت البعض من قبل البعض وسيخرجك من يدك كون كيب كو يالا دينك ندومك تانك يا خام نانا ندومك لوم دون ولا داغا سول اب تيني بوي وانني داغا ام لو دون تي لولو دي انستيتيون ني خام وار كو ريسبكتي خام ني انستيتيون لا dañ ko wara respecté waye da nga wara xam li nga yor waye amna lol nak boko yoré mo nopi di incarner ak bado la ci nit ñi kon yow li nga yor xamoko kon ndom ak tank ko meuna yor ya xam police nga ya xam gendarmerie nga ya xam ko meuna doon lola lay yoon la nga la taxon nga wat ngir sam rew lola ba ci la dal ci président de la république président bi day wat ak yenen koor yi nga xam ni dañuy wat lolé ñu fexé ba samonté ak mom ku ko ci difut bala nga dé da nga torox té la nga ci dajali lepp doon ko dajali du dara lu dun soxmat la rek té nan soxmat day yok mar way du faju mar té soxmat moy doxam xorom té lé gis nañ né réew mi ñaan lolu toujours réew mi ba dipi ba ñëta indépendance ak légui bari na ay jafé jafé moy ñi ñi tudé ay ñi tak ay tak der wala ñi waxé dañ leena jox ay responsabilité ci réew mi ci walu sécurité au lieu que ñu sécurité nit ñi way légui ñom ñoy toroxal nit ñi japp nit jappé woko ci dara lulut amana sax nak lim la jappé moy dang ko da la japp nga ne ko man kat légui yow bindal ma fay nga xamné lamuy bind arrangé wu la ndax du dem ci sa poste légui nak nga gën ko ci tek ay daan ngir rek loola ak yeneen ak yeneen yooyu nag ci dama ko wax ci dafa façon générale ci mboolem koor yi ak yeneen yi ak yeneen waaye comme loolu daal na xam ne addina lu mu la jox ci loxoy waay la ko jëlee loolu la Serigne Touba dénk Samba Law bi waaw daal di koy wax nag ne ko nag kon nag wa sa yoxruju min yardika mi misli ma saara ilayka gis nga kon nag fattaci fii mayamkobuka fii daarini xabla xurujika min naami lii nga yor farlul ba di ci jariñe farl fattaci fii ma yanfumuka farlul ci li nga xay dana la ci jariñ adina jariñ la ci alaxira xabla xurujika min naami njëkk muy génn njëkk muy génn waaye wa xabla xuruji naami minka kon lolu ku yalla dogal nga yor ay réflexion bi war nga ko bayyi kon nak del farlu ci lulay jariñ bala nga genn ci xéewali wala xéewali di genn ci yow li ma wax nak boko nango yow lay jariñ boko nangul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek xamna ngor lay dof lo waye ragal na ne lim ko wax day ku ko wax boko dugge sam nop lu melni nak bu fekkone ne cérémonie officielle dañ koy leral tak ñom ñu ngi tok waye legi yeb dañ leen di ragal seen gannaaw rek mais cérémonie nga xay daanak du dar ay tapale rek du dar ay ragalante gannaaw jël ben way bo xamne lum wax ni rek wax na ko fas lam wax gëmu ci dara ku ñew mu ne la mourid salih la diw nangam ni naan yi ni na ragalante gannaaw dañuy wax duñ ko wax lu am njariñ yooyu mooy yi xew te yooyu amul benn faida dañu waroon di fexe bañ kër gum doon ci këri diine yi borom kër ga am na lu jàngale loo xam ne war nañ caa jël lu am solo loo xam ne dana mën a yee ña ñëw ñooña am luñ yóbbu waaye fi ne amu ci cérémonie boo xam ne lu ëpp ci ñëw danañ am luñ fi njariñoo ci seen diine te ay julli dafay daje deux heures de temps ñaari waxtu ñu toog ko di wax dara diine du ca jariñ ragalante gannaaw genn kilifa sax nee na du dara lu dul wax lu dul dëgg ak dégg loo xam ne du dëgg te mënu ko weddi loolu nag benn amu ci njariñ moo tax lu bokk na ci liñ war a gën a njëkk bàyyi génne ci këri ci maam événement yi muy cérémonie officielle amul benn njariñ du dara lu dul maanaam jox nit ab micro muy am ñu mi yëkkati am ñu mi daaneel di ca doxalee mbiram nga xam ne moom affaire am rek la cay doxal waaw ñoom ca mën a bàkk wax leen lu mu koy luñ koy joxe dara ñoom nga xam ne ci mu tànki leen ca ngir bu ëllëgee ñu mën koo jox dara ba mu boole leen ca lam ñuy def boo ko deful nag moom du la classe ca classement boobu bi muy def kon yooyu amuñ benn njariñ bu ko defee nga gis ni ci wàllu diine sax da ngay gis ne ah ndax bu fekkee yow da ngaa woo ay nit ci kër ci diine ñu ñëw yow këru diine ga di yëkkati këru diine ga naan yaa kii nii ëpp mbooloo gën a rëy dàngam ràq fii gën fee ci juma nangam na léegi yow ku day mel ne yow léegi yow kon ñee ca des moom luñ yor te yow yaa leen woo éviter leen ñu ñëw kon da ngaa war a jël micro bi jox ko borom xam-xam bu xam luy diine nga xëy dana mën a wax loo xam ne ñoom ñëpp lañ ci bokk yam loolu la mi jur nag mooy ñooñe boo lëggee buñ leen woo ci yu mel noonu duñ ca ñëw ndax duñ leen fa jox ci dëgg seen wàccuwaay waaw di leen xeeb ak di wane ni fii la yëf yi nekk ak ku bokkul fii bokkul cee te loolu ci ñu koy jox du kenn ko xay bakkanam képp lay waxal loolu mooy li xew ragalante gannaaw yooyu lañ war a fexe ba génnee ko fi parce que amul njariñ du njàngaleem Serigne Touba du njàngaleem Alhaji Malick du njàngaleem sunu mag ñu baax ñi kenn loolu du dara tubaab yi colonisateur bi rek ko ko fi créé woon ngir fexe ba defar politique am ci biir diine ci waaye du leneen amul benn njariñ politique cérémonie officielle amul njariñ ci diine ci léegi bu doon nag lettre bu mel nii dañuy xaar bañ toog ñu xam leen ne Samba Law bi de moo leen fi jiitu woon doon boor yëlifoon jolof yor yëlif lu bari waaye Serigne Touba de moom lii la ko waxoon ñu xam ne kon Serigne bi amul woon complexe ci boor te diine wërta am complexe ci boor xamal ko ne nag lii mooy na ngeen bàyyi xel lii loolu mooy li am solo, ndax ke leen yabal ba bu ñu wax ma nga toog di déglu di seetaan di jàkkaaloog téere bi écran ba di seetaan lañ koy ragalee gannaawam kam yabal muy ministère ba mu yabal wala comme yabal rek kookee la muy wax moom moom nga xëy mooy dalil ja di mday mbili ga ma ngi koy déglu. Léegi nag bu ñu jëloon lettre bu mel nii yëkkati ko jàngale ko wax ko adressé ko ci ñoom nga xay jëbloo ci kenn, waaye danga ko wax ne adressation nation lay doon boo xam ne pour ñëpp c'est pour tout ay day am solo. Ay mbokk yàlla waxtu laay raxam ñoo ngi siyaare mbokk yëpp di jéggulu ñëpp bàyyi wuñ kenn nag fenn ak ñaan. Serigne Talla Cissé mi ngi foofu ci Ndar Khodos, ñu koy nuyu di ko siyaare ko ñaanal tawfiq, waaye di siyaare mbokki taal bi yëpp rek fu ñu mën a nekk. Mu ngi siyaare soppay Mamba La Njol, daari soppee Mamba La Njol, di siyaare Baye Balla Dieng Diawling, waaye di siyaare docteur Massamba Diagne coordinateur ak mboolem soppe yi. Ñu leen di nuyu bu baax leen siyaare di leen ñaanal tawfiq tey ci sangade tu daari ni siñiñ soxna Mame Diarra Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, waaye di siyaare Alhaji Baara Ndiaye itam fële ca Franche. Noonu la ñuy siyaara soxna Ñana mi ngi foofu ci Daaru Kadim, waaye duñ fàtte soxna Mareeb lay ñu ngi koy nuyu, Sëñ Basiru Ndiaye quartier Madinatu Munawara, docteur Massamba Diagne ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, Sëñ Assane Sow ak mboolem soppe yeeg wëllare yeeg am di jàmm yëpp rek, waaye soxna Ndey Camara ñu ngi koy siyaara, di siyaara soxna Naar Gueye, soxna Bintou Sall mu ngi fële ca Tabla Baye Mbeng ñu ngi koy nuyu, Cheikh Bara Guy fële ca Espagne ak mboolem mbokki diaspora bi ku mel ne Sëñ Mamour Ndiaye, waaye ku mel ne Sëñ Baara Seye ci diaspora bi moom itam foofu ci Italie ñu ngi koy siyaara di ko ñaanal tawfiq tey ci sangadatu daare ni, di siyaare mboolem soppe yi wëllër yi xarit yi am di jàmm yi fu ñu mën a nekk, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal. Soxna Khady Touré présidente ñu ngi koy nuyu, Sëñ Moudou Tewe ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, waaye duñ fàtte Sëñ Mame Gor Samb mboolem ñëpp rek, waaye ku mel ne Sëñ Cheikh Mbacke Samb ñu ngi koy nuyu, soxna Seynabou Guèye ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal, Sëñ Pape Sylla moom itam ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaara di ko ñaanal tawfiq tey ci sangadatu daara yi, di nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn. Soxna Seynabou moom
1: ñu ci nañu foofu soxna Anta ñu jokk borom,
0: soxna Magan Yaay Jëleesu ñu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey ci sangadatu daara yi ñu koy ñaanal ñëpp incha allahu taala, di nuyu ñëpp di siyaara ñëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn, fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara di la ñaanal tawfiq tey ci sangadatu daara yi. Soxna Kine Diagne ñu ngi koy nuyu, soxna Khady Bey, waaye soxna Kéka.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuo, mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu, rawatina mbokki taalibe yi. Kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial, ñu gën koo xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wér te wóor yoo xam ne dañ koy jaay ba noppi garante ko, loolu moom bariwul ñu ko ñeme wax ci seen garab. Garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garante ko. Mboolem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam, te garab guñ la ci jaay te gisoo ca la nga bëgg dellu si waatal fañ la ko joxe woon nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon. Garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allahu rabbi. Waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole, buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp, wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp, wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent, wala sax benn, wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mi ngi ci ñoom, ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna, wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis ne bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool lool lool, looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci Petit Kola ak Buy ak Dinjar, muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la muy 100% naturel. Ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey tey ngay am résultat tey te du am benn effet secondaire. Loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek, ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gestu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggé ñom ko liggé ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay nga laccé place Seyd Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lool ñaari façon la ëpp na lool sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nek ci biir ak bu nek ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko def

0: Waki FM.
1: Hariti Waiteuli. For why man a fete. I'm the new yene, so no new. So you yam jamak tau fair. Fekele fangane. Lisa kutini, ti yene tam, genyana ni muchak tau fair. Ñaan nañu njub ak ngeerumul yalla ñaan ñu tam yeerumul yalla ak ñeegalam diko ñaanal bepp julit tawati na way jitu ci ci kaw deug ga waye di sakuit ngay ñaanal ñu lepp lu ñu wax bañukoy jëflante lepp lu may wax ba may yëngu ci ba ma nek ci ba ma mel ko ba ma wané ko kon lepp lu may dox ba ma koy doxal lepp lo xamne sama gengula sama dal sama waxin sama jefine sama doxine sama doxaline lepp ne teggu ci deug ak mandute lepp na sel kon na yalla rek tax ma ngi ñaanal mbollem julit ñi di ci jital sama wajur alhaj muhammad mahmoud ak soxna mam kharib bu so yalla na suñu borom doli leer ak yermane ci ñom di sakku ci kep ku deg ma nga deglu ñu nga ñaanal ñu leen ci ñaanal ko bop julit bepp julit rawati na way jitu ji ci ko ru deug ga di de ngeen yeesal sama tiant sama jaayante ci sunu serigne cheikhul khadim radhiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu waye di ñaani ci sunu borom ni ñu ko gën di fayal di siyar bu baax borom passé bi ak mbektem cheikh mohammed muntaka yalla suñu borom doliko kul shay'in muntaka yagal ko suñu kanam and ak wër ak wërle ba lepp lu yene ci leggel khadim muntaka yalla wax ca te yalla jëf ca lu kay bepp jort ñaanal mbolam suñu kilifa diina muccu ak tawfiq ak fuñu mëna ne ya ci jitu jann ci borom di doli leer ak yermane ci ñom bokki tewlu jant be fam ci touba ak ci ñere fam ci dakaru ak leer ge fam luga de ci wa nañ seen jotay bi ñu meena and ak yeen ay bis bu jot ci bis bi ci waxtu wi diko wax daari majalis di daari jangalante ci téré xam xam ak fatelante ci luñu bok motax ëmbuna ñetti xaj ba ci ñëk di suñu bindu tay ñi doore ko ci madrasatu rasul di ci waxtani yoonent bi ak sahaba la ci tege di terif serigne touba bi di mulay nu sulur tubarkalla jëm ci tasawuf ba ci tege di saandatu tulab jëm ci nahwu moy grammaire arab ñaari lu xaju jotaay bi di yobalu tay ñi fekk lo li tel tay ñu fatelante ci tay ñette lu xaju jotaay bi nak moy doliko dolle di am ay pat ci wute da ko dole ci alquran manam xam xam yi aju ci alquran ñoo wala mu alquran waye walu qasida yit da nañ ci ñew da na am bu aju ci walu culture générale amna tam li ñi wax netti bis bi amna ñi wax hikmatul yom manam jariñu bis bi nek doon li ñew ci laaju bis bi ba dafa fofu lañu koy teje xana ji ñaan suñu borom may ñi jaamu yalla nax ñu am jaam yalla yalla ñu yaatu tay yaatal yewu tay yete xewal gu and xellu di teunk na nuyo bi ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiq ci batub assalamu alaykum wa rahmatullah ci ablay sam yañu fete ci xarale kon tay ji ya suñu aji xariñ ya ñu ko sekkal muy señ Moustapha Niass señ Khadim señ Moustapha ko li ñu koy nuyu bu baax mok señ Ahmad Kebe tabarakallah dañu faral di fi dajé saasu fi ñi saasu yalla defé ñu ñew fi señ Ahmad Kebe borom jawahir ma sha Allah waye tabarakallah moko tagé seen loxo rek mbolam ñi nekk ci jant bi FM yaakar na dañ ci jot di siyar wa ci ñere fam Dakar ñu ngi tam ci xarale bi señ Aladji Ramy ci señ Aliou Ndiaye ak ñu ko sekkal dama koy tok ci loxol seigne mam cheikh lo mu jotalal manen bu demé ci leer ge fum lu gëna bu ko tege ci loxol seigne cheikh lo defana ñepp jëna ci jot ma delu yoy yep nak saku ñu tegal mako ci loxol borom passif borom yaatu ak yaatu borom dimbalenti kon borom oxy yalla yag am dam mu seigne cheikhum seigne aliou tahmane assalamu alaykum wa rahmatullah ana di sante yalla te diko bak mom ni bour di borom ko di mom suñu borom do bour te do borom dal diko bakati mom bourub aras mom mi borom dole ji matale ji ki non ñepp ci ken notuko wa ko du rabbul wara ak lu sa dole bari bari nga jappale da nga noti tam fekkene bis dana ñew nga tuddi ca dole jojje wala dole ja doxale gannaaw dole doxale gannaaw lot la yow mi noton kon ana dole ja rabbul isati moy borom nguur gi sax dak mom limu yor du pal taxna fa mu ne foliko amu fa wutina ku dul mom nekudul mom ak lu sax pal yag yag bi ci dana ñew nga tuddi ca pal ga doono nako kon nak ana pal ga jalawla moy borom xewali da non ko sante ne moñu xewal xewal ak islam moñu téré lañu bokku ci xéetu sayyidna muhammad ali sallatu wassalam jalawla moñu baax fi ci rew ci kilifa yu mag rawati ni sunu serigne cheikhna cheikh ahmad khadim radiyallahu anhu ak mbolim kilifa diini ci waye tabarakallah itam leral suuf ci waliyu ba taxna ba faaw jamu rek lañu fi yaakar jamu joji nak suñu kilife yi li fi nekkor moy jamu yalla ak santaniko ak yare ca jang ak jangali ñaan jamu ak dox jamu ak wax jamu waye tam yiw ak yewen ak yewenal li moy suñu ndono li ñu fi bayil nak ko waye ndono lolu nañu ko sammu ba du nax say ci suñu yoxo ci lañu nawé kon kay dañuy yewé ci wax ak waxin dañuy yewé ke ci jëf ak jëfin dañuy yewé ci ciol ak ciolin dañuy yewé ci jëf lenté ak doxalin li moy suñu ci slay takat ci lañuy nawé jala jalaluhu fuñu tollu diko kañ diko bak borom turu jekke borom melokañu kawé ya moko wété kenn fepp ko ca jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu yallahu la
0: yone gi deglu teñer
1: ni tol diko kagn diko bak te diko soral diko selal ci lepp lu dik soufi mbam dik matadi jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu bokki tewlu tente be fim touba 95.2 ni tewlu ci ñar fim dakar 88.6 waye ñi bayyi xel ci leer ge fim lu ko 94.6 xana ñu may len ngeen yaatal basang yi ne da wara yaatu mo xam ko laal ci ak attam wala fum ko laale ci kër gi ak nek ci yoon ak nek ci barbu liggeeyu kayam kon ngeen waaj tuti rek ñu ñew ci madrasa rasul da ngeen beugnal nak seen téré bi di mulay yunus sulur ak téré bi di saxu ci tulab da fay ñu ne leen kon rek dal leen jam ci seen jotaay bi di daari majalis ci seen patti bi di sunu bindu tay waye dal leen jam ci madrasatu rasul barka li ñu war nañ ci attu yenente bi sallallahu alaihi wasallam dama dañ diko wax insha allah kër gi ñu kërlo tay ñom ñako doon suxat ak ji ci naaju lañu togon finn jaak tar tar ja ñoko doon jankontel waye refetal nañ seenu muñ lol lepp ngir yëkëti l'islam ak yaatal ko do lolo tax ñu jot ci suñu serigne da wax naan ñom ñe say ba ci diine kon ñoy sahabatul mustafa tubarakallah jamono je ñi ngi woon ci soxna yu teddi ki ci mujjoon moy soxna fatima Allah suñu borom gëna yokku ngeerëm ak leer rek yermane ci mom kon nak dañu waxon bu ñu ñëwé ci goor ñi ñëw ci soxna yu tedd yi dañu delsu wa ci sëriñ ci ci sahaba yi ndax goor baxna jigen baxna amon na ko xamne nak tamul won nañ ko fi ay jamono muy jambar bokku ci kangam yi donte ñepp ay kangam lañu waye rañiku won na lool ci ay xari yu bari bari passoto azab jël ba xelam ñu jëfé ko xalaatam ñu doylo ko waye tubarkal itam ñu top ko ci famu joxoñ waye yalla def nga ñaay kon amna ndimbal waye tubarkal yalla jaarane ndimbalam jaarale nako ci mom muy abou lubaba ibn abdul munzir mu don ko xamne sax daar nañ ko dakantale sahibu nafs allawama muy borom bakkan bobu nga xamne day yedde yedda kon la day yedde xama bakkan dañ wa ahlu tasawuf dañ ko xaj ci xaj amna bakkan bo xamne bu dal xel la bu dal la amna bakkan bo xamne bu ñu gërem la bu gërem la amna bakkan bo xamne day yedde waye amna bakkan bo xamne day diglé aw ñaawteef ñan ci yalla musan bobu nak ko top ko nek mu xoxal la mom abou lubaba ibn abdul munzir bu don ko xamni rañu ko ne ci dagal yalla waye don ko xamni tam fekk na ay xare yu bare bare waye fekk na tam ay taxaway yu am solo bokku na ci aqaba jaayante bobé bokkon na ci andu nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam tam dem ci badar bam demé yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal koy dello ci madina dal ko fay woutal ngir mu am lum ko fa don taxawulo waye tabarakallah melni momit yonente bi woutenako fofé ci xaré ba niñ ko mëna waxé door ab fet melni ko xam da ko ko momalé mom abou lubaba xam nga lolu lu reuy la lolu waxé ci nako waxon na ni tam ci fatali rek ci xarab ahzab yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen dafa am ben pact ben ko le regum seyent won ak bani quraysha bokku na ci lañu fassante won moy ken ko ne ngay défendre sa morom ku ci am jafé jafé sa morom dem jappali la fekké na kenen dafa jogé fe dëkk di la songu bëgg la songu ci kaseles na la jappalé ba nga xamé ni xarab ahzab ñew na nak nga xamné yéfar yi ak giir yi ci arab yi dañoo tënkal dañoo takato ay giir yu bare bare nek makk ak lako wër def ben dank ngir bëkk dik dal ci kaw julli ñi ci ñittul yenenbi sallallahu alayhi wasallam bañ diké ba wacc ba wër madina xibaari dafa dal di ñew nekat jif yoy nga xamne bani quraysh ñom ay jif lañ ñom kat fiir nañ ko leer nga xamne waxantam nañ ko yenenbi wax nañu waxon ni nañ ci yent pact bo xamni kenn ku ci nek bu amé ñeneen ñu joggé fanañ ci biti bëgg dik dal sa kaw da na la jappalé waye ba ñëgé ni amna kon ay courier yu bari yu ko takato def ben coalition bi ko dal ci yentou sallallahu alayhi wasallam ba dik ba wetu madina yentou sallallahu alayhi wasallam dafa jot ay xibaar ne kat ñoo ñu mu ci té la muy ci ci ñëré fa réza ci na xam nga war mom seen bit la yag na ci ku sét li xew jamono yi sax tente Iraq Israel ak America yoy gis nga war yi bari na lool war yi bari na lool ci fi mom war mom seen alal la mom waye lool la da melni ñëw na ba ci sundé yi nak ji koy ci yoy mom man xam lu tax ba ci liñ wax bétaay médiatique bi sax am na man mention médiatique la koy tuddé muy wax lu du dëgg ci walu média ngir bëgg yaq nit wala yaq am réew wala yaqal ay ak kurel tax nga leen di waxal lu du dëgg ak di leen sosal ak di wëlbeuti seen wax yoy yépp ci fi ñoko mo way ñëw na ba ci sundé yi lolu nak yag na fi xétu wor gogou nak jifi mom seen alal la waye melna ni ñu ci sédélé dé ci yalla musal biñ ko waxé yentibi sallallahu alayhi wasallam nak ñom luñu wax ñom wa bani khuraysa dañu war daan ñun kat wax dëgg yalla amuñu benn pacte ben ko né bu dox ci digënté muhammad ci ñentu mom mom dara ku war lool ngay wax won waxina wa ay ko leer gañ waxanté won da ngay taxaw daan benn ko leer amu fi waxantu mom dara ku war kon war ak ñaaka wax dëgg ñaar dañuy faral di and kon non la wa bani khuraysa defoon nga xamne kon lolu doyna war lol waye fofa yit nga xamne moy abou lubaba taxaw na ci taxaway bu am solo ci xare bobé abi sa'id khodri neena
2: cieñek fm
1: rek bisu xandax moy xare bobu rek ñu fatali ni dañu gasson ay pax en cercle loko dekk bi ngir yeufari ñom bu ndike duñ ko mëna jéggi mo melni ab tata la xéte tata la wax nañu xalaat bobu sax Salman Farsi moko joxé Salman mom Al Farsi ci wa Perse la bok Perse tay moy Iran yi nga xamné ñeñ ñi nga xam dañu wotu wolé ñom ñi ngi ci wa sunna ca fekk né dañuy jappalé wa Arab Saoudite ñi leen jappal ci seen xex bobé nga xamné walu bor di konté la wadu par parlo digënté Arab ak Perse ñu bokku andi ci diiné ca bokku ci diiné amna ñoo xam ñi ngi leen di jappalé fi ba tax ñuy dal ci ko wa Iran naan ay perte lañu ak ay sien lañu gëmuñu yalla ak lu ñu leen koy tuuma mel ñoo yor ci abi l'islam mel ñoo yor ci abi iman mel ñoo yor ci abi aljana ak ci abi sawara wa loolu doyna war waye day wa perte borom xam xam yu bare bare ci ñom lañu bokk tay ñoo xam dañuy délo ci ñom wa perte gogi lañu dëkk ci lañu fofu lañu dëkk wa boori Iran gogu ah mu men abu neena abu sayyid neena terok bi subhanallah dañu wax yoonntibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yoonntu yalla ndax am nañ luñu mëna wax mbir mi doyna war defum ni fi dal tangna nabi sallallahu alayhi wasallam dañ waaw li ngeen di wax te moy ñaan leen yalla ne ko yow yalla sutural suñu awra ñi mbot da nga sécuriser suñu yeg yeg ak suñu xol ak yu mel non suñu fit ba suñu xel dal mom abi sayyid neena fofu yalla suñu borom walu len daal yabal ngelaw lu reere yalla mom mo yore soldar yeb lepp ay soldaram lepp lo fi gis ci kaw suuf rek soldar yalla la ku ci yalla bëgg jëfëndiko ngir mu dal ci kaw kenn wala ab groupe bëgg ëpp doole wala rew mu ëpp doole donte aw yo la xertal boba bu ndike daanel la Abraha ak ñam andon bañ bëggee daanel kaaba gi yalla ñum leen boole soldari ay picc kon non la ami soldari non la ami soldari ngelaw tam kérok ngelaw la leen boole diki yëngal leen lool dajji seen xayma daanel leen lott lo leen waaw daal leen di gagné fofu lañ leen gagné fofu nak Abou Lubaba mi am na ci taxaway bu am solo ci bobu xew sax ci la yalla sun borom doon wax naan ya ajwalisina munzukuru ni'matallahi alaykum isja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana allahu ma ta'muna basira muy wax ci li ñi fatlikou xewal gi yalla defal bim leen yabal bi leen ab armée bu doy war ay soldat dikele mu yabalal leen nak ngelaw ak ay soldat yo xam gisu leen ko yalla li ngeen di def lepp gis nako mu ngi nek sourate al-ahzab la ay bobu nek bi nga xam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nopi ci xarab aza bobu julit ñi dañu dal di dem ngir bëgg na gaw wa bani khuraysa nak dañu wor comme ñom dañu wor ci jamono bam jafé nak bami yombu di neex a jamm rek di am dañu neewon ci ñent nañ ko rek bi jafé jafé amé na bañ na rat songu julit ñi ñom ñu daan ni mësu ñoo señ té ñoo ko leer taxaw téy seen lox kon nak ñu dañoo war ko war na dañoo wara jëflenté ak yow jëflenté ko war lool moy l'islam l'islam do ne ki da war rek duma topanté moom dé yalla ëpp ñëpp yërmane waye dé du non dé ñu fi salatu mo ëpp ñëpp yërmane waye dé ñi war
3: ba jamm bi woté jëflenté ak wolu tuddu and ak yaakaar
4: waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddee dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teewlu ko bismillah.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تفهم
1: معك. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Diar ci Tiener FM, ak Jantibe FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante, ak Wolente gu andak yakar.
2: Dañ leen di faagaagal nak, ndax woruñu, wor worut. Lolu motax wor wer, wor dañ koy wer, ndax wor worut. Kon motax yoonte bi salallahu alayhi wasallam ak julli ñi dañu daal di dem daal di gaw wa bani kharisa ni sax neena yoonte bi salallahu alayhi wasallam dafa jittal sayna ali ibn abi talib ci raaye bi tara bañu dem ci bani kharisa mom la joxon drapeau islam bi fofu sayna ali ibn abi talib daal di dox jëm fofa bam démé ba djégé ca sen tataya amna moy fañi dugg ñom ngir man fa la xatu neubutu fa ak it fexé ba noni du mëna aksi ñi jappé non duñ mëna aksi ci ñom lolu moy tata ba démé ba djégé sen tataya dafa dégg ben kaddu gu ñaaw go xamni ñom jif yoy wax nañ ko jëmé ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam fofu sen aliyu daal di déllu wat ba dajé yentou sallallahu alayhi wasallam ci yoon nak ci yoon yu ma dajé yentou sallallahu alayhi wasallam dami dem di delu fa dajé yentou sallallahu alayhi wasallam alako yonentou yalla bi mukk bu len djégué ñé bu len djégué mukk ndax ay sabé lañ wa ndax kaddu gam déggum ñuko wax motax mo bu len djégué ah yentou sallallahu alayhi wasallam dan ko lutax ndax da nga dégg ci ñom ñi lima wax lu ñaaw sayna ali nako waaw yow yonentou yalla bi yentou sallallahu alayhi wasallam daniko bu ma gisee duñ ko wax de duñ ma gisee rek tax de bu ma gisee duñ ko wax de ba yentou sallallahu alayhi wasallam jegee ci sen tata ya daari wax ne len ye ñi nga xam mbokki golo ngeen ndax yalla toroxal na len gatchel len wacce ci yeen mbugal ana luñ tontu dañ ko yow abul khasim baye khasim ne ko won ku reer de ñu ñukoy baap fofu yentou sallallahu alayhi wasallam gaw len ñaar fukki guddii ak juroom bañu son ba ti tangi tabbi seen xol yi yentou bi sallallahu alayhi wasallam do len wo nak ngir ñu wacc ci ci atab yalla bi mom len defé nonu wa banu kharisa da di yonne ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun dañu bëgg ma nga yonne ci ñun abou baba ibnu munzir xol way abou baba mi nga xam ñom jifi xena xamone nañ ko jamono yoy nga xamne ay jamono la waye ginaaw xam nañ hikmam xam ak xereñum xeyna japp na dana sedd ci ñom ngir dana mëna wax ak ñom ci du len lor waye na mëna wax ak ñom ba andi len ci diine ñu sakku ci mom mu yabalal len abou baba tam mu ngir mbokum ci du mbokku giiruk omrom nauf té ñoom dañu nekkon ño xamné naka jek dañu ko walissé won di farandoy wa awus ak giir lañ gu nekk fofu ci Madina da naka nak yabalal ñu abou baba ñu munsir giir ñu di sok mom ci sun mbir mi nga xam mom nga ci wax yentou sallallahu alayhi wasallam yabalal leen abou baba bañ ko gisé rek ñe seen kilifa yoy ñun ñepp ñoom jif yoy dañu daal di jog taxaw kon lan lañ ci tek da lañ ci ñëwaat inshallah dañu wara jallaat ci benen librik bi nga xamni ba ci benen bind bi nga xamni moy mulay yunu sudu barka la mulay yunu sudu ñi ngi won batay ci cër yi ak niñ ko wara sammé waxon nañ be wessu ci aju ci nopi ni yalla da la ko bindal ngir nga ci diglu wax yalla kon de ko ci diglu waxona tam ne la bul yakar ni ki jew yow mi diglu bokko ci dedet ki jew ak ki koy diglu ak ki diglu jew yi ñom ñaar ño bokk bakkar néna del diglu wax yalla ci say nopp té ci diglu am jang té ci diglu lu bax ay bismillah ñu ñew kon nak ci ñaari bëddi kon tégal sa loxo ci wakarama té ko ci faslun fil aynaini dama ba ci jadir delul faslun fil aynaini xaar ma fa mañu

0: mel mo xamut bu ngi risalat kon non lañuy tank sun baram fofu bu ko defé ñu ñew ci khasida tabarakallah bu dé khasida ba tay ñu won ci khasida gi nga xamné moy yaasir wujur wala baqay mam kedam fofu serigne bi mi ngi fi doon wax ak sun borom tabaraku taala diko bak diko wo ci melokanam yu kawé yoy nga xamné wéyété nako kenn fekkul ci jalla sha'nu wa azza kamal mutamare ko ci melokanu am wujur ñëw na ci baqa kedam wuté ak mindé fi yi mo fi jitu ñepp ci ak jitu amu tam amu tamlikay mo fi mujj ñepp ci ak mujjam amul yamukay yoy yep waxna ko de ko am captain borom namel ken duko forcer ci dara don kuy deg don kuy gis kon yoy amu gis amu deg yoy waxon na ci di wax alquran ay waxam la wa kalama la musa takiyam yalla wax na yonti yalla musa alayhi salam bu ko defé legi dagil sa baram fofu legi ñew ci bi bay bi ci top muy innaka khadirun muridun alim hayyun samiun zalzal mazalim innaka yow sunu borom qadir aji at nga muridun aji nam nga alim aji am xam xam nga hayyun aji dund nga samiun aji deg nga sa saha dakina al mazalim togn bobu ñewon nañ fofu antay basir aji gis nga mutakalim aji wax nga jesab bijina li ñelma kitabo tere bi al majid bay aji tedd fa jesab mu biju ko jëm ci man gis nga ko kon dañ la waxon ne la sunu borom merokanam yoy day amerokan yu jey juddo mom la waxe sam deg waye kon sami aji deg la mom la waxe basir gis waye basir aji deg aji gis la mom la waxe kalam wax waye mutakallim aji wax la dane nak mom sunu borom moma bijil terem bi terem bu tedd bi momako andil terem bi tam daal womutu momitam daal di biju ko ñew ci man kon nak gis nga motax ni meñu ci alquran karim mom cheikhul khadim dilanu ak lim ci def lo xamne gisunu ko ko ci def deggunu ko itam waye tubarkale itam yalla sun borom tektale na ci lim wax ne yalla mom nonako tere bi don nonako tere bi bo gise ci njabotam rek niñu mel ci alquran ak liñ ci bind lepp ba legi ni nga xamne ay ndaw yo xam dañu mokal alquran di bind ay kamil buñu deme ci jongante ñi def sax diko sekk ak ñeneen ño xamne ay jambar lañu non ay kangam lañ nek butim rew tam donte ci rew arab yi la nga xamne alquran ci arab lañ ko def lool la bëgg waxe nga xamne ñom ñu ci bari dañu mokal alquran lool waye buñu ñi joge fi difa dem day da ngay gis ne ñoy jël ndam la té ñu ci bari nak ci Touba la ñu bayiko FM 88.6 kon rek ballu lo ci mandum Serigne Touba mu neex mu yaatu mi nga xam lepp alcorane la kon nañu tek suñu baram fofu ci khasida bu ko dafé ñu daldi ñew ci li nga xamne moy culture générale tay dañu bëgg ñew ci lu am solo lo xamne lu mata baye xel la lo xamne itam tubarkallah luñu war di fatlikou la
1: jamti fam
0: luñu war di baye xel la
1: lergue fab
0: lol ci culture general ñu jaglel ko cheikhul khadim radiyallahu anhu dañuy wax ne suñu serigne cheikhul khadim radiyallahu anhu bimu deme ba tollu ci wala jang ya wajurum mamour antassali dako joxone ki nga xamne moy nijaayam di serigne mohammed al-musobi muy serigne musobe lako joxone nga xam mo soxna jaarata la ñoo bok lepp muy mo diko fete ci walu jangale mu ci diko jangal moko dalal bam daye ba xawa deuguer tuti ba xaw ci yewu ci jang mi ci ni ko meñ waxe ci zahir ci lako seigne bou soobe ci bop djeblat nijaayam mom seigne bou soobe moy kan ca moy wa moy nijaayam ca koko moy nijaay wajurum bu jigen di soxna jaara muy mam tafsir mbake numbe djomi seigne mohammed soxna bousso djomi seigne mohammed kabir mom ñu waxon legi koko mok soxna aswalo mi nga xamne moy wajur soxna jaara ñoo bokku lepp ñoo bokku ñaari wajur mu nek ci mom fofé ci mbake bu jamono nor nawet dañuy nek mbacke jamono yi nor bu neew ci nawet bu ñu dem jollof fa dañuy nawetani ci le gëna bari ba ndeme ba mam tafsir numbe mbacke numbe bayiko fi fekk bobu señ bi mi ngi

0: Aluni marid wala muqatti de tarid ndaw ñom ya gay qarnubi anda commerce ay de jay ñi li fadan sen ba xay te xam ya don sunu bay mo te nga na tal qarnubi ñi le nga qatti de chef ñi de fi dak ngir bañalof ñi daw baraw beñ ni fif mo te nga na tal qarnubi yaw la no ya karabada ngir ya nu tagal ak bida dub nanu mbolem lanu dan bakaje ke ci qarnu bi tan yarani tayarun nanu dotun faqa minanu dotun nalaw yewu nanu yaram no na tal qarnu bi sonu joxon nak lanu yaron dotun def nanu defon khana yagono yarunan ku weddi la jal qarnu be yaram lo nanu torax lo nanu joy nanu ran saraxtu nanu jeblu nanu soppi ko ñu sarax ñu natal qarnu bi ñun tuxu nañ suñ kari bay gaday def la suñu bay tuba likar bamba di way serign bi gesul qarnu bi murid isal nanuran ngir xam ne ya len amewon ya len joxon lañu yoron yobbu nga moti qarnu bi ti jani reccu nañu tay ko xam ne dana amitax tay mu ngey gine bu bax bu gëna bex bam na ja faax serign bi gesul qarnu bi kër ya ngi wel bani chundung lane wayorong da fi korong nyadoni bur da fi koyong sharing bi gesul qarnu be tubari sax perte nañu ñaren gamonit perdi nañu yahudit faji nañu yal nañu yes ci qarnu bi ñatuke won far nañu lang fuñ jiro resulen falan aduna ya kono weleng sharing bi gesul qarnu be nari ang yalwan akakar sheikh bun xamone nak delu fajar ken taratul lo joxinar way mbake gesul qarnu be way mbake yu xunañ ba de waluñu so ye xeñu de melal ni koy ram ko de ya nu ci nul wa qarnu be yow yaay donay muhammadu ter nga sir rub hamidu ter nga moti ahmadu man nga musal wa qarnu
1: te jax len fi ak wolum tuddu andak yaaka
2: yen mbokki touba mbacke ak liko weur ak
3: jamm ak salam
2: ci fajum ciosan akada
3: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
2: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddii
3: mbokki kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekk mbacke wala nga dekk touba ñi ngi fi ci touba gédé buso
4: rompain bi nek ci wétu armée lu gédé manam bo ñëwé ba armée lu gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wéx rompain bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bu la bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gam mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gam garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi peinture ko peinture bu xonku mur bi ñi peinture ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul escalé neeg bi ngay ñëk jot sa loxu chamoñ fofu la képp ku ñëw da ngay duggu tata numéro 5 bi bo duggé numéro 5 bi nga wax mayma rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain biñu peinture bu xonku ak bu wéx am ñënd potawéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bu la bu accé fofu laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ benn kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi fofu la nga duggu kër gi kër suuf la bo duggé amul escalé kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxu chamoñ fofu la
3: waye tamit na ngeen di woté ci numéro yi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay ma ngeen wote 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27
2: mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la faj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëw tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yi faj mbollem février lu melni emerit ndoxum city tension diabète tank yi metti bañ bi metti bi metti ñi amé xéwol neusiatique yoy yépp dañ ko fay safara safara yaanga fa
5: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki ndariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu télé di fajj émorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn ñu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkol
6: 76 926 0827 76 926 0827 76 926 0827 76 926 0827
2: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba ñi ngi fi ci Touba Gédé Bousso
4: rompin bi nek ci wéf armée lu Gédé manam bo ñëwé ba armée lu Gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompin bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wéx rompin bob bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am minsu denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi peinture ko peinture bu xonku mur bi ñu peinture ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul escalé nek bi ngay ke jot solo chamoñ fofu la kep ku ñew da ngay dugg tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga wax ko mayma rompin bi nek ci wétu armée lu Gédé rompin biñu peinture bu xonku ak bu wéx am ñen poto wéñ ñi peinture bu wéx ak bu la bu accé fofu laccel télé bi jam sura dox solo chamoñ benn kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër solo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi fofu la nga dugg kër gi kër suuf la bo duggé amul escalé kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot solo chamoñ fofu la
3: su ko défé manam fofu la ñi nek bis yépp suba gi 8h suba ba 9h ci goudi di fatali ne garab yi ñu yor diko joxe Seigne Moundakha Khalifa General de Mouride ñaan na ci Seigne Fallou Seigne Mourla ñaan na ci Seigne Mourla Seigne Fallou ñaan na ci Seigne Abou Mbacké mum Aladji Bala ñaan na ci Seigne Cheikh Ahmadou Mbacké Soyibou ñaan na ci kep ko xamne ki ñew nga ñu jox la ay ñaan wala garab bo fajo di nga wër waye tamit na ngeen di wote ci numéro yi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay ma ngeen wote 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 jeul ngeen jeuf
7: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم السلام عليكم بوك جولي دي بوك طالب يي بوك يي تيولو اك باي خيل سين ايميشن ماك بي دي لير خام خام نغي تي اندك سيني مورتالا بوكو ديفه كون ما فرتنا في الكتاب من شيء تيري بايو درا ليب مين تي بير القران الكريم سين ايميشن لير خام خام نغي تي اندك سيني مورتالا مي ايميشن بو خامسي دنجي وقتاني خام خام بو جيم تي والو تور يالا خام خام بو جيم تي والو اسرار خام خام بو جيم تي والو فاج اك والو نيان يالا نينا ما فرتنا في الكتاب من شيء تيري بايو درا ليب مين تي bir alquran karim yalla waxat nani wona nasal min qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alquran musafara way nak safar gu andak yermande yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wa
8: sallima ala mu'mini ya baqiyam abu khaydan samadan ula fasarmadan salli wa sallim ya karim anni alayhi

0: صلي وسلم على المدارف الكرماء وبشرنا بنظم أفضل الرسل. صلي وسلم على المدارف الكرماء وبشرنا بنظم أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.
2: sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wéx ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagn djel ñakki koy ax sing febru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax sing as ak rubéol ak febru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalon 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé yi jigéñ ñepp juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré

0: ¿Aló?
1: Sí, mira. Bismillah. Bismillah.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yeah.

0: âge avez-vous découvert cela? Que si vous faites cela avec une bouteille.
1: Waaw mubu mi xollit yi nu ngeen koy wax ci olof mooy mubu yi ah mooy xollit yi waaw kon laaja gi gis nga fil bi moom saa su nekk rek nañ ko dindi waaw bu dee tooy day am xaw am tuuti sanru toxique bu ci nekk léegi nag doom yaa ngi nii
2: moom doom yi lan ak lan lay faj
1: oo arona laaj moom doom yi xanaa dañ ciy wax ba fi ñu mën a yem rek ndax dafay faj ci ñaari côté laaj dafa am côté zahir ak côté batin fi mu ne nii doomu laaj bi rek mystiquement fépp fu mu nekk seytaane du fa jege waaw moom laaj même jël benn doomu laaj rek takkal ko nit gis nga li ñuy wax cat jëlal benn doomu laaj rek def ko cëwri takk ko
2: moom cat mi nga xam ne
1: cat waaw moo
2: gën moo sonal li ñu
1: fi mu nekk nii gisuma lu ci gën a gaaw nga jël benn doomu laaj c' est très simple def ko cëwri rek takk ko
2: même oto boo xam ne sax day ngay bañ ñu cat ko mën nga ko jaatal
1: def mën nga ko ci parce que xam nga boo ko xasee aw dootul xeeñ te am na nu muy demee soo ko weeree ba mu woo xetam gii dafay dem su boobaa mën nga ko ëw rek nga takk ko ca waaw laaj sama benn professeur daf may wax ne loo ko laaj mu jox la loola tey jii arona nit ki am enchine bu ko lëjal rek na jël laaj bi bu ko neexee benn bii rek bu fekkoon amigdaal yi dafa enflé ba neew yi ba dootul wan dara su ko yeeyee mu traversé amigdaal yi wàcc su fekkoon enchine bi dafa dem ba egg benn dégré bi dafay bënn ci saase wala mu rees waaw
2: da koy yeey muuci ndox
1: waaw waaw nee naa la antibiotique la fi mu ne nii fépp fu mu bari yii di mel ni ay mbas yi wala balaa yi wala feebaru épidémie yi du fa am bokk na ci gëstu bu ñu def ci guerre Vietnam bi ak américain yi amoon na ay chinois yoo xam ne ay ñaar lañ

0: saan da koy dindi da fay stabilisation bi bu doon hyper la mu wacc dafa bax ci katan tamit fi ngi koy gis ni day yok katan waaw bokku na ci nga xamne moy yi nga xamne dañuy yok katan
1: katan gan moy ki yekati ay brique
0: waaw
1: brique ki nga xamne manam ap day yekati ay brique wala mo yekati lo dis
0: waaw waye nak gi katan moy ñi nga xamne dañu bëgg xuwa muy walu sey di jaxaso
1: ci bir sey dal
0: waaw da fay yok katan bi da fay ar azospermie muy walax ñaanu nit ki même su ko manki won di lek laaj ak lem bu yagge da fay yok walax ñaanam yi mom laaj waxna la san ñi nga xam dañu am problème mu ballonnement wala ñu am mauvaise haleine muy gemeñ go xamne day xegn te ca mbax ga la joge suñu dé bolé laaj ak lem mauvaise haleine bobu day dañ
2: Thank you.

0: acheté nonu nga koy neubé mën na dem ba andil la li nga xamanteni modi fibrom wala mu dal la andil kyste nga dem ñu nan lan da nga amé kyste dila opérer bala ngay dem diko opérer ji nak ñëwul ci mom mi di docteur Jenone mu dal lay fajal lool nga xamanteni modi règle douloureuse comment vous les traitez.
1: Il y a des produits spéciaux pour les règles douloureuses des femmes. Mm-hmm. Tu prends les médicaments matin et soir. Il y a un que tu prends dans l'eau tiède et
2: ça
1: va enlever toutes les saletés mm-hmm. qui est dans toi-même. Et quand tu prends ces produits, mm-hmm. tu verras ce qui va sortir avec tes propres yeux. Mm-hmm. Quand tu fais un traitement de un mois seulement, ça suffit. Tu vas voir que prochaine règle là, tu es à l'aise.
0: Té man li ma gëna neex ci waxtaan bi moy mom dalay jox date bu précis né la li bu mala ko défalé date bi bu joté di nga ko daal di gis néna yow mi nga xamanté rek douloureuse de la sonal bo ñëwé sétsi ko dina la jox ay comprimé yo xamanté da fay raxass sa biir ba mu sét wër la la may règle yi bi ci top bu ñëw day melni comme nemu wara mel normal ngay daal di am.
1: Quand tu ne traites pas sur mal vite les règles viennent boule boule et c'est grignant là. Avec le temps ça peut aller boucher ton trompe, ils vont te dire que tu as les trompes bouchées. Il faut faire très attention à toi.
0: Mu ngi nonu neena nak nonu nga koy baye nonu sa règle douloureuse dila dal mu wara ñew ñewul ngay tok ay ñaaf ke fan giso règle tok ay semaine giso say règle da fay dem ba da fay boucher sa trompe trompe boucher yoy nonu baxul ndax mën nañ la ci sax opérer.
1: Il y a des femmes, ils voient les règles font 2 semaines ou bien 21 jours même avant que les règles vont finir. Ma soeur, il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas bon.
0: Yow mi nga xamanteni comme nima la ko waxé légui rek da ngay gis sa règle tok ñaar fukki fan muy continuer di génn wala nga tok une semaine règle yi continuer di génn ngay gis que ni direct mu ngi génn ci yow lolu bu lay bo nga dem faji ci ko ndax baxul té mën na la andil ay complications.
1: Tu vas dire que ton règle fait 21 jours. Mm-hmm. C'est pas bon. Mm-hmm. Il y a des femmes quand elles voient les règles même, le règle là, ça ne dépasse pas une seule journée. Mm-hmm. Ou bien il y a des femmes qui ne voient même pas leurs règles. Uh-huh. Faut venir me voir, ton règle va revenir.
0: Yow mi nga xamanteni timit da ngay tok do gis sa règle nak ndax ke mo ngay gis mom di am ñaaf ken way yow do gis dara sax ñewal nga setsi ko boko setsi say règle dina ñew dal di ñew namu wara ñewé.
1: Toi la femme qui ne voit pas les règles bien, c'est comme une femme qui est âgée et elle a ménopause ou bien ménopause précoce. Faut pas que tu vas avoir ménopause précoce tant que tu n'es pas là de ménopause. Quand les règles ne sont pas bien, tu ne vas pas être en bonne santé.
0: Yow mi nga xamanteni da nga daldi amé say règle ñëwul nga daldi koy sétsi ndax néna kat bo togué non da fay melni da nga ménopause té mëna la andi sax ñak am doom ndax règle yoy non ñak gis règle yoy moy li nga xamanteni mo koy wara.
1: On ne veut pas s'arrêter là-bas seulement. Je me dis qu'on parle les femmes qui ont besoin d'avoir l'enfant, les couples qui ont besoin d'avoir l'enfant. Je ne veux pas t'opérer mais l'enfant à l'intérieur de toi-même. C'est un traitement qu'on va faire.
0: Docteur Diodone néna yamul fofu ndax bu wéso infection hémorite règle douloureuse yow mi nga xamanteni da nga sey ni lu tolok ay at amo dom yow mi nga xamanteni da nga nek sa jabar mu no leena fexé ba am dom and len yeen ñaar ngeen daldi koy ñew sét ci néna du len opérer traitement la len di défa.
1: Des fois tu vois que quand tu fais rapport sexuel l'eau qui doit rentrer dans ton col utérus pour pouvoir tomber enceinte, ça n'arrive pas là-bas. Peut-être que tu as trompe bouchée ou bien tu as fibon, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir l'enfant. Arrivé chez moi, je ne vais pas t'opérer. Je vais te faire traitement, tu vas tomber enceinte.
0: Néna yow mi nga xamanteni dañ na da ngay dem ci da ngay dem séti ñen ñi ñu na lan sa da nga am ay trompe bouchée wala yoyu nga sey sa jëkkeur ba paré ndox mi nga xamanteni mo wara agul néna bo ñëw ci mom dula opérer traitement la lay défal nga daal di gis lepp daal di jaarat ci yow.
1: Nous sommes des Africains. Il y a des gens, ils ont marié 4 ans, 5 ans, ils n'ont pas avoir l'enfant. Ils vont te dire que c'est la sorcellerie ou bien c'est quelqu'un qui les a envoûtés. Arrivé chez moi, ce n'est pas de la magie. Quand je te donne des produits 4 heures de temps, à 5 heures de temps, ceux qui vont commencer par sortir de toi-même, tu vas voir ça.
0: Néna gis mu parfois da ngay gis ku amul dom ñu nan lan dañ la liggéey dañ la sëriñ tok yoy néna mom du magicien dé waye bo ñëwé da di koy sétsi di nga am dom té bu ci yalla jappé.
1: Faut pas oublier que arrivé chez moi, je vais te consulter d'abord. Après la consultation, que je vais te donner le traitement.
0: Néna bo yexé ci mom daf lay consulter ba paré. Bu la consulter ba paré ci la lay soko jox li nga xamanteni modi traitement. Néna len do ñew rek mu xol la né la lula dal nga wax ko mu jox la ay garab. Da ngay ñew waxtaan ak mom, mu consulter la xol lu lay metti dal lay jox ay garab, do lay bayyi nga dal di dem.
1: Tu as l'homme qui a faiblesse sexuelle. Tu peux fonctionner bien. Peut-être que quand tu fonctionnes bien, l'eau est bon. Le spermatozoïde est bon. Des fois tu fonctionnes bien mais le spermatozoïde n'est pas bon. Il faut venir, il n'y a pas la honte dans ça. Quand tu viens, on va trouver une solution à tes problèmes.
0: Néna yow mi nga xamanteni da nga di goor gis ni bo amé aussi ké ak sa jabar ndox mi nga xamanteni moy génn du ag ci mom néna lol day tax sa jabar bu mëna am dom ndax kat sey ñaar la ay dom timit ñaara ko sék ndox mi nga xamanteni mom ngay génné moy dem daal di dugg ci sa jabar daal koy li amna ño xamanteni sen ndox mom wër ñëwul nga sétsi ko mu daal la koy fajal bu mu wër.
1: Quand tu es là tu vas voir que tu n'arrives pas durer une minute seulement tu as déjà éjaculé et tu es faible sexuellement. Quand tu viens chez moi, docteur Dieudonné, tu te donnes des médicaments contre ça. Je vais voir si c'est l'infection qui t'affaiblit ou bien c'est l'hémorroïde qui t'affaiblit. On va traiter ça seulement, tu vas voir que tu vas commencer par fonctionner bien. Tu n'es pas 50 ans à 60 ans, tu prends les excitants. Quand tu vas avoir 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que tu vas prendre?
0: Yene yow mi nga xamanteni da nga am faible sexuel manam bu sikki ak sa jabar du yag dara nga daali daanu wala sax do yek dara ak sa jabar neena bo ñewé dina xol ndax infection la wala hémorite la ndax ñom ñaar ñoñu kat dañu koy causer bu ko defé mu daali xol lum ci mënd di doon après mu daal lay traiter li ci gëna neex neena len du ñew rek dox la non dalay xol diagnostiquer la xol lan mo la dal door di lay traiter
1: il faut leur donner mon adresse complet
0: mu ngi nonu adresse bi batay mu ngi nekk fele nga xamanteni modi ci Dakaru Ndiaye keur massar route de Boune ci tène bi école unité 13 bo ñewé ba fofu bo woté ci numéro yi 76 597 02 32 76 597 02 32 ou 78 877 26 97 ou 78 877 26 97.
1: Des fois, il y a des hommes, quand ils sont là, des fois même, quand ils veulent pisser, quand tu ne fais pas vie seulement, urine là, ça va commencer par sortir sur toi.
0: Néna amna ño xamanteni dañuy daali bëgg saw bala ñuy juk bay yegg fañ jëm sax saw yi daali commencé génn lool timit mom da koy fajj.
1: Toi qui es là la nuit, tu peux pisser plus de 10 fois, 15 fois, 20 fois avant le matin. Il y a des gens qui pissent comme ça beaucoup la nuit. Quand l'homme dort la nuit, l'organisme se repose. On doit sortir pour pisser deux fois, une fois bien deux fois. À partir de 3, 4, 5, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois venir, on va diagnostiquer ça. Si c'est diabète ou bien prostate, on va te donner des remèdes.
0: Néna yow mi nga xamanteni bo xasse ba teud guddi gi bala beut set di jot di nga juk daadi sawlu upp juroom yoon. Néna bo ñewé daadi koy set ci dina ci juk ndax lolu kat fièvre la ndax nit normal bu teudé guddi bu joggé saw ñaar wala ñett rek daf ci daad doy waye bu wéso lolu ñëwul set ci ko mu daad lay fajj.
1: Je ne traite pas par hasard. Quand tu arrives chez moi, je te donne des médicaments. Dans 4 du temps à 5 heures du temps, tu verras ce que vont commencer par sortir sur toi.
0: Mom néna tatonewul bo ñëwé daadi koy set ci ñenti waxtu la la daadi jot tatonewul deful lo xamanteni andul ñenti waxtu la la jot mu daldi lay fajj ndax limi def yépp ci xam xam la ko tek waye ci geustu la ko daldi tek.
1: Il y a des gens quand ils sont là, ils sont en train de maigrir, ils ne savent même pas quelle maladie qu'ils sont. Il faut venir nous voir. Il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Il y a des gens qui ont l'attention. Chaque fois, c'est le mot de tête. Ils sentent sifflement dans les oreilles. Le cœur bat. Il faut venir. Ça ne sert à rien de cacher la maladie.
0: Mom bëggul kuy neub li nga xamanteni modi fièvre néna yow mi nga xamanteni ngay jek sa nopp yi di rire mba sa nopp yi di fat ngay sentir sa xol bi muy battre bu baaxa baax lol tension moy likoy def da ngay daadi ñew daadi koy sét ci mu daadi la ci génné
1: nous on traite et tu vas voir que ah vraiment comment tu sens avant quand tu es venu chez moi c'est une satisfaction
0: néna bo ñëwé ci mom ba déllu di nga gis que ni lim la défal ak li nga xamanteni mom nga andi won dal dinaay wër ndax mom du la bayyi tank wëru ndax nim wax sank rek ci ay garab yu woor yu wër yo xamanteni fi ay garab yu mamam daan utiliser mom lay utiliser mom docteur Dieudonné.
1: Chaque fois quand tu es là, tu vas voir que dans la nuit profonde tu dors un peu de temps seulement, tu te réveilles, tu n'as plus envie de dormir, tu penses trop. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça là? Tu es trop stressé et ça provoque la tension.
0: Néna li nga xamanteni modi stress da fay indi fièvre yu bari bari ndax mën nga teud bu guddi jog di xalaat xalaat yu amul fenn xalaat lo xamanteni mën na la dem ba indi la ay fièvre stress ak yoy non yep bo ñëwé set ci ko mom docteur Dieudonné daf koy daadi dindi ba mu set dama leen di fatali wat adresse bi rek ndax limu wax ni dama leen ko yéné mom docteur Dieudonné nak mu ngi nekk ci Dakaru Ndiaye keur massar route de Boune ci tène bi école unité 13 bo ñëwé ba fofu bo woté ci numéro yi 76 597 02 32 76 597 02 32 ou 78 877 26 97 ou 78 877 26 97 ngeen daal di koy set ci mom docteur Dieudonné mu daal di len di fajal seen fièvre ba ngeen daal di jog mel na ngeen melone te mom dalay jox délai bobu joté la nga lay fajj daal di wër.
1: Tout ce qu'on entend de parler, la maladie, quand tu as une seule maladie maintenant, quand tu ne traites pas vite, ça va te provoquer une autre maladie. Ça donne la chance à une autre maladie de venir. Tu as l'attention maintenant, tu ne traites pas ça bien. Tu ne prends pas soin de te manger. À un moment donné, quand tu ne fais pas attention, on peut te dire que tu as la diabète aussi. Il y a des gens, c'est diabète qu'ils ont premièrement d'abord, après tout, l'attention va rentrer dedans. tout ce qu'on est en train de manger maintenant, c'est avec les engrais qu'on est en train de produire tout ce qu'on est en train de manger maintenant. Mmh. On doit chercher une remède qui va sortir des produits chimiques là dans notre organisme. Sinon, chaque fois, c'est la maladie.
0: Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous tatoneul limuy wax dafa nek lo xamanteni xam xam la daf lay da di set xol sa yaram xol lo la dal do lay jox remet docteur jeudone diabète timi dang koy fac soigner le diabète
1: on soigne le diabète bien il y a des gens qui ne croient pas qu'on peut soigner le diabète mais actuellement là où nous sommes là quand tu sais que tu as telle maladie il y a certaines choses que tu ne dois pas manger tu ne dois pas manger gras trop de sucre tu laisses le sucre carrément et tu vas voir que avec les médicaments qu'on te donne ton taux de glycémie va descendre.
0: Néna bu fekkentene da nga amé diabète bo ñëwé da di koy sersi dina la défal traitement bo xamanteni boko topé yow mi nga xamanteni diabète mo la sonalon ñu nan lan diabète kenn mënu ko fajj mom dina ko fajj ba mu wër ping nga da di wër. Je voulais qu'on a débat vraiment mais actuellement on a plus le temps. Mot de la fin.
1: Je vous remercie beaucoup. Vraiment on ne peut pas tout dire sur les médias si ce n'est pas que il faut prendre mon adresse bien. Faut pas cacher la maladie. La maladie va te détruire un peu.
0: C'est bientôt amour.
1: Merci. Je serai bientôt ici. Amour. Donc, nous, on traite les gens. C'est Dieu qui guérit. Tout ce que nous avons, c'est ce qu'on a hérité chez nos grands-parents. Les plantes que vous voyez là, il y a beaucoup de force dedans. Et je vais vous prouver ça. Inch'Allah.
0: Yalla moy ki nga xamanteni moy fajj ñun dañuy sabab lu rek moy li nga xamanteni mom la daal di teje mom docteur Jodone li nga xamanteni mom lay def nak neena wuté ku fenn satti wu ko ci ay mamam la ko daal di donno ba taxaw mu leen di wax ni mën ngeen ko fekk fi li nga xamanteni moy ci Dakaru Ndiaye Keur Massar route de Boun ci tenne bi école unité 13 bo ñewé ba fofu bo woté ci numéro yi 76 597 02 32 ou 78 877 26 97 ou 78 877 26 97 dañ ñew daal lay jël ci yow mi amé infection yow mi amé hémorroïde yow mi nga xamanteni da nga di jigen boy gis say règle mu metti lool wala nga sey ba sonn mëno fexé ba am dom wala yit ngay goor nek ak sa jabar mëno leena fexé ba am dom da ngeen daal di set ci ki nga xamanteni modi docteur Jodone mom di yalla may nako ci bu baaxa baax mu daal leen di fajj te li ci gëna neex moy da leen di jox délé ngeen daal di wër mu daal di nekkat ci la nga xamanteni mom la nek bientôt rek dina daal di aksi fi nga xamanteni modi ci mbour en attendant ngeen mën ka fekk fele nga xamanteni modi ci Dakaru Ndiaye ma fatali wat leen numéro bi rek 76 597 02 32 76 597 02 32 ou 78 877 26 97 ou 78 877 26 97 docteur Jodone la solution à vos maladies docteur Jodone ganaw bamou ñewé ci département bu mbour da di woné
2: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal xam xama jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigal l'islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal l'islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigal l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fegu ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay sambanger mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jëf ja wessuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tew sina
3: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci li yeen bokk tay bi ma ngi jott li ak niyo jott ak tank yepp ñu ngërem ñu ndokké la di bal wax waxtaan yu ñu wara waxtaan nak bari na ko tambali mana fatli ko den ka dem bo xamne serigne touba dana ko den tan ak wax do xamne dana ko wax bu yepp ñu dafa ra wax ne sa bu ñu dene damelo adina bu dene ne jëm ci yalla ak yonenti bu boba bal lim ci dello seen bokk fa safa ci bu len ko wacc wala bon ko da wax ma da wax ci ñu ñu ngi la yo na ma ñom ba nopi ci fi ñu ne dekk sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu degg bu dina ñu jang ko dañ ma fatali ci li nga ñu yu mu da denga na yoru jëm nak ci ñu wara waxtaan sunu waxtaanu tay nak non ko wara jëm ci adina ak melom ak li tax ni ñu andi ni ak ñu dama ci ñom bu lolu jalle ñu tok ci serigne touba mi nga xamne ya xaru ñu dugul mom ñu wara ande mom ak and bi ci bokk nak li ñu ci nekkal lo war na ko wax daal ak itam la gi bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar ci arab ci gamo la ñu ko waxan suñu ci fallu ak ñu dama lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andi ñu ñu ci ñu dara na pal ñu ñu ñu ñu ci ñu dara na sax ci andi ñu andi ñu ñu ci ñu dara bëggal ñu dara andi ñu ci ñu suñu yaari waji yi nga xam ñaan na ñu tane ko ci ajjara def bu ci def lo xamne dara won nañ leen ko te sofa na sofa leen ba ñu def ko balen sama borom balen sama borom ne al an hakuma al ma hakuma antum kuma sabirati wa aqul lakum inna shaytana lakum adu min khala rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin law damani kitul fi wala kuntum la mustaqarruna ma ta'hun ibadun kon nang jeen ni adina lu yalla way xal la lu yalla tafal la ndax bu ñu fi ceppele ndax ak suuf rek la fa def lepp lu ci waxu ci jarignan ci ndox na ci sopp lu gënni par na rafa ko gënni ak ko tan lool kon war woné na né nokol rek taxul ñu indi ñu na ta tax ni ñu leer la nga sonn ko xamné ko jur sa baye ko jur baye mu tan ci ci bëtt am lool kon won na li ni taxul ñu ci ñu ta ba ko li tam war na li na won na gannaaw tan ko ne wa amé fo de ci yaa ko fexé wala defu fi dara taba ge rek la fi defal te taba ge fa fi defé malay ci yi ligi ko ci ñu ci yaa xot bi nga xamantene tufanu nahi bi ñu na la ko jël bi la ko yëkke ci yobbu fa xof ni ci na ibrahima ne ak ismaeel ak bu dekk lo ismaeel ra fofa te ya wal ci na ibrahima mu dam mu ya wal ci ma nga xamne ci na faran sam ka ba ga la bok mu reddul ko fa mu jaara mu tabax ko fa kon tabax bobu sunu may dara ñu ñoom ko tax bu leen gis ne bu do jaar do gas dara am fu ñu dugg bu do am pic do fag dara am fu ñu dugg bu do nit do gar ay bant dara am fu ñu dugg bu la am tabax ay naqam la jaay dara am dama xat lu ko tabax mana ta yalla fa yapp xofal na ko ci biir aljuma aljuma waxana du tabbu mom mu lañ li ma yaro lañu yuma xat lañu yuma rap lola ci ci dige bu suba nga faa at ko ma dem ci ñoom lepp lo xamne ni sa nga ko ñun ñu fi la gisi ci ci ñeen bu ñu la fa boko suñu bu ko rek ci ga boko ma ñu ci dëng ñu kon war na leen dara wax ganaw ko lolu ñu ñu kepp fo xamne xaga dekk la fonk de ko ayra bu ñu ñu ko xey fa ak dafa wa ila murad minni yuru dara tay bo amé ci bu gatt arab bu mëni amatu yow kon nak nu wara xamni aduna ñu nopp lu ñu ñu fi sax ci ñu ñu fi da nga xal lu ñu ñu fi da tay aduna lu ma taxaw la def lu dara ci barab yeen ci barab lu ñu doon gatt na waay aduna gatt gatt ñu ko gëna gatt ñu lo ma adama boy yu dugg aw fan so fa aduna fa la ko bayyi doomu adama ci bofu ni tam limu gatt gatt ngi ak mané ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diif wala man dara ci bofu yagg ci nga do so jox sama fofu limu gatt gatt mo war allah fa fa allah fa yimul fan kon ak lu def ci fay xajiti rewé ci taxa xajiti rewé ci ma yaram taxum wax kon ak adina ngog ay na ba ngog limu suba ngog ni ni na ba ngog ngi jëm na ci walu Serigne Touba ni nga xamne yaakaaru ku du non Serigne Touba day gëna li jo xamne ku Yalla defal tawfiix nga nek ci gannaawam ko wara sant Yalla nga yeek ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak mom xol war na dal xol war na sedd yaakaar war na dugul tamam bi cipp ci and ak mom ci ñepp ci dugg ci yow ku mo ron li wax daw lu ne raaw nga ko li nga ci ñew ci lu ne dox nga ko ñepp ma wax na ay yafa ay sawab bi abadan wax wal muslim ibn ko min wax sa ko la lafi xor fu xana rek ci yow du ko raaw fu xana rek daw ma na ko ko mu ta wax na wala ya khara ma ilahi farra ibn yoon man adamul jawa li nga xamne ñu dama bax so ñu daw jëm di ko wuti mo xati ko ajil ko ko na ko na ko xam la mo da waaw nga fa nga ñu ci jamm ay xam mo xam na ñu ñun lu geu sey ci waat mo na war lu ñu yagum ñu ba ñu ma dafa yanan ci bi ba la ci ba ñu ko def non dafa lañ ko lay jëm def ko sama katan sama mëna man fa na ni fa xadi ni mustafa فإنني أخدمه بنفسها أخدمه إلى دخول الجنة بعد الخيار والمنى والمنى يعني من واتي بالبطن بل بعدنا منكم أمن واتي فمنونك سوي لجيبي لجيبي من ما لينك وخنتي نهار فتفن أدر النار فاتي جدامه وخن يمزم لن لجي يرسل تلا ci duran yi nga xamne ak barabam bi ku ñew da nga xamne moy xaju mo rasul lola ba ma ko wax naw ak ma sax umbu ma ñe ñe ñu ngi wax amna xam xam ci ak ñu du ak ma du ñu leen ba ak wara nak ndax daw sama ay ñu daw man di ñu ñu fukki million la ak ñek ma def ci jëlu bi ci sama ay ñu ñu fukki million ak ñaar waye da ci ñu ñu ma xamne mbay mo nangu xol yu nangoo ko gëna woor ko xol yu mom nangul nañu sey ci la teeru ñu ko gante kon nak bo ma leen ko wax waxon na li ñu leen ñu la bu man ci tuta waaye ni ci gaje ci ñu ci sama waxo juroom bi ñu ci meedi ñu yamat nako juroom bi ñu ci meedi ñu yam yoy ñu ko ma yegal ñu ñu am nak ci man ko sa ko gubal ñu bëgg laara ndax am na ci ay million yo xamne yo ma ko fa ko ay passé rek nga passé yi ma ko jëlou ci bari gor ñu ko dajalé ta ko la ci jox passé do wax wi sama dom la ko joxé wi sama mam la ko joxé wi sama baye la ko joxé defal ma ko jëgé ñu fay tuba kon ak lolu wonna leen ñu ñepp joxé ñu fay tuba seen xol joxé ñu fay tuba seen bop kon nak do ñu mëna way jotti ñu ñu ngërem jotti ñu ñu tan xamay ñu leen leggi ñu ngërem ginaaw xaalis boobu dajé non ci gëb ji mo dadi ñaan na wara na waye nak waxti yu woon waxtu wonu dama xé ba na wara def rek da nga leen ko wax ma ngi fanka man ngi fanka law ngi fanka tey ci ngi fanka tali bi ngi fanka goor ngi fanka jigeen ni ngi fanka bana yi ngi fanka magat ni ak ñi nga xamé mo ñu sa ci seen ma goor di leen defal ak ñi yam ala xéra bo na ci seen jëm ci ko doon defal jëgë jëf da na ñu seen ci ba nangul yanan sun tuba na gulu yanan sun tuba teer ba xam tay ak batti lolou moy wax na ñu mu ko wona ñak wax ngeen leral ko lolou leen ko dana ko lolou wé nak bu nu waré nan jëma jëm nak ci tol ci walu ci ak rafa ndox ak ko fofo liggi nga xamne ci ben liggi wala so ben ñak wati jëm fann lu may liggi sun tuba mi nga xamne non nga dama defal ko ak ñu defal ko ala ka jey jey jox
4: ci ñu falo ak dëgg ndaxal tan ci gora barké li nga xamné moy ci ndimbal ci dëkk ba dal ci jamm ma am nak yépp yo xamné dama bëgg ñu waxtaan ci rek dañu amul lu ko wax lañu do modi yalla ci wo ko mu ci dara rafo ji ñaaral bi modi ngor gu wër seen ñu ak buñu li gu ma sukk da tan wa mu ngi mom ñu tan gu nak ma li no dal mu ngi li fet tan tak ko suñu bop war ko fatali ci war ko xet ndax mu rafetal ci mu dox yi yeug na ne ben ci li bu nak ñaari tankam yépp ñu ci jëf jëm te xam na ak buñu tam yaaw ko ci baatam dalu ca ci su bëggu xëy rafet li ko dëgg li mo di ban su nga waxé ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dalu waxal sa bop wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tab ci jëng ci jëntor su wax nga ci al rukhur ma la nga tatalam buum di tam ben julit bu ne bu xeye woor na ko dara jakar la yalla wax ne allahumma inna nastahiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu ta fam taxaw ni ko wax dafa jog ñepp teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ta law sax dana ko wax juroom yoon ci def kon nak dal lay melni bu fekkete bi ak jëmb dafa nek ci xeytan ak bu nek ci xabaat nga doori jëf nak do wara dox par rapport ci day tak xeytan war nga itam xol suuf ngir mbaram pak ci ñu fere nek ci kaw ci suuf rek la nek tolu nan ko xam ci sunu doxim tax mu rafetal ko walu yalla mom li ñu ci wara wax modi yalla li mu def taxay lu set rek leer nañ yeer seen mo yaron te rek la xam ni ci ci sunu karam sa problem ci won ni mu ko sante lu leer la ko li ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala dini kullihi wa law qara al mushrikun dalla ko fadule ne woni si akhala rasuluhu bil huda wa dini al haqq li yusrahu ala dini kullihi wa ka hadi allah sahiban muhammadun rasulullah dalu ne ne nit man yiti rasul ala hata ta allah won bu ci nek ba de wax ak yoon ci ci bopam waxe bopam bu wax yoon ci mo wax ko ne wa na khala alayka al kitaba tibyana li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin tal koy wax ni ko wabil haqqi am sallahu wabil haqqi nafa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nasira man tam bim ko jottu lo ci non lim ni jekk wax modi in tu do fayan aw tu fofu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in aliman tal ni ko tagal na in je sa yisu ko ayu annas wa yati bi akhirina wa qala allah ala sa'ika khadiran dore dikine ya ayuha nas antumul fuqara ila allah wallahu huwal khabirul hamid in yasifu wayadu khalq jabi wa ma sa'ika ala allah jaz bi mu taxal yoy wonu ko nak ah lisar al munaf ko ya sala ko ko kara murar ne salikum allah rabbukum la ilaha illa huwa khaliq kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil la tudrikuhu al absar wa huwa yudrik al absar wa huwa latiful khabir خرجاكم فسائر المنافق ومن أبصر حديثه ومن حمي عليها وعلى عليكم جهلي من وخال ريد أن التائرين لك الله الذي خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من سيطائك من يفعل من سيطائك من سيطائك أمت سبحانه وتعالى أما يشركنا يا أيها الناس ترينك من أمت سؤال السنة برام وآخرنا وقاموا بدقوا ويبقوا ولا بدقوا waye taxugo mo taxay yalla mo ngey mom ma khalqukum wala bahtukum illa tanfis wahidat tafakkur inna kullu shay'in khalaqahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun tanfis tafakkur ma japp nak la bo yalla daye non no way xey ci ko nam tik tati xam di jaram yowa di mo ngi melum bo ma ne tax mona fasru ni askurukum fasru li wala fakru ni ko wal dang ci wara do sam rafa ni ci war ci war na ko top ci on xaar na bañ ko xatte sax du sax sax do te wala to ci furo ni ci sax ni ko ci indi ak ni ko la fu rek ci furo bir mo di ko taxe nda yalla mom leppam ñu di jëm ci ñu ci man rek la ko def mo ci da nga rek ci furo taxal li ko ci bir la ci ko so furo la ko ba waral mu na wala to ci furo ni ci ko so ci modi fa isama so yin sa do ru daana li jeen bi aw haahiran aw haayiman fa lama ko safa an ubra wa marra ka lam yadkhuna ila turin rasul
5: lolu mo waral mu ne yi dekk furo fa inna allah qanni halkum wala yara li ibadihi al-kufra wa in tasfuru yara lakum wala tasfuru wa sayyidu musaw qorwalu yalla go ak su jete ni barakum julli rek dess ni ni la ko waxa ni mane ni barakum julli famu yab bakati yegu fa fadal ye xone do ko wax ba do ji ni ko wax non yeb dama fa ba do ko tax fa sa no ye yef tax da war ye amul len kon nak dina non la wara fal ci non to so lo ci ni non wa te mu ni da dem ni mo da ko wax xatan sal nak diko waxtane nam wara doone diko jema diko ndax wu yo ci yo mo mu fi yo mu jara ngoro ko jiri mo ni su wax xam nak ci ni digen ci ni ci ak borom ak digen ni ci ak borom ni yo ci ni ci ak borom am na mo ko gisee yaw yalla mom la man ja wala man ja ni man wax ila ila ak ni du kay ko mu ci kay ku ni yalla am ko lolu lu leer la ndax ci yar yi ni wax tok di wax ay jakk jorom deug ni ma ci ci mu ma ci en ci tu fat fa ta balon ta ya ko bo fatte ni ko de sunu borom an mom ke mo mo man di mo mo wala musul lolu dafa fatte ko ganta fatte ko mo la ko dem deug de ci fa la yalla ga di def ci fas ko ni est ko ko ngi fa fa fa da ni wallo wallo yi wax ne tam ni nat bi ni ni mal mi ñewé tam na nat bi ni yalla di gëlé di ñewu tan tan la lay di gëlé ne wu tan tan la lay bolé ko xam ko tan sako xala ko defé ko taxal ko boy ko fess ci yow ba nga xamné fa fat ni yegu ci ñu moy do bok ci sëñu da ko ci bok ko do le ci ñu ko tan mu defé lolu ba tan xam ñaaw ba tan nak tokké ñaaw baat ma ñaaw japp na ne xam ñaaw baat ma ñaaw mooy ngor mu ñu gi ñaaw baat mooy dan wa atu haqahu yawma shadidi wa la tusbiru inna wallahi yuhibbul mutashabbihin walla ke way se mo ne wa atu haqahu lepp lu mu la jox limu ne ci jini ro tasam la rat bu ne ci tibbi ni mo la joxe baagal di lolo li nga xamne war na ci la dang ko wari rek ni ni sal ni ñu di xamé nit ne asatu ci mu ñu di ci lepp lo xamné war na asata war na ci jëm lolu borom borom on la li ko leral tay ji cëpp ko xam bay nga am téne yu bari fukku bay go waxe asata yi ta ta ta ta ba xam di yëm ñenti bari go jëm am di ñu ci ba ben ba dax ci asata dax ci dax ci ko ngor am na bu baax momatu la bay mukk de nga am seen yi beug ge metru ko do ko leer tamay na ko mo taxal ko ko bo ci ko set ci lepp lo xamne yalla jox na ko ko sa xam ci ta na ci asara sa mu xol ko nam ko koy dole le at bu ko ci teerelu nam lañ ko ko man na ko xeral bo ci ko ko set jitt ko wala tu ci go di yam ni ko ci indi mo do am gnaaw wala ba sa taw la hurus yi do di la baaw fi ne fi wala ko di mes ni xade ma yo saw lolu moy li mo wax ah bo xabe ne tane dox na la ba nok ni war ni dox dox di bo wax la ko nga dindi ko bagal la gere ci tam nak dafa yeb ga xamne sa xaar yu gudde fam tam ko wara gay ñoo ko ko defé nga jari ñoko ci ak tay ci bañ ko nak lolu tax mu wax kon ci tuwal yalla ndoro ko jibi tam la do xana ci la bok tay ge de sama rew jibi tam yona def na moy ci di ci do wol tam ngor akum jibi mo de do ko to ni sa sa wo ni ge na tay na ngi jël ko yow ngi yalla ak itam bo baye ko ci fete di ci ko ma nga way dama am lo xamne sama yitte ba grand ba dimbali ma ci ba yalla dimbali ma ma tala la mo dañu xamne ya ni sax ndima la yalla taxal na ne yalla dañu dimbali mo mo mo nangu ne yalla dañu dimbali dimbali la ko rawa ni la dimbali na la ko ba yalla dimbali la da dalaw la ci dara ba yalla dimbali ndima la xamne kenn mu ko ni
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بن سانتي يالا جولي تي يرانتي بي صلى الله عليه وسلم نيو ناني مباك ييب زيار ناني لين ñing leen di ñaanal di sak ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiix ci barke Serigne Touba biñ jitilé ci nuyo bi Serigne Mountakha Monsieur Mohamedoul Bachir non lañuy nuyo kilifa diina ji di nuyo Serigne Cheikh Mou Serigne Aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko yor defal ko tawfiix ban na li mu naan ngir liggéeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agal ko jam ñu and ko ak mom di ñaanalat sama serigne bal hadji mohammed mu amul ñang yalla nako yalla doli leer waye fal suuf ci kaw xar ko aljana ak mbawla ñam fa fek ak ñiko fek ci barke Serigne Touba non lay nuyo serigne afi ñang al imam serigne cheikh na mbake abdul wadud Serigne Bak Abdourahmane Serigne Sambou sama ngoy ziar bu baax baax di dem ba njambu di nuyu Serigne Mohamed Dan Bakay Monsieur Mohamedoul Murtala Serigne Abdoulaye Fall di setu mam Cheikh Rama Fall Serigne Motla Mbake ca Ngañax Dieng Serigne Djili Mbake Serigne Bak Madina ca Mak Barage nonu lañu ziaré Serigne Babacar Sy Mansour ko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko yor defal ko tawfiq nonu lañuy ziaré serigne tierno basirou tall serigne cheikh mahi ibrahim agnas ak bolam khulafa yeb yalla nañ yalla sam defal len wër di ñaanal suñu kilif yi nga xam yalla def nañu jitu ji cherif aya ibn cheikh talib ya ibn cheikh na cheikh sadbu bay sama ngir ma sayar serigne abdourahman mbake mam damlo ba ibrahim lo al hadji mohammedou ma amou ñang ak baye muxtar ak mbolo way daw yep yalla na yalla woy for suuf sen kaw xar len aljana bi barakat rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mbokk yi ñi ngi fi ci sen radio tiener fm 88.6 ci dakar maa ngi lëkkaloog jant ba ci Touba di 95.2 maa ngi lëkkaloog leer gi FM ci Louga ci 94.6 muy seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tool bi liggéey bi ci waxukaay gi seen mbokk maam Cheikh Lo ci machine bi Aly Ndiaye Sop Maraxib mi ngi feggoog Alhaji Ibrahima Cissé fele ci Touba Abdoulaye Sam mo fa nek ñom Moustapha Niass al imam ñang al mahmoud sama serigne ñom ahma kebe serigne cheikh lo mo nek leer gi fm ak mbala ñam fa nek ñom oustaz ak ñep rek mbokk yi xam ngeen seen emission bi di hayat salihin aljuma jot lay am ci waxtu wi ci 20h30 japp 22h ñen ci and ak seen mbokk maam cheikh lo xam ngeen ni ki ñu yag top mom xamna jublu way bi buñu waxe hayatu salihin moy dundu mag ñi bax ñi di len waxtane ngir len fatlikoo di gessu seenim jangal ak seenu jeexin ngir ñu man ci roy ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ma wax ni nit ku ne ak kamu sopp ñu bokk wacc way al mar'u muhammad ahabba nit ku ne ak kamu sopp ñu bokk wacc way kon buñu waxe dañu bëgg suñu mag ñi dañ leena fonk ñu jaral ñu lu ne kon war nañu xéñtu seen jéego seen jéxir ngir ñu man ci roy ndax ñom nek ñu woon ci lenn luddul njangalam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye bo ne dama ko bëgg ba paré nek ci la la neex top sa bakkar baba da ngay nax sa bop rek kon loolu mbokk yi moy hadaf bi moy jiblu way bi mën ngeen and ak ñun tamit ci seen chaîne bi di tasawudi sihar ci YouTube bi inshallah ku fa dem dana and ak ñun émission bi ci xaj bi ñëk bi xam ngeen dañuy ñëw suñu bindu fiqh xam ngeen ne fiqh lu am am solo la ndax diine ji xam ngeen ñett xaj la mi liman l'islam l'ihsan iman xam nañ ni tawhid moko jangale ci aju islam moy sharia moy fiqh moko jangale al ihsan tasawuf moko jangale ñom ñett ñep na dañuy lënkolo wu mat waye ben mënu ci dem baye sa borom baye sa morom waye rawati nak lu melni kam moy fiqh moy wërël sharia jaamu yalla ak ci aji yépp biñu paré inshallah tay dañuy ñëw ci ahmad ndjay ngéran ñep xam ko ci daru khudus xam ngeen ni wajal bis bu am solo ginaaw suba ci dimanche muy bis bi nga xamé ni serigne touba de lanou ci la dello ci borom te mu waxon ni sunu borom nak ma defal bis bi gën sumay bis muy bis bi nga xamné ci lay del ci ci yow cheikh mamadou moussa waté won ko ak taway bam ci taxaw dinañ ci ñew légui and ak serigne ahmad ndjay ngéran mom ku ci nek xamnako wax deug yalla ci waxtane am solo yi nga xamni da koy waxtan ci serigne bi inshallah buñ ci paré nak nañ len ubil téléphone yi ñu and ak yeen ci 88 628 07 18 xam ngeen ñi ngi nekkon ci salatul juma moy julik aljuma ci lañ nekkon ak yeen inshallah ba amon ci ay bindu yu xawa takku tay inshallah xamna loolu lañuy wëyel waye dañuy ñew and ak Aliou Ndjay ñu dugg ci Abdoulaye daal di ñëwaat rek inshallah wa kon dañu and ak Aliou Ndjay ñu dégg ci Abdoulaye daal di ñëwaat rek inshallah
7: di leen sant di leen gërëm di leen yëgal ñu woon ñu ñu fi message ñu rek yobanté na leen leen na fi man tay na yobanté yi ñu dama bëgg ñeen tok xiaré li nga xamné ñu na sékkal wara wax ak ñoom maa ngi koy wax ak ñoom yéen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax li may jëkkee moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkati gu leen lu mooy fas juddoo lillaahi wax buddoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëpp loola rek ca leen yëkkati indiyeen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen seenu koy dee moom awu ba ko seenu cantik lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci dibbi leen ma walbatiku nag nuyu seeg sama bokki faali ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg yeesuwul Serigne Touba sunu gannaaw bakkan amuñu lann lu ñu deerloo man caa teg baaraam lu dul Serigne Touba bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk damaa bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa atu haqqahu yawma hisabihi wa la tusrifu nawak mom xam gi ne kenn mënu ko may sa bop ko ko am wër na len yalla la ko may wër na len ren yalla may nañ ko kon nak nan samonté yalla santane def ko gor goru len ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko wara defé na sel politique ci ngeen bañ ko yak ndax yak kep yalla téré nako waye luma koy téré téré da ca doli ni bugul ku koy def lo xamné nak yalla dafa téré wala ko bañ ko bay ku koy def mo bañ la lol dal ku ne war nako wotandiko wotandiko lenu yak nawet bi mu ngeen ko jariño ci ni ko yalla santane jeni ak yalla li ci ngeen tey ko te bañ ko yak da na barkel ci seen loxo te amana yi yalla bu defé def dañ di gëna dimbali lolou la jëk bëggoonu jëk waxtani yeb ginnaw bu ma leen santé nak yi jëg gi ngeen jëg yeen ñep bayyi seen yité ñew fi ngir bu suuf Serigne Touba bi kenn ku ci nak la nga man nga def ko fi lolou mënu na lu may santé leen ci yeen ñep té nak dik nak ci waxtaan légui dama bëgg mu wër leen bu len deg mu ko alcorane di wax ne wa ma arsalna min rasul illa bi lisani khawmihi ba tax gën defena ab yonent rek tax mu diko wax ab yonent nabiyul mursal modi ab yonent te koku rasulullah ci mujji waye nak mursal mom du fi jog sen sa ngir kep ko xamne bo re wax ñepp na tek di li deglu mursal nga ci ngay waxal ci yenn nga ci ngay waxal yalla nta nak nga xam ko bay wax lo xamne ngarignal al-akhirah dina ci jege ngarignal adina di ci jege ngar adina ak al-akhirah dañu fe bokk ne lu ci ne am yalla am lu ci yalla santane war ta xifi ma atika allahu dar al-akhirah la la lu sunu borom wax lo am sakku ci sotoru al-akhirah wala tan sanasibaka min ad-dunya sotir ci adina bu ko fatte kon ko wax ku nit war leen wax lu leen di jeriñ ci al-akhirah war leen wax lu leen di jeriñ ci adina kon ni ma leral len ni len doomu adama yi ni bari bari yu jekki ak yu mujji ak ñu ñeneen ñi xale di ci ñep yowmal khiyamati kenn ku ci ne da nga wéte ak yalla ba defé ne yow do nga la sak lolu yalla ko wax wa kulluhum ati yowmal khiyamati fardan wax na ginaaw da ngeen di ko ne dañu dik ci mom nak ko ne nak la nga indi ale lam la ci wara defal ak lam la wara def wax na ko dafal ak def dañu niro way bokku ñu inna wa man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ku dem ci sa borom ti yobale fa ak togn jahannama rek la lay yobbu wa man yati hi mon nan khar amil salihati ko xamni yobale def ak gem ak def yu fa in fa la yakalu darajatun wa la rek la len defal daraje ye gëna kawé kon nak ñun mu rek suñu gëm yalla ta suñu jëf ji lepp dalu ne ci Serigne Touba la wëru na leen wër ci ñu ni Serigne Touba la ñu jaayantel Serigne Touba la ñu top Serigne Touba mi ñu top nak ku top ci ñom ci yoonte bi nga top da nga joxe ñu ko waral ku jaayante mo yoonte bi nga jaayantel te ku jaayante yoonte bi yalla nga jaayantel ina li seen yu bayyi non ak ina ma yu bayyi won Allah man ci ñu rasul fa khadaqa Allah kon nak digënti Serigne Touba yoonte bi la bëgg ñu waxal digëma yoonte bi defut lo xamne dako gonté lu mu xëyé rek la ngir mom bi mo amé ab taw mom la ko tuddé muy Serigne Mamadou Mustapha bi ci kenen topé yoonte bi lu ko tuddé muy Serigne Sallu bi ci kenen topé yoonte bi lu ko tuddé muy Serigne Mamadou Lamy bi ci kenen topé yoonte bi lu ko tuddé muy Serigne Mamadou Bassir ko xamne ko jur tuddé ko nak wër na la ci nak kenen amu ci yow objet lor kenn nak na tuddu dox na ko leppam doora welbatiku nak mom ci bopam mom Serigne Bamba Sall la tuddum Momadou Bamba Sall lañ ko don wax ci ak ndaw ak danako bind sax ak bind Momadou Sall mu xey ci ama wosse ci wax ne mayitu ma kenn ku ma waxati Momadou Bamba gis na fa tay sama digeunte ak yalla wosat bi ko ni kama abdallah khadima abdillah ya ilahi yalla fere lo na nal bisum tay defna sama gem ak sama fu muy jamu yalla donc bo xamni day la gel jamu yalla bo magi jamu yalla bo magi tax nga wax fa awha ilaha bima awha tangara subhanallahi fi asrar bi abdihi layl ni rasulullah lol rasulullah di ko xam ko ñepp di liggeel la ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ te ko ci loxam kenn ku ne am lo meunta ñak ci mom diko wut kon naka jekk bi ci ko liggeel masisu ko nopi xewé la ko gontal ndax ku ne am na lo meunta ñak te mu waxo te ci mom dañ nga ko mëna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yoonte bi lan taxuta mu diko liggeel ñaan ko lan taxuta mu diko liggeel lan lu meunta ñak sax mu doon ko liggeel amu bahani li ihdan min nabi hubusatihi bahani ila mati nabi hubusatihi liggeel gi mu ko liggeel ak taggi ko taggi bëgg gi mu gi rek la dara doon bi lawli yeral nako ndax bindu ñu ne mahabbati yal muqtar sayyiduna kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi za'ulo harban qadiman lahu mustanir sanada lolu ko kubil defelo koko lan kon feene ci yentri kon di jama yentri matter li wuluna ko ko japp rasulullah nga japp ku japp rasulullah yalla nga japp ma xamal len nak ne len mur ci bopam nak mom mo abut aw tour rek la
8: cienex fm
7: lolu na len lar murid aw tour la seigne touba moy dem ji tour woni dem lay wut lay wo ko xana biñ ko jappagul do tuddu murid boko baye do to tuddu murid biñ la wax murid motax lolu gen nak bilu kon nak mu lar len ni len ni ñu jëflante talibi ñu ñu wara lar la ñu ñu wara xam la dafa wax ne mom day sam bolo tofal ko nit limuy def ci nit mbolo top ko bu ko defanti garab nit ñi dekk wër ko ci duñ fa jox limuy def ci nit topes ko itam def ko julli ñaara raka noko ko gëna jaxé koku kon dal na tam doon liggéel depp na ko tat fa lolu ngi ci firnde modi dekk muri bo gis ci adina moko sañ ndax mo joxe tuyo mo dox koku suuf ne ko fo bëgg mu yagg fa yagalé ko ni ni nga faru fas ko ko yone xam la gënë yobbu ci soof ñi nga xam ni seen xalaat yobul fofa ñu fatu su ci seen deej am na ñoo xam ni suuf tam leen dox dañ ko denc ne bu jëlé yobale ko waye ban murid bu dëkk fan bu ko digëlum doolul fofa am kenn ko top kenn nit ko xam ne bu Seyd Touba tax mu top ko am laalu ñu yor yalla def nak bi loolu amé kon nañu waxtaan ci digënté nak adina adina yett rek lañ ci gisam ñu ci woko amatu yentel talibi yu ko top ci yaakar ko ñu bëgg ci ñoom ko ñu ci ma sa togal won na la ci bopam won la ci sa digël yalla won la ci sa bop lu tax bëggato bi kenn dem talibi bu bëgg ci morom mo amu ngir lamu xam ci Seyd Touba mu xamal ko ko ak lam ko won ak lam ko dal bëggul ci morom lay wër ni ñep kon nak bo xamanteni ben talibé bëggatu di sa morom té lamu la won mom nga gis ba taxna bëggatu di kenn koku xon won won na né liggé ci talibé mo doon walam ci adina li ci dalik moy alcorane alcorane mom dafa wax né yawmal khiyamah ci kenn ku né sa pag ci fu adina dañu koy andi jor ko nit ak jinn ak malaika ñepp gis ko
6: akay mbokk yi comme niñ ko waxan lay rek ñi ñew ci ñu bindu bu ñëk biñu paré dañ ñëw ak yeen ci Serigne Ahmed Ndiaye ngiraan niñ ko waxé xam ngeen ñi ngi nekkon ci babu salatul juma ñëwon nañ ci tay xamna dañ ñëw ci ngant yi nga xamni kumu dab aljuma dalé wacc mune bokku na ci ngant yi moy taw bu bari taw am dafa bare ba nga xamne do meuna genn dem koko ngant la wala ab ban bo xamne dafa ne ci yoon wi xam bo ci jaare man nga daanu lol tam ngant la go xamne yoon wi ngay jaar ngir war dem juma bu amé ban ngant la nga xamne kon juma ji wacc na wala ko xamne dafa am febaru ngana am febaru ngana xam dafa am xet go xamni day lakal nit ñi wal mujazzim allazi tadru raihatu bil jamaa nda am xet go xam bu deme day sonal nañ ci xet ko tam jamaa wacc nako ak ko febar wal marad xam dafa febar tamit xamni bu deme febar man na yok wal mu jere ci lenen kok tamit juma wacc nako ak ki nga xamni dafa yar ku febar wa tamrid bi an yakuna indahu ahad min ahlihi maridan tamrid moy ku yar ku febar ko xam da nga am ku febar sa keur mo xam sa saxna la wala sa dom la wala kenn ci sa ñaari wajur la ak ñi mel nonu te amul keneen ku len mëna taxaw ku dul yow kon boba yow juma dalé wacc ki nga xam tamit dafa nek ko xam dafa febar ba ne ci sukurat wa min zalika isahtadara ahadun min aqaribihi aw ikhwanihi bo nek ko xam dafa febar ba ne ci sukurat ko tam jaw wacc na la liñu gëna bëgg moy nga tok taxaw ko ku nek ak tam ko xamni dafa faatu xam dafa faatu bu pare ma tombe bisub aljuma mo wara taxaw ay mbiram di

0: di ko liggéeyal sa kéem kàttan. Daa cee teg ne képp koo xam ne bëgg na dara te bëgg gëm bëgg loola dëggu ci moom, loola mu bëgg da koy gënal lu dul moom. Kon lim jubloo junj foofu day mel ni moo di bëgg gin bëgg sëriñ bi, bu fekkee dëggu na ci nun sëriñ bi dañuy gënal ku dul moom. Bu ko defee nag loola day feeñ ci suñuy làmmiñ, jeexital ci suñuy cër, ci ñuy nangoo jëf li nga xam ne moom la sëriñ bi sàkku ci noonu. Ndax kat innal muhibba liman yuhibbu mutiya, képp koo xam ne ku am ak cofeel la day topp ka nga xam ne moom la am ak cofeel ci moom. Maanaam nit ki lay tegtale ne bëgg na mbir sàngam wala bëgg na dara day nangoo topp loolee mu bëgg. Kon daal ki bëgg moom day nangoo topp kam bëgg. Daa cee teg ne seeni alal ak seeni doom bu mu leen fàtt bi mukk walis tudd yàlla ak fàttaliku yàlla. Loolu aaya la boo xam ne mi ngi ñëw ci suratul munafiquun aaya 9. Wala tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Ya ayuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Daa mel noonu la ñëwee ci aaya ba, waaye min ni mi xëy na noonu la ko binde. Waaw aaya bi moom ya ayuha alladhina amanu la noonu la tàmbalee, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Daa cee teg itam beneen aaya ci suratu Fatir muy fala taghurannakum alxayaatu dunya wala yaghurannakum billahi algharur. Dunduk àdduna gu suufe gi bu mu leen wor te woraa kon ba di seytaane bu mu leen wor mukk ci yàlla. Loolu ci suratu Fatir la ko sun borom wax aaya 5. Daa cee tegaat beneen aaya nekk ci suratu lankabut di aaya 64 ni wama hadihi alxayaatu dunya illa lahu wa laib wa inna daara alaaxirata lahiya alxayawaan law kaanu yaclamuun. Nee na dunduk àdduna gu suufe gi daal du lu dul am fo aki ay caaxaan aki fo akum fo. Àdduna daal dafa mel ni ay caaxaan aki fo rek la. Waaye daal na ngeen xam ne kër gu mujj ga mooy dëgg-dëgg nag ak dund, te mooy dunduk àlaxira ga daal mooy dëgg-dëgg ak dund bu fekkonte ne xam ngeen. Daa teeteg beneen aaya ci surtu Ali Imran di aaya 157 mu wax ne la maghfiratum min allahi wa rahmatun xayrum mimma tajmaun. Da ngeen xam ne njéggal lu bàyyikoo ci yàlla ak yërmande yàlla moo gën fuuf li ngeen di dajale. Alali àdduna yi ngeen di dajale sàkku njéggalug yàlla ak yërmande yàlla moo gën ci yéen, moo gën loolu fuuf ci yéen. Daa teetegaat beneen aaya ci suratu tawba di aaya 72 ni wa ridwanu min allahi akbaru dalika huwa alfawzu alazim. Ngërëm lu bàyyikoo ca yàlla day moo gën a rëy, moo gën a màgg lépp, te loola nag mooy texegu màgg ga.
1: Jooju jëm nag muy Cheikh Mohamadou Moustapha, yàlla dogal mu mag ci njabootuk sëriñ bi, jëkk koo wootu gannaawam. Kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax ngir ni mu wootoo sëriñ bi, ni mu woofee njaboot gi, ni mu dundale gent sëriñ bi, ni mu sàmmee li ko fi sëriñ bi bàyyeeloon, ni mu yare njaboot gi. Yooyu yépp yoon wi daf koy soxla ci jamono bu nekk, ci kër gu man di doon nag ci biir yoon wi. Moo xam kenn këram la ak soxnaam ak doomam, moo xam kenn këram la ak njabootam, moo xam kii li fagu jiitu la njaboot topp ci moom. Comme ci man di doon rek soxla woo nga dund Cheikh Mohamadou Moustapha ngir saytoo ko njaboot nga topp ci sa ginnaaw. Moo tax bu bis yi jubsee ñu ciy fàttalante ngir bëgg rek ñu gën a bàyyi xel sunu bopp. Moom nag mi ngi gane àdduna Daru Salaam ci Asura ci 1306 depuis le 17 septembre 1888. Booba it sëriñ bi mi ngi Daru Salaam, waaye ak gën ak àdduna moo dëppoo ak sëriñ bi gis pàkk bi nga xamante ni moo ko gënal ci pàkk ci kaw suuf bi moom la doon wër. اللهم إنك خط سمامي إلى الأرض التي نويت أن أعبدك فيها بالإيمان والإسلام والإحسان، فبنيت فيها دارين وسميتها دار سلام وطوبى. كورسبوند اك غاني ادونك شيخ محمد المصطفى سيرين بي جيلي نجابور كي دار السلام اندي لين في غناو بو خامتيني نياري تاوم يوي دي شيخ محمد المصطفى شيخ محمد الفاضل فاج نان جامونو فوف كي دار السلام اندي نجابور كي توبا شيخ محمد الامين غاني ادونا فيت لا لون سيرين بي دالال جانغا با سينو الو با خاوا سوري ci 1895 ci keur ge tuddu darul rahman te cheikh shoaib mbake dekk ko leg ak njabotam digeunte bu gat serigne bi dem mbake bari ci jollof legge mburey bobbi musumbu dadi tambali wa asharul khidmata aama jaysasin wal khalbu admaru aama asasin don lu mu nisaron mu ne ci biram waye sun borom feñal ko ci 1895 di 1313 mu dem ci liggey ba bayyi njabot gi ak borom darul mawti muy saytu senum njang di saytu senub yar ngir lañ leen di doye bo ëllëgé buñ ci aggé dara du leen ci nakari borom darul mawti nak mo mel ni señ bi bëgg ku ni mel motax señ bi jox ko njabot gi mu yar leen borom darul mawti señ bi mo jëk ci mom mo ci mujj señ be ko yaral bopam lu nekk ci mom señ be ko ci def nu mel rek señ be te non yi mu mel la señ bi bëgg ab talibé bu ni mel lol yi tam war na no xose ci nu jam jangé jëm mi ciarnu bi ray aw dundinam mo fekke ndjel benu gefie fekke jexal ga moy ba señ bi ne amarani rabbi an bi an wasarriha ba kerok bi mu ko taxawoo ci taxaway yu mujjiya da wax waxam jure jini ki lañ ma don samlo te jam ko jofna moy akramani rabbi bila khuruji jismi min watani li nafri ahli al-madini nga xamne bayyi ko na legi ci loxoy nonam tab bi ci loxoy boromam non yiko sun borom bolelon tagali ko nak ñom liggey bam doon liggeyel sun borom matna lolu lu mat di baye xel la lu mat di fatlikul la digeunte bobu señ bi del ci waté nak la tambalé takko ak jëm ji di cheikh mohammed mustafa 1903 señ bi dem ganar borom daru fekk len yobbu len ñu sax fa bolé jang ak liggéey bambangaleen tarbiya fi sarsara ak jarrariya niwalan sala la xassay di wut ngeureumal yalla serigne bi nek ak ñom fofu ci melokan wo ma bi serigne bi ñewé ci yeen jollof
2: yeen gi deglu serigne FM 88
1: continue ak ñom tarbiya ga ba tarbiya ga mat serigne bi sampal leen keur fofu jëlis njabotu serigne ndam abdourahman lo jox leen ñu doon nit seeni doomi bajjan ndax aminta mbake mi leen jur ak serigne bi ñoo bok serigne morantou sall aminta mbake bok ak borom darul mawti wajur ko ak wu jigen jël aminta lo jox cheikh mohammed mustafa jara aissatu jox cheikh mohammed al fadel fo fayit lañu nit tambulé jël seeni responsabilité fo fayit lañu feddeli waté seenu jaayante lool it day xamni nit ñi ni yoon wi yoonu jaayante la juddoo ci rek doyut do ci mourid gi doyut ndax man nga juddo ci mourid gi ba pare mourid gi dula doy te bokk yi lolu doy dula duy lolu doy dula duy lolu matna baye xel bu baakha baakha baax kon yoon yoonu jaayent la du force itam ya koy xol bam neex la ci sa ciobare mu doy la nga deugal dugg muy jaayent te do xacc digete do wor don asgor ba pare nango donu jam waaw diko niru nirul diko waxe diko jëfé lo gis baxna lo deg baxna bëgg lu bari nam mu fu sori lolu ci disposition yi la cheikh mohammed mustafa don dund motax sax mu tuddu njañ ndax bëgg niru rek ñi ñi woy ay talibé te ñoroon melokaan woowu yi ca biir kër ga. Waaye sëriñ bi xamal ko ni ko ci sunna lañ lay doxloo mooy ak nité. Te Cheikh Abdou Khadir daan wax ni sëriñ Touba ñett koy wut waaye ñaara koy kenn koy am, ñett koy wut waaye kenn koy am. Mel ni sëriñ bi nit ku nité koy wut ak nit akub dof. Waaye nee na nit dof du ko am ndax day def ba def lu mënta def. Nit du ko am ndax ci xelam lay natt te lu mënut naan loolu mënta ne. Nit ku nité rek moo koy am, nit ku nité day def li mu war a def. Ba pare maanu ca yee ca des. Moom nag ci ak nité lañ ko tàggat ci lañ ko yar. Ginnaaw ci jolofit ñu ànd ak sëriñ bi ñëw Njaarëm ci résidence Sylvaya fukki at ak juróom ñoo xamante ni sëriñ bi Njaarëm la ko sax génn ko benn yoon. Lu dul ni bi muy dem xuru Mbacke ni nemmi ko ci barab ba ak bi muy demee Dakar te gouverneur général moo ko woo. Njaarëm googu la sax njabal njaboot gi Touba ñuy bàggante dama ko ñëw Cheikh Mahamadou Moustapha del siwaat Touba di boole liggéey ak jaamu yàlla ak jàng ak jàngale sëriñ bi jox ko ay dong mu leen di jàngal waxtu wu ci nekk mu koy soññit ko dama leen a yàkkamte ak ay liggéey yoo xamante ne ni fekk na ko fi ci dundalaat dëkk bi ak yeesal ginnaaw bi sëriñ bi xamante ne foofu ay dëkk ba fa laa jëm si dama bëgg ngeen wut ay barab di fa liggéey di fa boole jaamu yàlla ak tàggat njaboot gi yar leen su sama jumaa ji pare ngeen julli si àjjuma Cheikh Mahamadou Moustapha Santhi Ousnouma Ab ci 1914 Sëñ Fallou Santhi Ndindi Sëñ Marokoy Boussa Santhi Darul Khadim Sëriñ Massamba Santhi Darul Karim Santhi yooyu yépp ginnaaw bi foofu la juddoo mag ñi kenn ku ci nekk sëñ bi yabal la fi barab ngir mu gën a yaatu décentralisé muy gën a yaatal barab yi yaatal yoon wi ak doxin wi kenn ku nekk fi barab doon représente ab sëñ Touba ndax sëñ bi daan wax ni képp koo xam ni des na la tudd yaa xam loo mën a doon ci man te su nit jógoon di ma seet si su yemee ci yow duma ko jaral ak si ndax sow melokaan sëñ Touba nee doo jéggi siraat bukk te loo yowuñ ko mag yow loola nag dalul mag ñi ndax ñoo yaatal yoon wi te barab yooyu ñu doon sanc ak seen jikko boo leen gisee xeemem leen ndax seenu melokaan soo demee ci seen i dëkkuwaay naw leen soo leen miinee deetoo leen mën a bàyyi ndax seen jikko loolu mooy melokaanu ab murit sëñ Modou nekk ci logique boobu ba bii suñ borom ñëwee ak coobareem muy la tubaab yi doon jéem muta suñ borom dogal ko mu war koo jëlee Njaarëm indi ko Touba loolu itam di ab liggéey bu am solo boo xamante ni nii booy seet nga naan moo ëpp solo ci liggéey ndax dénkoon na ko Cheikh Mahamadou Moustapha te mag lu muy dénkaane loolu ñor na ko muy naa dem Touba te bu xat damm te wala fi dañuy wax ni mag day dénkaane gannaawam waxoon na ko ni bu bis baa Touba la waxoon na ko ni su ngeen yafuusee ba dem Touba dana mel ni demaluma leen woon fenn waaye su ngeen fexe ba ma dem Touba lu ngeen bëgg dana am kon loolu moo tax bi suñ borom dikkee ak coobareem Cheikh Mahamadou Moustapha yitteem yépp mooy bëgguk sëñ bi te xam na ni lu sëñ bi tëj la loolu mën naa ne ndax daan wax ni li ma dig ba ma teg ci sama bët muy su ma yoree kaasu café di ko naan ba mu wóor ma ni kaasu café la li ma sëñ bi wax te gisaguma ko la gën a gëm ci li ma wax ba ma teg ci sama bët loolu mooy xam koo xamante ni xam na ko sëñ bi ginnaaw boo xamante ni nag sëriñ bi ñibbi si na Touba moom mu yàlla dogal mu mag ci njaboot gi jëkk koo wootu gannaawam am liggéey yu baree bari nag yu taxaw ci kanamam yoo xamante ni benn bu ci nekk rek mat naa bàyyi xel te mooy mbirum sëriñ bi muy suñ borom ko woote loo woon woote na ba nit ñi wuy si suñ borom dikk na ak coobareem ndax woote ba foofa la yem wala day continuer woote ba day continuer wa ma alal xalaf illa an yasuna asaara salaf ki donn dara wëru ko lu dul sàmm lim fi fekk waaye ci yan anam la koy sàmmee mooy fexe ba déng du am ñagg xol du am yaakaar ju tas itam du am ndax lépp yaakaar la te bu yaakaar tase yabel du ko mu wane melokaan woo xamante ni ko nit ñi xame woon ak doon ko foog ak di ko yaakaar ci moom ñu gis ci lu kawee seen jot jëmm ju baax ñuy wax sëñ Beyti Ndongo Jor wax ko ni ko Muhammadu Mustapha boo jubeenu topp la boo jubu nag inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna mun sëñ Bamba rek lan yaakaar waaye jub googee mu won leen ci lu kawee seen jot loo xam ne xalaatuñ ko woon fooguñu ko woon sax waaye mu won leen ci lu kawee seen jot tax seenum xel dal kenn xaddiwut kenn demut ñu jaayante ak moom fas yéene naalu sëñ tubaab yi ñu yóbbu ko ci kanam loola di taxawaay yoo xamante ne ni mat nay nettali ndaw ñi ngir ñu am ngor te am jom te yëgal seen yitte mu tekkee itam naalu sëñ tubaab yi ci pénc mi di jumaa ji nga xam ne moo doon ak bëggam te desoon ci ab liggéeyam boo xam ne moom moo ko waroon def te taxaw ci taxawaay ba mu ci taxaw ba yàlla ñëw coobareem mu soññoon ci sëñ Moussa joxoon ko ci ndigal mu taxaw temm moom itam ci naal woow yi nu muy def ba màgg ak gàllankoor yu bare bare nag yoo xamante ni dox na ci kanamam ci luy tax naal woow yi du àgg waaye mu doon borom fit borom jom borom dogu borom yitte ju ñëw ndax yitte moo gën a ñëw jëesi ci jéem a réaliser li fi sëñ bi bàyyi te booba muy ndaw ñeen fukkeet te jamono ja melut nii ñu jàpp ni yitteem ju kawe jooja ak pasteefam ba ak fitam waa ngor ja ak diine ja ak bëgg sëñ tubaab ga ak gëm ga ak sopp ga ak wóolu ga buñ ko royee sonub dox dana gën a sori te dana gën a nasu waaye yor góon loolu dong ci ab liggéey ndax njabootug sëriñ baa ngi fi sëñ bi bàyyi na fi njaboot goo xamante ni ci ñu taxawu leen lañ toll mooy saytu seen àllu ba ba ñu ñu jàng li ñu war a jàng yaru yi itam ndax sëñ bi bañ koy laaj ni ko ndaw lu ñu yaru dañu màgget di mag Mouhamadi te mag Mouhamadi moom boo ko bàyyee ci pénc yàq rek lay def waaye du fa du jur résultat ndax rawatina nag bu yoree dara te xamut dara ndax nit ñi dañ jàpp ni royukaay la ndax saayir sa daje ci moom wala melokaanu saayir wa tax ñu jàpp ni royukaay la te ñaare itam day bëri bi yëngutu te du xam boppam te bu ko gonee royee pénc mi yàqu ndax xamut fu muy teg tànkam mu sonn nag lool ci saytoo njabootu sëriñ bi ba kenn ku nekk ci ñoom bi mu wóotoo sëriñ bi ñoom ñi sëriñ bi yaral boppam amuñu ab ak wóote ci aw yarin ndax la tàmbalee ci Cheikh Ibrahima wala Cheikh Abdoulahi nga xam ne bi sëñ bi dem ci ñaar fukkeet ak ñaar la toll wala lu ko yées Cheikh Ibrahima xam ni ci ñaar fukkeet ak ñeent fukkeet ak ñeent ci la toll Cheikh Abdoul Ahad Sëriñ Abdoul Khadir Sëriñ Salih Sëriñ Shuaib Cheikh Abdou Samat ak Cheikh Mohamed Moutalla ak njaboot gu jigéen nga xamante ne ni mi fi sëñ bi bàyyiko ñenn ñaa ngi ci kër di lëggeel yàlla ñeneen ñi ci des ci at yu néew lañ toll ñenn ñi fukkeet ak nangam ñi ci des am na ci yoo xam ne sax juróomi at ñeent ci lañ toll moo war a taxawee seenub yar ndax ci jikkoo la ñuy évaluer doomu aadama ab juddu am na solo waaye dafa lëkkaloo ak jikko te bu jikko yàqoo rek mel na ni doomu aadama moom amatut njariñ ci kaw suuf ndax ak yàq rek la fi jur loola itam bokk ci ay taxawaayam bokk itam ci ay taxawaayam muy dëkk bii di Touba mu wutal ko tur ay këyit def ko ci turu sëriñ bi loola itam may na Touba wàccuwaay bu rëy ci àdduna ndax ville privée la ci moomeelu kenn la du lu ñëpp bokk bu ko ñëpp bokkoon dañ koy waxtaane waaye ñëpp bokk du lu république itam waaye privé la moomeelu sëñ Touba la te loolu sëñ Modou ko dox ba ci tëralinu xam-xam ci wàllu administration mu jaarale ko foofu loolu itam tax na mu doon capitalu mouridisme am dimension spirituel bi mu am ci àdduna bi xam ne boo ko nee sutt doo nattable ni dëkkub diine la lenn lo xamanteni ni diine da koy bañ do ko fi gis wala boko fi gisee ka koy def da koy neub ni mi neub ak dembu lolo leneen ko may moy taxaway bi ci Seigne Moussa taxaw nga xamni da jitu jamono te boba itam bu don nit ku bëgg aduna da koy def ci wuturam te bu ko defon ci wuturam mu genn ci logique bi muy dox waye boba bopam ñuru ko Seigne Touba ko ñor lolo itam aw terelin la nga gis ni ak yoy yep nak samp ak nas ak fedeli say wi nga xamni señ bi da ko tak ya rabbi ta'alil muridina ma'a fi hisnikal hasin wa sabla ijma'a keur yep mu rak recadrer wat ko ndax señ bi bim fi ne ko fi nelaw ci cheikh organisation bi nu yor legi bok ak bi fi newon bi señ bi ne señ bi mom lam dan wax moy ku gëna jup ci njabot ga nañ ko top leleg njabot ga bayiwat ko fa ñew ko ndiko dano gak moy gisunu ci bir njabot ga xeyna ko ñu xemem ko xamna ñu and ak mom bu ko defé señ bi xaj mbolo ma lenn li mu yabal len keur borom daru li ci es mu yabal len mam chaanta wala kanen ko ko sop ci bir njabot gi leg leg itam mu bayi len ñu del ci wat ci mom mi ndey mbind gi leg leg nak ñu gis ci njabot ga kuñ mëna andal ñu and ak mom ba taxna ci amna ci cheikh so xamanteni ni seeni tour sax boko degge da ngay natable ndax ci lañ bok ndax dayu amutul ben jeexital moy dañu dem ci kanam mu señ bi mboloma duggat ci bir mbolom señ bi wala kenn ci ay jeuriñam bi cheikh mohammed mustafa ñewé nak moy def kilifa gu fi bayiko mu samp saptaw digal mboloma ñun anasu ci gannaawam muy jox koko digal koko di wacce mbok digal la ci mbolom lolu ba legui ci la yoon wi dox lolu ap na sama fonk bu baakha baax itam mbollem gent jeexital yo xamni serigne bi daf ko fe baye ñu diko sam wutal serigne bi bis itam
3: ñeñex fm
1: muy bis bo xamanteni ni da nañ ci dajje fatali ko ci jëm mi serigne bi nek gi nekkon ci kaw suuf te nekewu fi won dara lu la ko sun borom santon digal ko nek gi nekkon ci bir njabot gi te dara do won yitem ci njabot gi lu njabot gi sax tek sen tank ci siratul mustaqim di jariñ binde fi jariñ lu antok lor ñu fataliko bindu yoyé diko nafar di fataliko itam sunu dajé nak ëllëg yamal xiyam ci kanam sun borom wa kulluhuma ati yawmal qiyamah farda diko bayyi xel mu len di fatali nak nal yi nga xamanteni ni mom la señ bi bayyi won te nal yoyé ñu war ci a djublu tammi yu bare bare lolé itam bokku na ci tax mu wote bis bobu itam di bis bu reere bo xamanteni ni mo gënal señ bi ci ay bisam ndax moko bind ci khasside gu ñox mawahibur rahman ci tarjuman je señ ba nga wax ni sun borom nga def bis bi gën ci samay bis moy bis bi may dajje ak yow nga dima fay bis bi muy dajje ak sun borom nak moy bis bobu yi nga xamanteni ab leguem matna nga xamne non yi nga xamanteni ñom la ko sun borom bolé lon amatuñ pexé ci mom amatuñ genn wet guñ ko mëna jaaré amatu lenn lo xamanteni ni man nañ ko galankor ci mbiram nga xamni bu doon ab dossier la sun borom tekkon ci table ji mu doon mbiram kaché nañ ko ba signé ko des delu wat di ca def dara bis bobu ko Seigne Moussa inde ci Touba gi nak bis bobu le Seigne Modou wote ni jubona ak boromam ci kep ko fi fanan sun borom jegal la say bakkar lolou itam responsabilité la bo xamanteni ni Cheikh Moussa moko jël di gem ak boromam ndax jubona ak sa boromam responsabilité la te worna ma ni gem na ni bis penc dana ñew te worna ko ni itam ni règlement de compte dana am sen digg ak sen borom kon waxewut bakkan waxewut wut mbolo waxewut ngir lu neex kenn campagne kenn loolu itam matna baye xel ñu gis ni serigne bi bi mi yogé ndiarém du ay nit rek ko indi ay mbolam xej ci sun borom yi and nañu ak mom innal ladhina sahidu fil ma'raka mujahidin kullu abin musrikin li yanawal wa kulluhum yan kulluhum yakhbituni wa kullun sa'irun li watani innal ladhina sahidu fil ma'raka مجاهدين كل آب مشرك لي نوال كلهم يخبتني وكل سائر لوطني موي كوغونغي ولا خس دغوغ موت ديف تواصل تي خمسه رجال يا ربنا اليك اسكو حالي بالمصطفى وخمسه الرجال شيخ الخوص خادر الجيلاني هائس العلوم والعرفاني ثم ابي يسيد البسطامي عارف مبجل الحمام ثم الطيفور ابن عيسى العالي ثم ابي حامد القسالي خامس معروف القرقي الجهبس المقدم الولي بعدما بجبير ويودا احضرهم عندما مات يقضى sama roge boy tagal ko sama yar na nga len teewal amna yeen fu mi wax ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wax dogali namako def ñoñe nak fekke won lolé ñoko gungé bam aksi ci barab bi nga xamanteni fi la ne serigne bi wax ni bis bobé sa yu del ci wat ci deewen sa mbollem ñoñi ko gi dañuy del ci wat ndokkel ko ci barab bi mu nek dal ni kep ko fi bok fanan ak ñom sun borom dana la defal ak jéggal mo taxone muy soññi njabot gi waxone ni len ni yitté ju jar baña fanan ci Touba gudi 20 Muharram sun borom sakku amul jenn yitté jo xamanteni ni tollu way ba tollona ak baña magal ci magaluk daru khulus dedet ndax budé mbay jëruko budé bitik jëruko budé alal joy sam jëruko budé ay bien yo yor jëruko ndax lan moy yoy yep nga yor boy dem doko yobale bu fatu jotey fi nga koy baye kon la lay indil jafé jafé bu ëllëgé ci sa kanamu borom moy amé bakkar yo tubut ba nga tu ko te jéggaluñ la ko xeyna té sun borom sax ku tu mu jéggal la tax sun borom ubbi buntu bi yermane mu wax ni ko fi fanan sun borom jéggal say bakkar loolu nak yitté ju tollok loolu ba tax bu bisu magal gi jotey nga tok fa nga tok ya tek ko ci sa bakkan wala sa banex rek wala nga bako wutal awlay lolou japp na ni ko amum xel do ko def waxon nit ku yar yari mbub na la jaral jaay melnama waxon ni itam ni jox ma fi juromi bara
4: momo fi gënal jox ma fi juromi jooni te juromi jooni ci jamono jojje mu koy wax tablim la waxon ni itam ni ku yar lo may indil te am mbokum talibi mu bëgg ñew te mën ta ñew dox ko ngeen and ñew ruyi la soxla kon bis la bo xamanteni ni bo mata baye xel la waye bes la bo xamanteni ni jangum alquran la fi jang la fi digle jangum khasida la fi digle salatu ala nabi la fi digle istighfar layante bir fatelente sunu dine yewenal sunu bokku gi te soññante loli rek la ci djublu won ak seggi xol itam na li nga xamanteni
1: ni serigne bi daf ko fe baye te lepp don luy dundal dine luy dundal ak ruh mu fatale ko yoyu mo taxone mu wote len ci aduna nak lo xamanteni amal na doomu adama njariñ te setan sepp ci loxom amut waxtu ci nek manga ci lu koy xajamal manga ci lu koy yak manga ci luy tax nit ñi won ko ginnaw ndax yene wulen jamm te du len yene bu jamm bu mukk motax sun borom ni won inna setan lakum adun mubin moy non bi gëna wër nga xamni mom lañu yalla joxoy waye nit ñi duñ ko baye xel ba taxna amna ci ñenn ci ay nit ño xamanteni ni seenu gisine japp nañu bis bi wore su ko magal
4: am ño xamanteni japp nañu bis bi waru leenu taxa juk am ño xamanteni ni bis bi joxuñu ko ben waccu way da ngay gis sax ño xamni dañ na la bis la bis bi bisum nakar la ci kan la wara doon nakar xayna ñun ñi meenon jëm ja mo ñe jamonon te won ak mom daan ko gis mu amon fu mu leen fete ci wetti li leen ak fajal leen yite mom bu demé xayna man na don tis ñom waye mom mi dem mom mbekté la mu réré digam ak boromam ndax wa taj'alil mawta raha wa mafraha ndax ci loxoy nonam la néwon ñi diko keuy guddii ak beccëk duñ ko nopal fenn fu ci nek fu leen neex lañ koy yobbu lu leen neex lañuy def ci kanamam ci ay ñaawteef té safaru wuko njabotam di jëtek seen bëtt mu naqari leen té mënu ñu ci dara bis ba loolu jéxé moy bis bi sun borom dikki ak tokal nga xamni gisatuñ jëm ji ñom ci say mënatuñ ci dara lola nak japp na ni bekkal motax buñ dan wax seigne Moussa dañ leen du ci seigne Touba man bo le nakare du ci seigne bi mom mekte la ci mom mu re ndax bis bo xamanteni ni ci la dajje ak boromam mu wan ko len ci la taxone mu tek ko ni mu ko tek ci aduna lola mom bokki ko amum xel du don aw nakara mo taxone seigne Cheikh Mbake ci discours am yamuy wax ni kep ko xamantene am nga basira moy am nga beuti xol kañal murut sa beuti xol xam nga ni bisub seigne touba bi mo gëna yoy magal ci banen bis budul mom seigne bi nak da yaatu bis bi set yoyona magal kenn ku ci nek lola neex ci mom man ko ko tan diko ci fataliko waye bis bu ci gëna reey nak bu ci upp solo bis bi nga xamanteni ni ci la delu wat ci yermane borom gisuko motax seigne moussa digle won ko digal ko njabot gi ginnaw bu mu fa bayiko itam ay ndonom muy serigne cheikh ak rakam taxaw tem ci suxat ak samp ndon loli nga xamanteni ni njarignul kesse la wajur bayiko ba tax sax ñen ñi magaluk seigne cheikh lañu wax te du dara lu ndambar rek kum ci wone ak yitte ba bis bi takalo ak turam ñen ñi magaluk daru khudus lañu wax ndax daru khudus lañ koy defé ñaneen mouride ci dess mom ñak xam ak gattañ lo ak xeyna seen xel yu gatt taxna ñu japp rek ni bisu magal rek bo xamanteni da xew ci yoon yi non rek waye do lu am solo bis bu ko gëna reey ci yoonu mouride amut ñi sante bu baaxa baax ki fi nekkal seigne touba di cheikh mohammedul muntaka xamni ba mu ñewé ba légui su bis bi jup sé day dem jaarem ni da melni kuy waaj le seigne bi diko gungé bam tabbi ci kërku aljanam non la koy raay moy day dem jaarem and ak seigne bi waaj melni kuy gungé bam ñew touba fanan ci kër seigne touba gi diko magal bokko ko ak isbu talxe yi nga xamanteni ni ñepp xam nañ ci yëngu ci jangum xassida ñepp xam leen ni tam ti yëngu daw jëm ci seigne touba ñom la koy andal ba fajar jot mu door dem ci barab ba deme ci barab ba moy sédé liñ doon def rek xamaliko dal lang nu baye won mom ba légui no nga ci rek no nga ci don tamit ñi gi siral khafaya bi aynil qalbi wahiratan kama yusahidu ma tahtal akinat yoy yep bokku na ci yi ñu wara baye xel sun digënté ak seigne touba waye nu gëna la xassayu bu baax baax gëna xootal nak sunu gëssu ci jëm ju tedd ji nga xamanteni ni mo jëkko wotu serigne bi ci ñeen fukki at kep doon ndaw fekk fi ay moy kéré ay moy lenn lu ci na mu tambalé ko ba def ci li mu fi def ci diru fukki at ak juroom ñet nga xamni ba légui yoonu gennu ko bayyi fi cheikh mohammed al fadel mu wotu ko ci liggéey seigne touba bi bayyi fi serigne cheikh ahmadou mbake ak rakam ñu wotu ko ci kërug bopam gi loolu moy continuer ba neugani kon no ngi talal loxom mbollem fub julit ne mbollem fub talib seigne touba ne ku bëgg lu bax lay wo ci bis bi ci guddi gi ko xamanteni da nga am ngant nak tax ngant it sun borom ko yindi te mok dund gi ño and fa nga nek nga jappé ko muy sa touba niñ koy defé fi touba nga am yene ak pass passu defé ko non su fa mbolo mo koy def nekké fu mbolo mo koy nek do fi nekoy ci dam nga gattal sa tank tok sa bir nek barab sun borom muy jakké jangar qur'an la nga man jang khasida istighfar la nga man saw ñak donte mbosuk solo sax nga jënd ko jox ko ngir yalla ak jëmbi señ bi te jublu ci fatale ko señ bi ak defal ko rek doa ndax ñaan mom jombut kenn du ko doyal itam ba amul ko koy doyal ka sun borom waxon ni ko jéggal na la sa bakkar yu jëk ak yu mujjé moko wara doyal waye taxut mu gattañ lu te señ bi fu bari ci middam ñi ngi ñaan bokk yi diko ñaanal liñu ñaanal jamm rafetal ko ñaanal luñu ñaanal jamm rafetal wal yad'u lana ma yad'u li 'abdin ahsana lolu mo doon teunk bi rek kon bokk yi bes ba ngok di talata ji di ñew ci gëna yeme itam moy daawla téméré atté ren la téméré atté yi ñu jublu di tambalé wat té tam mbir ma démé won ci ciosan la nona rek la démé wat moy wër wo wi di wër tam xarit nga xamni ci la seigne touba ñibbi ci wétu boromam aljuma la tambale won don ben fan wer wi sun borom dogal na aljuma joji la ben fan tay ji di gaaw ñu tok fi ci jakkay daru khudus ji di ci waxtan moy gaaw ba nga xamanteni ni ci la señ bi mujjé toge ci mbolo wax ak ñom ci lañ ko mujjé seen ci bir mbolo mu tok di wax mi tek ci dimanche altiné sun borom dik ak yobarem talata señ Moussa indi ko fi ci dekk bi nga xamanteni ni moko gënal ci pakki kaw sofi wa ta'al ilahi maskani tuba abad bismillah bi jay khair man abad li nak bu señ Moussa yewon kap amna ndam digam ak seigne touba amna ndam ci l'islam ji amna ndam ci digante mbokk yi nga xamanteni mom la bokkal seigne bi kon no ngi wacce fofu sunu kaddu
5: wa kon mbokk yi ma sha Allah ñoko digando muy serigne ahmad ndjay ngiran de ngeen leer yu am solo yi nga xamne andi nako Cheikh Mohamed El Mustapha Masha Allah ni ma ko waxone lay rek mom nit ko ne ak lamu mom dang koy baye lu jëm ci walu tariikh rawatan lu jëm ci keur Serigne Touba wa rawatan lu jëm ci keur Cheikh Ahmed Mustafa mom fepp sax la mané fepp waxon ci Serigne Fallou ngén fa la mané fum waxé rek waxon ci wa ke Serigne Abdoulat wa ke Cheikh Saleh Serigne Martada Serigne Shoaibou fum wax ra nga japp na fa lu gëna mané kon mom yalla may nako ci walu gis ci walu tariikh ni sira lu ama am solo la motax ñun suñu jëm bop luñ ci mënd waxit mom daf ñi gëna jéku motax tay ñu andul leen waxtanam kon bis bi ñu fatlikoo rek inshallah dimanche la ginaaw suba dimanche moy bis bi nga xamni mom la serigne bi waté ngir ñepp tew fa nim ko waxe Cheikh Ahmed Mustafa neena rooyi la soxla rooyi ko xamne sax yar na ñaari pass na pass ben passale ken ku yar men mbub nang ko jaay passé ko ñew ndax rooyi la soxla kon bis la bo xam mi ngi non ci discours bi ñi jëk jang Cheikh Ahmed Mustafa jangale na ci wax ni nañu am ngeum yalla ndax ngam yalla moy lepp ngam yalla luma amul rek dar du mana am ngam yalla nak boko amé moy tax lo djublu rek mu meuna wey wax nako innal muhibba liman yuhibbu yut mutia nit ki kam beug da ngay top wa fekke da nga wax nga beug nit ki te topoko di demé sa banexu bakkan da ngay nax sa bop lolu haba an mansur la dalay gënal sa alal gënal la sa doom gënal la lepp nek Serigne Touba defé won jang na aya bi wala tulikum wa amwalukum wala auladukum Serigne Touba dafa jëlone leppam jox ko yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ba deratam sax waxon na bu aje mu jato ko sax dana ko jato maramu rahma mahal mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maghani wal ahlina wal walada mom leppam alalam doom lepp yantou bi sallahi mo gënal te li waral mo def lolu wala mo wax lolu borom bi subhanahu wa ta'ala mo ne man ak sama malaka dañuy julli ci yonentibi kon julleen ci mom ñam ñu raad deggmal wuti yonentibi sallallahu alayhi wasallam kon li am solo dal moy ak bëgg nit ki bu bëgge day fonk lu mu bëgg da koy japp da koy teye ka nga bëgg fu mu nekk lu mu sori sori na la jaral nga juk dem ziaré ji ko dem séti ko jour man tuhibbu wa in satat bika daru wa alamin dunihi sahlun wa awharu la yamna'aka bu'dun min ziyaratihi innal muhibbu liman yahwahu sawaru nena na nga ziaré ji ki nga xam dang ko bëgg donte fa mu nekk dafa sori amne digeunte fi nga nek ak fa nga jëm ay qurla ak kek ak gior neena bul ne fi ka dabar ay ëkk wala yoonu neexut wala da sori neena yépp nang ko jël tek fi ndax ka nga bëgg tax motax borom subhanahu wa ta'ala wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wax len ni in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukum allah fekke wax ngeen beug ngeen yalla top len ma bo ma topé rek moy wone beug ngeen yalla ta bul seet yoonu neex na wala neexul nga jël sa bakkan tek fele na bakkan mi ñu wax amartu bisu dafa taxok doomu adama mom lu bon rek la lay digal kon neena bul top bakkan bi bul ni kat beug na serigne bi lol waye fi mu wotu da sori wala yoonu neexut yoon rara la wala yoon bi ay yoon suuf la nena yeb mu la ci fek la yamna'ak bu'dun min ziyaratihi nena sori gumu lu mu sori sori mom la tere nga ne damay ziyara ji ndax ka nga xamni mom nga bëgg ah dang koy ziyare fo toll dang koy ziyara ji kon lool mu doon njangal mu am solo mbokk yi xamna waxtu mi moy dab waye waxtane mu am solo xana ma ubbi téléphone bi rek xeyn bu ben ñëwé wala ñaar ñu jël ko yëkëti jotaay bi ci 88 628 06 18 donte kenn la wala ñaar ñu jël ko rek inshallah di ziar ñu de sante ñep di nuyu Alhaji Baye Ndiaye sunu kilifa fi ci kër gi ba Ousmane Lo wajal ñi wajal ya Aram Diop son awangam bal bal la jëng may baye radio banke nuyu bax nuyu baye Serigne ma ngi lay ziaru bax nuyu na ma baye Ousmane Serigne Mentax ak baye Bachir Seigne Mangone Fall ma ngi lay nuyu di la ziar tam nañ la lol di la ñaanal yalla yalla samal defal la tawfiq non la ziaré ba am di sall ci kër Seigne Fallu ba Moustapha Mbaw ma ngi lay ziaru bax bax di la ñaanal non lañuy ziaré baye Sam baye Massamba Diop ci kër Cheikh Mohamed Mustapha wala ci kër Cheikh Mohamed Amin Bara ñokay ziaru bax di ko ñaanal yalla Seigne Ousmane Diaye Lamdou ma ngi lay nuyu bax bax bay mori jeri sir mori sarex ziar na la bax ba di la ñaan yalla yalla defal la tawfiq ak taysir non lañ ziaré sun yaay mersek nil ma mariatu soxna amina soxna jaxet ma ngi nuyu bax bax nil ma soxna jaara soxna khadija ma ngi nuyu fatima bintu ya rasulullah soxna aisha borom jamm ji sono anta job mbarom job ngi lay nuyu sunu dom sunu xarit di sunu soppe sono awa fay ci petersen sono seeni xidma mam kumba fay mam rajo bi koku ya umi jala ko jox da ko jotal ya fatlu nuyu na la yabiso sono seeni xidma xna manke nuyu anta nyaay yara anta nyaay ñaari tali sono jaar sall ñep ma ngi nuyu ñam cheikh papalay cheikh modou seigne habib ñep ma ngi nuyu ñam sanu bayu ñu kenn seigne jabel ndjay ma ngi lay nuyu bax di la ziar di la ñaanul yalla yalla safaral defal taf ak taysir nuyu ma mam cheikh ak baye fall alhaji ndjay ma ngi lay nuyu nuyu ma wa cafe ga yep ñinga togal ma ngi lay nuyu ziar di ñaanal ngeen ñaanal yalla boñ sam kon mel na waxtu ñu may dab inshallah fofu lañu tek sunu baram di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq kon bokk inshallah xamna dimanche dara du len umpu la xew Touba wa andal ñun ci ñett radio yi mi jant bi ciéñer lèr gi lepp lu fa jibne le ko digal bu ndeme tam inshallah ci YouTube bi mi jant bi TV 53 kon lu jël mbokk mi 88 628 06 18 assalamu alaykum assalamu alaykum ko ko sama yaay sek sek sek ñu ngi lay ziar
6: dana da duggé fo xamni légui waxtaan bi mat motax
5: waaw waaw waaw
6: la
5: ñu ngi déglu bëré bëré ñu ngi lay ziaru
6: bax waxtani amna solo lol tabarkallah
5: jere jef sek
6: ziar nañu ñepp ñaanal nañ ñepp jam baax nañ ñepp ak baax nañ ñepp
5: est ce que
6: ndax fénu duggé la
5: ah koku sunu yaay la mer sek diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër defal ko tawfiq barakat rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ni ma koy saasé ni ñom dañ lay wara ñaanal na saasé ñi ñu gëngé ndax li dé gëna dalal xel mu saasé ni ki déglu radio bi bu radio bi ubbé ba ñu tejé radio bi lay déglu kon bu ci bolé di waté lool ak cyant la kon ñu koy ñaanal yalla sam ak sam njabar ñepp njabatam lañu yalla yalla sam ñepp kon suñu yaay ñu ngi lay nuyu di la ziaru baaxa baax Seigne Aliou Sey tam ñu koy sant bu baax diko gëreum diko ñaan ak ñeñ ko deggi sooy bu bajaar ñom ñep xamna teunku waxtu yu ma tax wa inshallah buñu delsere ci yenen jotaay dinañ ko gëna yaatu lu baaxa baax kon nima ko xere inshallah dimanche jant bi leer gi ciéñer lepp lu ci tubar di ngeen ko degg en direct lay doon da lay doon journée bo xam spécial dañ koy jaglel Dar Khoudous bu dem tam ci YouTube bi ci jant bi TV inshallah da ngeen and ñam en direct ñam tamit lepp lu fa xew rek ñu soob yalla inshallah da ngeen ko yek da ngeen ko gis inshallah kon ñi ngi sant ñam du gërem ñep du ñaan yalla ñu fekk ati bare bare te ande yoot ak tal kullu amin wa antum bil khair lu jub yalla lu de ngonuna in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ila unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: salihina deglu len ko lay jefi gayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimal ndigale l'islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé yé fitna ndigale l'islam la ca war moy jëfé ko téréy borom kun lin war nu moy tuko ndigale l'islam moy jotal karangé dunya wa ukhra fegu ay lorangé ayatu salihin deglu len ko moy ndimbalal ñey deglu fo ngén ko mo gën ci ay bok tegeun ci dekkando dina défar jikko ki jëf ñeël andando bay samba ngeer mo leen defal bi yete ayatu salihin day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di si wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di si wando terecc day fek se jef jawesuna elek pay ak jef ya naqar ya tewsin
8: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokki
9: Le tribunal des factures de délit de Dakar donc a jugé la commerçante Ndeye Khady Ndiaye domiciliée à Grand Yoff pour discours contraire aux bonnes mœurs à la suite donc de ses propos tenus à l'encontre du Premier ministre Ousmane Sonko lors d'un direct les réseaux sur ses réseaux sociaux placé sous mandat de dépôt le 1er juillet dernier. La prévenue a donc assumé ses propos à la barre. Ndeye Khady Ndiaye a expliqué qu'elle avait donc créé il y a environ un mois un mouvement de soutien au président Bassirou Diomaye Faye au cours du direct sur ses réseaux sociaux. Elle a donc elle affirme avoir donc été prise pour cible par des internautes qu'elle présente comme des militants de PASTEF. Ndeye Khady Ndiaye, qui est enceinte, a donc présenté ses excuses au président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, au juge et aux témoins. Elle a été donc placée en garde à vue, sous mandat de dépôt plutôt, le 1er juillet. Donc, elle a été jugée. Elle devra donc payer la somme de 75 000 francs pour être libre. Et puis placée sous mandat de dépôt pour donc association de malfaiteurs, acte contre nature, transmission volontaire du VIH, les mises en danger, de mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment de capitaux. L'animateur Pape Cheikh Diallo donc fait face actuellement au juge d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiouaye pour son audition au fond, selon les informations donc de CNEWEP. Certains de ces co-inculpés ont été donc extraits afin de procéder donc à des confrontations. D'autre part, quelques heures seulement après donc l'élimination, après amère plutôt des Lions face à la Belgique 3-2 en 16e de finale du Mondial 2026, la Fédération donc sénégalaise de football a convoqué donc son comité d'urgence pour une réunion de crise dans la nuit du mercredi 1er juillet à Seattle même autour du président Abdoulaye Fall, souffle toujours une source. L'état-major donc fédéral a tressé un bilan jugé donc accablant du parcours de l'équipe nationale marqué par 3 défaites pour une seule victoire en 4 matchs. La Fédération sénégalaise de football veut que Pape Thiaw prenne ses responsabilités et qu'il démissionne. La campagne agricole 2026-2027 est donc désormais bien engagée dans la région de Kédougou, selon donc le 4e rapport hebdomadaire de suivi ouvrant donc la période du 25 juin au 1er juillet 2026. Les activités de préparation des terres se poursuivent dans l'ensemble des zones de production, tandis que la distribution donc des semences et des engrais connaît une progression significative sur le terrain. Les producteurs sont donc pleinement mobilisés. Les travaux donc de défrichage, de nettoyage et de labour donc se poursuivent dans les départements de Kédougou, Saraya et Salemata, en attendant donc la généralisation donc des semis qui dépendra de l'installation effective aussi des pluies. La tension monte d'un cran dans l'enseignement supérieur public sénégalais. Ce vendredi 3 juillet 2026 s'est tenu donc à l'université Amadou Makhtar Mbaou une assemblée générale suivie d'un point de presse à l'appel de la Fédération nationale des syndicats du personnel administratif, technique et des services, appelée encore PATS. La section donc locale du SATUC a massivement mobilisé ses troupes pour exiger des mesures concrètes et immédiates. Ce mouvement donc d'humeur à l'UAM n'est que la face visible donc d'une colère qui est plus globale partout dans le pays. Les universités et les centres des œuvres universitaires plutôt ont observé donc un débrayage synchronisé de 24 heures. Le mot d'ordre est unique, clair, non et non négociable à la généralisation donc des indemnités de logement à l'ensemble des personnels des universités. Le mardi 30 juin 2026, vers 20h, les éléments du commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff ont mené une opération coup de poing derrière le mur de la cité Kairaba, voilà, j'y arrive, démantelant donc un important réseau de conditionnement et de vente de chanvre indien. 8 individus ont été interpellés en flagrant délit et placé en garde à vue. Nous y reviendrons prochainement. Et puis la communauté éducative de Bandioré, dans le département de Bignona, est plongée dans la tristesse après l'annonce du décès de M. Amat Mbouit, professeur d'anglais, survenu donc dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026, aux environs de 4 heures à Tambacounda. Originaire de Touba, M. Mbouit avait donc consacré plus de deux décennies de sa carrière au lycée de Bandioré, où il a formé des générations d'élèves depuis son arrivée en 2006. Et puis, hors de chez nous, parlons de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 52 000 personnes ont trouvé refuge dans des abris souterrains lors de l'attaque massive du 2 juillet contre Kiev. Au moins 25 personnes donc, sont mortes et 90 blessées dans une attaque donc, russe d'une violence inédite sur Kiev en Ukraine. Plus de 570 missiles et drones ont visé donc plusieurs immeubles d'habitation. Dans la nuit, plus de 52 000 personnes donc se sont réfugiées dans les abris souterrains de la capitale, comme le raconte le média public ukrainien Susplin. C'était tout pour cette partie française. Tout de suite, la version Wolof. Jeur ngeen jëf mbokk yi ñand ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Kuli ci kaddu gi mbokk yi xibaar yi dañu koy yaatal ci réseau DTL ñu descendé Abdoulaye Samba ci cabine technique bi ci Ligue ci Lergui FM Cheikh Mbacke Lo ci NR FM Aliou Ndiaye Aladji Ibrahima Cissé xibaar yi ñu ñëkke ko ak Bissoub Khasside ak Alcorane mi nga xamné japp nañ ko nak aljuma fukki fan ci wéru Juliette ci Grande Mosquée Dakar lañ Grande Mosquée bu Touba plutôt lañ ñukoy amalé ci bu 8 heures joté kon aljuma lay doon bisub khasside ak alcorane fukki fan lay doon aljuma ji di ñew ci wiru juliette ci grande mosquée bu touba ci bu 8 heures joté mbokki ñu wax itam ci li nga xamné nak mo soxal ndey khadijaay ki nak mom app commerçante la nek jigen bu wërul jamono ji sax ñu tégon ko loxo gannaaw bi nga xamné yëkëti won na ay cadeau yi ñak téggen jëmele ko ci président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko ganaw gi nak ñu wolu ko tek ko loxo ba ñu kay atté nak tay da dina xamlé ni mom dafa doon jappali président Bassirou Diomaye Faye mu créé won ben mouvement ganaw gi nak ci commentaire yi am ñu bari ño xamné ñu ko doon wax ay cadeau yi ñaaw mu néna nak dafa fayu fayu gi nak mom defa ludul dem sag ab kilifa ba taxna nak jamono ji ñu atté ko da dina nak balu ak ki nga xamné nak modi président Ousmane Sonko balu ak itam ñi nga xamné ñodi atté kat yi ak ñepp rek mom ndey Khady Ndjay mi ba nopi avocat mi ñaan ñu bay ko ndax dafa nek jigen bu wérul ñu mujj ko laaj mu fay 75000 mu ñibi kërëm mbokki ba legui rek xibaar yi dañu koy woyal ak ki nga xamne modi pape cheikh diallo xam ngeen ni dañu koy topé mbirum borom ñaari touri tek ci itam di lawal febal bi nga xamne mom lañu wax sida ci askan wi mom nak daal dinañu ko génné jamono ji muy janok ñi nga xamne nak ñoo di atté kat yi wala at

borom daarul khuddus bismillahir rahmanir rahim bokki juliti bokki talibe njabotu khadimul mustafa ci mbax ak tedd ngay cheikh mahamoudul muntaha mbake jeewrinu khadim rasoul yalla na fi yag lol tandak werul ci kilifte fuk serigne cheikh mbake madina khalifa daarul khuddus ci ndigalu serigne cheikh mbake mom serigne aline mbake ci njitul elhadji cheikh lo njitul federation daire magn mo honoreni mo jot ndigal ci serigne cheikh mbake mom serigne aline di len yegal ak di len fatali maglu serigne touba gi li ñu amal ci daarul khuddus denchuruna muharram di bis bi lañuy fataliku bi cheikhul khadim ñi bi se ci touba muy beccugu fukki fan ak juroom ñent ci wéru japp guddik ñaar fukki fan ci wéru muharram di dimanche ji lañu dekkmal le 5 juillet tiatum 2026 fi ci touba daarul khuddus keur serigne cheikh mbake mom serigne aline jakarlo mbarum daarul khuddus oki bes bi leno ngi koy yeggal mbollem ku len di aju ci federation dairetu magn mo honoree ni keur serigne cheikh aliou mbake ci biir rew mi kazalik bitim rew ngir jeewriñ ju ci nek ak dekk ba mu nek mu soñu mbolo mu andal tax ci dolitam di len soñu ci cotisation yi ak jaayante yi jëm ci magal gi oki programme ba ci bes ba dimanche le 5 juillet tiatum 2026 ci touba daarul khuddus keur serigne cheikh mbake mom serigne aline xey jang alquranul karim jangum khasside yor yor gi ci bâche bi ñu waxtane serigne touba mi borom bëss bi ci téwaayu serigne cheikh mbake mom serigne aline ñi amal waxtaan wa di serigne ganna mesere makhtar serigne imam ñang ak serigne habib gay ak mbolem borom xam xam ya fay tew tisbar julli bernde ginaaw bi ñu amal ay ziaré ci serigne bi bokki guddi gi ñu amal bernde yi ginaaw bernde yi ndigal li moy na ñepp ma ci duggu ci bâche bi ñu fanane ko jangum alquranul karim ak jangum khasside bu beut set jangum khasside yi ñu du ci anda kurelu ma honoré ni ak serigne Moussa Gueye ki fanane guddigi beubeut set di serigne Bathie Diop kon bokki juditi bokki talibé keur khadimul mustafa beus baangi nonu lé muy maglu daarul khuddus ak fédération dairetu ma honoré ni ci njitul alhadji cheikh lo jot ndigal ci serigne cheikh mbacké di koy gel bokki juditi ak bokki talibé yi xarité ak soppé yi wolere yi kazalika am di jamu yi ak mbollem dekkando yi bayiwunu ken ñaan ci mbaxu yalla ak katanam bokki beus bi lé kep ku ci tew yalla na suñu borom fajj say aajo ci barké cheikhul khadim mi borom beus bi